אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

mine over you. I can't take my mind, my mind.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי מאופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים בעמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: חקלייב כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7, בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדה, ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה, הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו מציין כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות המסתכם ביותר מ1,200,000 שקלים בשנה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיד את שגריר בריטניה בישראל על רקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. לדבריו, בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך, ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ מבטיח כי לאחר שתנצח ארצות הברית במלחמה, ירד מחיר הנפט ל$3 לגלון, ובהמשך לפחות מ$2 לגלון. ברשת החברתית שלו כתב, הכל יקרה מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סכנת האמבה במי הכנרת. ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, אומר כי הנחיות משרד הבריאות בקשר לרחצה בכנרת מעורפלות, וקורא לאזרחי ישראל להגיע לאגם. לדבריו, סטטיסטית, הסכנה בכביש יותר גדולה מאשר במים.
2: אני באופן אישי שוחה בכנרת. דחינו בעצה אחת עם משרד הבריאות את צליחת הכנרת לנובמבר, כי בנובמבר הטמפרטורה של מי הכנרת שאמורה לרדת, ואז בעצם הסכנה מוסרת לחלוטין. יותר מסוכן לנהוג היום בכבישי מדינת ישראל לכיוון הכנרת מאשר לרחוץ במי הכנרת, כי סטטיסטית יש יותר סיכוי שיקרה משהו בכביש מאשר במים.
1: את הדברים אמר גרינבאום לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש באצטדיון טרנר את הפועל באר שבע.
3: שריקת הסיום, מכבי תל אביב.

0: את המשחק שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות ארבע חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: והתחזית היום התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ממחר ועד יום שישי התקררות קלה בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 32 מעלות, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
3: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש מעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
4: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
5: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
6: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
7: אמא, מה הם לא יורדים בשירותים?
8: אתם קולטים שהשלחת מגבונים לאסלה אחראית ל-80% מסתימות הביוב הביתי שלנו? מגבונים לאסלה? אל תהיו סתומים.
9: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

כן, הרבה אנשים היו שמחים לשנות את העולם. חלקם לטוב, חלקם למשהו טוב בעיניהם וקצת פחות בעיני אחרים. זה אולי מזל, אולי מזל שאין לנו יכולת של 100% לשנות את העולם. בוקר טוב גליל עליון, בוקר טוב לחקלאיות ולחקלאים, לכל מי שמתארגן למסגרות הלימודים ולמי שכבר בדרך. אתם על חקלייב, כאן אסנת חדד ממשק 42 בשאר יישוב, כאן מאחורי הזכוכית זוהר לידר, ויורש העצר שבדרך לגן גם מתישהו. אבל כן, אנחנו ממש, ובדרך כלל עם תחילת שנת הלימודים כבר מתחילים להריח את החגים, השנה זה יצא מאוד מאוד מאוד צמוד. אז ממש בסוף השבוע הזה מחכה לנו ראש השנה. איזה כיף, לי כיף. יש פה כאלה משדרני חקלאב שמתנגדים לעצם הקיום של האירוע הזה. אבל נו, בסדר. אני תמיד אוהבת סיבות למסיבה. אז קצת על כאלה שניסו לשנות את העולם. השבוע היינו אתמול בכנס ביטחון המזון הבינלאומי 2050. קצת על זה. אגרו-וולטאי ממשיך להקות גלים ולעקור שורשים. גם על זה נדבר קצת. ובמסגרת ראש השנה, כי בכל זאת, הזדמנות מעולה לפרגן ליצרנים מקומיים, אז דוד אלין, ממחברת אלין בגבעת יואב, התראיין כאן. הוא עוסק בתחומי הדבורים מ-1974. יש הרבה דבוראים חדשים בשנים האחרונות, אבל מודע שלא יצא לי עדיין לדבר על זה בפרספקטיבה של זמן. כנראה שנגיע גם לזה. אבל בואו נמשיך בעוד שיר. שיהיה לכם בוקר טוב.

אריה ישן הלילה, כנראה שהוא ישן קצת יותר מאיתנו. אנחנו היינו אתמול בארץ המרכז, בכנס שנרשמנו אליו על בסיס תוכנית מסוימת שהייתה, אבל כמו שהיה כתוב באותיות הקטנות, התוכנית עשויה להשתנות בכל עת, והיא אכן השתנתה. כנס ביטחון המזון 2050 התקיים אתמול בקריה החקלאית בבית דגן. אתם יודעים, מאז שמשרד החקלאות הוא משרד החקלאות וביטחון המזון, אז מאוד חשוב לדבר גם על הביטחון. והגענו לשם על סמך מושב שהיה אמור להיות שנקרא מהשדה לצלחת. אמרנו, או, סוף סוף מישהו עושה את החיבור הזה בין מה שבאמת חקלאים מגדלים פה בשטח לבין מה שהצרכנים מקבלים בסופו של דבר. אז המושב הזה בוטל לטובת מפגש של הרבה שגרירים שהיה צריך לפרגן לכל אחד מהם, כבודם במקום המונח, כן? אבל החקלאים נדחקו לצד במובן הזה. מה שכן קיבלה את פנינו תצוגה מרשימה מאוד של פירות וירקות מאוד יפים, בערימות ובכל מיני צבעים, וזה ציור של פרצוף לא ברור שעשוי מענבים, יכול להיות סושיאל של משרד החקלאות יעדכנו באמת מי זה. אנחנו היינו קצת בהימורים שם. לא הייתה בשורה גדולה, לצערי. וכמו שאמר ריבקו בן הזוג שלי שם, יש מצב שזה הסרקופג של ביטחון המזון. כל האנשים שאת רואה פה באוהל הזה, זה ארון הקבורה. אני מנסה להיות יותר אופטימית בתחום הזה. אז הבעיות ידועות, חקלאים הרבה פעמים לא מתוגמלים מספיק על הגידולים שלהם. היבוא פוגע באפשרות לייצר, ומעל הכל רחפה גם עננת האגרו-וולטאי, שבסופו של דבר מכשירה אולי שטחים של פאנלים סולאריים לשימוש, אבל לגדל שם, אפשר הרבה לגדל שם, אנחנו נדבר גם על זה בהמשך. יוצא דופן אחת את ההרצאה של דון פיני גורביץ', שהוא המנכ״ל של זן לכל, הם הבעלים של יכין ומחלבות רמת הגולן, שבאמת דיבר על תעשייה מקומית בהקשר גם של חקלאות מקומית ועל החשיבות שלה. ובאה בכנסים כאלה, שבדרך כלל מי שמגיע לכנס זה מי שמראש חושב פחות או יותר את אותו דבר כמו המארגנים. אז מתאספים להם הרבה אנשים שרובם חושבים פחות או יותר את אותו דבר, מאשימים בדרך כלל בבעיות את מי שלא נמצא בחדר, במקרה הזה זה היה האוצר, וכולם מוחאים כפיים וכולם יוצאים את תחושה שהם צודקים, אבל אין פתרון. אולי

0: happened. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble.
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
2: Turn your radio on and listen to the music in the air. Turn your radio on.
3: Turn your radio on
2: and would you share.
3: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר. מוזיקה מכל העולם.
4: נהג, העיניים שלך נעצמות. אל תחכה למצמוץ הבא. עצור להתרעננות. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: אתם מאזינים לחק לייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
6: בוקר טוב. בוקר טוב גליל עליון וגם מחוצה לו. אלה מי שאיתנו משבע בבוקר ולמי שרק התעורר עכשיו עם הקפה, איזה כיף לכם. אתם לחק לייב ברדיו כל הגליל העליון. כאן אסנת חדד ממשק 42 בשאר יישוב. זוהר לידר מאחורי הזכוכית. יורש העצר כבר בדרך לגן. וכן, תכף נגיע לפינתנו הקבועה, אבל קודם כל, עוד שיר אחד, עם מזל טוב. כי היה לנו גם מורה משמח בנוסף להכל. אי שם וליד כנס ביטחון המזון. אז מזל טוב.

כן, זה הוקדש לתינוקת שנולדה השבוע, אבל בדיוק באותו יום הייתה תינוקת אחרת שחגגה יום הולדת שנה, ויש עוד, בכלל, אצלנו איכשהו בחבורת הצפון יש בייבי בום מאוד משמח, אז זה כיף. אז לכל ההורים החדשים, ולאלה שוותיקים, אני חושבת שזה אף פעם לא עוזב, העניין הזה של הדאגה לילד שלך. אני כנראה אגלה את זה בהמשך. אוקיי, ענייני חקלאות. זה נושא שרציתי להעלות את החקלאי לרעיון, אבל מטעמים שתכף תבינו, הוא לא היה מוכן, כי זה קצת לראות בתוך הנגמש. אבל עניין האגרו-וולטאי, אני מדברת עליו הרבה. דעתי בנושא די ברורה. יכול להיות שגם אני משכנעת את המשוכנעים כאן במאזינים שלנו, אבל הנה עוד זווית. אם לא חשבתם על זה עד עכשיו. הרבה קיבוצים מסביבנו עוברים לאט לאט מתפתים לכסף הזה המהיר שאפשר להפיק מהשטחים החקלאים שלהם במקום עוד שנה של לסכם תוצרת ולהיות תלויים במזג האוויר. ולאט לאט עוברים לפאנלים סולאריים. אבל כיום החברות מאוד מתקשות להפוך את השטח לסולארי לחלוטין, אז נולד יצור הכלאיים מאוד מאוד מוזר הזה שנקרא אגרו-וולטאי, ואנשים עובדים מאוד קשה בלשכנע את כולנו שזה עובד מעולה. ואתמול יצא לי לדבר עם מי שגדש ותיק, שמטעמים מובנים הפרטים יישארו חסויים, שכן, גם בקיבוץ שלו החליטו שלוקחים שטח אחד, שטח שהוא עמל עליו מאוד קשה, שהוא מכיר אותו מאוד טוב, את ההיסטוריה שלו, שהוא דאג מאוד שיהיה פורה ומוצלח. ואמרו לו, מעכשיו זה אגרו-וולטאי. תגדל שם מה שאתה רוצה, אבל אנחנו שמים שם פאנלים סולאריים, אתה חייב לגדל שם משהו, לא צריך שזה יהיה רווחי. רק לסבר את האוזן, מה זה אומר לעבוד בשטח שיש כל 6 מטרים עמוד ברזל, וזה במקרה הטוב רק העמוד ולא כל הפאנל שמונח מעליו. כל הציוד שיש עד עכשיו בגדש הוא לא רלוונטי בכלל. צריך לקנות ציוד של גינון, צריך להכשיר עובדים, צריך לפתח פרוטוקול גידול ופרוטוקול עיבודים לגידול שהוא בכלל, בכלל לא צריך להיות רווחי. מה שעושה את הכסף זה בסופו של דבר הפאנל הסולארי. ותראו, ומה שהבן אדם הזה אמר לי, מתי מובנים הוא לא יכול להתראיין כי הוא לא עכשיו יצא שירות אל מול הקיבוץ שלו, אבל הוא אמר לי, כנראה שאני דון קישוט, כנראה שרק לי אכפת ורוב החקלאים נוח להם הכסף הקל. אז לכל הדון קישוטים ששומעים אותנו, אני בטוחה שאתם שם, אתם לא לבד, אני חושבת שלפחות בכל גדש מטעים, קיבוץ, מושב, מקום כלשהו, יש חקלאי שבאמת אכפת לו, באמת אכפת לו מהאדמה, באמת אכפת לו מהגידול שלו. וכולנו יודעים שאגרו-וולטאי, אגרו זה פשוט לא. אז אין בעיה, בואו נקצה שטח מוגדר, נשים עליו את הפאנלים, נרוויח את הסכום שמרוויחים מזה, אבל חלס, למה להתאמץ, למה לעבור את כל המסע היסורים האלה בשביל שטח שבסופו של דבר ברור לכולנו, שלא יהיה חקלאי. תתחמו אותו במשהו ותנו למה שנשאר מהחקלאות להמשיך לגדול. בנימה אופטימית זו, הפינה הקבועה שלנו, שיר לפושקו. ותכף, חקלאי שאכפת לו, אבל מגדל דבורים.

0: כן, אז בין הבעיות הקבועות של כנסים, של משרדים כלשהם ואגרו-וולטאי למיניהם, ראש השנה מתקרב, ובפינתנו בואו נפרגן למגדלים ויצרנים מקומיים. נמצא דוד אלין, ממחברת אלין בגבעת יואב. בוקר טוב דוד.
1: בוקר טוב.
0: עכשיו, תראה, זו לא פעם ראשונה שיוצא לי לדבר עם דבוראי או מישהו שמגדל משק. אני מודה שלא יצא לי לדבר הרבה עם אנשים שעושים את זה מ-1974, שהמשק שלכם פועל מאז בגידול דבורים.
1: נכון.
0: אז נכון. תוכל להתחיל דווקא בלספר לי איך אתה רואה את, את התחום הזה של הדבוראות בארץ במהלך השנים, מ-1974 עד עכשיו.
1: כשאני התחלתי ב-1974, לא הייתה בעיה של שיווק הדבש. אנחנו בלי בעיות קשות. אבל עם השנים הולך ונהיה יותר קשה.
0: מבחינת רגולציה או מבחינת התנאים?
1: בעיקר בגלל התנאים הקשים יותר. יש מחלות ומזיקים שלא היו קודם. יש בערך שנתי 30% תמותה של הדבורים, ואנחנו צריכים לחדש כל שנה. זה תופעה שזה בכל העולם. זה מזיק שהוא יושב על הדבורים, ואנחנו לא מצליחים...
0: עברו?
1: כן, עברו, בדיוק.
0: כן. אז זה בעיקר...
1: זה בעיה קשה, כן. יש גם בעיה של ריסוסים, חומרי ריסוס חדשים שנשארים פעילים חודשים. וזה עוד בעיה, ויש בעיה של קרינה אלקטרומגנטית, כמו שמטלפונים, זה גם הורג אותם.
0: וואלה.
1: זה גם מפתיע, וכן, אף אחד לא ימין, אבל כן, זה... זה עושה נזק. אז לדוגמה, אנחנו יודעים שאם אנחנו עושים כברות מתחת לקו מתח גבוה, זה משגע אותם. זה מפריע להם.
0: מעניין מאוד.
1: אז, כן, אז יש יותר ויותר. זאת אומרת, פה היו גניבות, אבל זה לא בעיה רצינית. ויש בעיה חדשה, שזה ונדליזם, שבאים והופכים כברות סתם לא גונבים, רק עושים נזק, זה לא מובן לנו מה זה ומי זה.
0: וואו.
1: אבל זה עוד משהו מעניין, כן.
0: כן.
1: כן.
0: זה נזק ישיר ומכוון, מה שנקרא.
1: כן, כן, זה לא, אבל אתה אומר, רגע, אם הוא בא, אם הוא בא לגנוב, אני יכול איכשהו להבין. אבל כן. רק להפוך את הכוורת או לשרוף אותם, בעיקר בגליל, אני חושב, הנושא זה שנזק... לי היו נזקים במטעים של קיבוץ עין כאב. פשוט הפכו כברות שזה לא יכול, אתה לא יכול ידני, וגם לא עם אוטו. זה היה כנראה טנדר גדול שהוא הפך אותם. אז כן, זה פשוט...
0: ויש איזה מודעות שמנסים לפתח בתחום, או ניסיון לטפל בזה?
1: כן, תראה, אנחנו... יש את ה... אז זה השומרים החדשים,
0: השומר החדש.
1: השומר החדש, הם באמת עזרו לנו, שזה קרה לנו בעין גב, הביאו לנו מצלמות, ודווקא המשטרה הייתה בסדר גמור, הם גם חיפשו, אבל לא הייתה לנו, ראינו שמישהו נכנס למטה, לפי המצלמה, אי אפשר היה לזאת מי זה ומה זה. אבל זה כאילו, אם אין מספיק צרות, אז יש עוד.
0: בנוסף להכל, כן. אבל לפחות מבחינת פריחה ומזג אוויר, לנו בעמק הייתה שנה מדהימה לדבורים. השנה האחרונה.
1: כן, אבל אם אנחנו הולכים חזרה לפני שנתיים, קטסטרופה. זו השנה הראשונה ב-50 שנה שקיבלתי פיצוי מקרן נזקי טבע.
0: אוהו.
1: שהיה... כן, היה בערך שליש מהיבול הרגיל. אז צריך להסתכל על זה רב שנתי. השנה באמת בסדר, אבל...
0: ואתה רואה דברים שיש בהם גם מגמת שיפור?
1: לא.
0: לא.
1: נושא של הרגולציה זה בעיה גדולה. שהם עושים, הם לא רוצים להבין שיש מיראי, יש מיראי הקבוע. אפילו כל הזמן הולך וקטן. היו לי פעם מקומות לקברות בנתניה.
0: אוקיי.
1: עכשיו כל המקומות האלה הם כבר גושי בטון. זה כבר לא...
0: כן.
1: אקלות הפרדסים. אז זה הולך ונהיה יותר קשה. מה שאולי הנושא של הפריה, צריכים יותר ויותר את הכברות שלנו לנושא של הפריה. דבש הוא באמת משהו לא חשוב, אפשר לסדר בלי זה, אבל הפריה מאוד חשוב, כן, לדוגמה לאבוקדו, לכל הנשירים. קיווי עכשיו גם אנחנו שמים, זה נותן לנו הרבה עבודה, וזה מאוד, מאוד חשוב לחקלאות של היום.
0: כן. בסוף עם כל הפתרונות הטכנולוגיים, האדם עוד לא מצא תחליף לדבורה.
1: אין תחליף, אין. עם כל הפטנטים האלה שאנשים קיבלו, אז מה נקים, אני שמח בשבילם, אבל זה לא יעזור לנו.
0: כן.
1: אז אין פתרון, כן, זה באמת נכון.
0: אין. ואצלך במשק יש גם דור ממשיך לחקלאות? לתחום הדבש?
1: יש לי תאילנדי אחד שהוא בסדר גמור, ויש החתן שלי עובד איתי, או אני עובד אצלו יותר נכון אולי.
0: כן.
1: כן, זה מציל אותנו, כי גם הוא אוהב את העבודה, זה מאוד חשוב, כי למצוא מישהו לעבוד במחמרת זה קשה, זה לעבוד בחום, עקיצות, עבודות בלילה, לא חגיגה, אם זה לא שלך.
0: כן.
1: אז זהו, אנחנו מסתדרים. מה שעשינו עכשיו, כלומר זה לא עכשיו, מלפני 7 שנים נתנו שקדים, כי אמרנו אנחנו עושים גם עוד משהו, לא רק הכברות, זה הולך די בסדר. מה שאנחנו אולי שונים מאחרים, שאנחנו משווקים את הדבש ואת השקדים לבד. ישירות, לא לסיטונאים ולא כלום.
0: כן.
1: זה המון עבודה. מה זה?
0: לא, תמשיך, זה בסדר.
1: כן, כן, זה מאוד קשה, אבל זה שווה את המאמץ.
0: כן, בסוף יש את הסיפוק הישיר מלפגוש את ה... שאתה פוגש את הצרכן, שהוא מבין, מכיר את החקלאי שהוא קונה ממנו.
1: נכון.
0: כן, ואתם גם דרך סל הגולה, נכון?
1: כן, נכון, נכון.
0: ואיזה עוד מוצרים בעצם אפשר? דבש, ברור לכולנו שצריך דבש ואיזה כיף, אבל מה עוד יש לכם?
1: יש דברים נוספים. חלק אנחנו עושים, חלק לא. חלק זה דונג, שזה תוצר לוואי של הרדיעה. דונג זה, אין לזה כמעט שימוש מסחרי. יש אבקת פרחים הפולן ש... אנחנו לא אוספים, יש כאלה שאוספים ואומרים שזה זה יש לו את כל חומצות האמינו שהאדם צריך. אבל זה לא נכנס למודעות, וזה די, זה שיטה אחרת לאסוף את זה, שאנחנו לא מתעסקים בזה. מה שכן אנחנו עושים ואחרים לא עושים, אני חושב, חלת דבש. חותכים חלת דבש, שמים אותו בקופסה, וזה הכי טעים שיש.
0: מדהים, וזה גם מאוד יפה.
1: מכונה. כן. ומה שעוד, פרופוליס,
0: כן, שזה נחשב גם מאוד בריא.
1: אז זה אנחנו עושים, וזה הולך יפה. וגם משחת פרופוליס אנחנו עושים. אלה דברים שאנחנו עושים שונה מאחרים. זהו, יש דברים שקיימים, אבל לא, לדוגמה, החומר של הקיסת דבורה, היא עוזרת, הרעל עוזר
0: למערכת החיסון.
1: כן. אין למישהו בעיות פרקים, אם הוא באמת עובד בקבלות ולא רק התאילנדי, אז זה באמת עוזר. כן. הקיסות של דבורים.
0: כן, אז העוקץ זה גם
1: איתה. כן. ויש עוד דבר אחד שמזון מלכות, שאני לא יודע אם שמעת את זה. אז מזון מלכות אנחנו אוספים רק, אנחנו נותנים את זה לאנשים שעברו או עוברים נגיד כימותרפיה או משהו, זה עוזר להם, זה לא מציל אותם ממשהו, אבל יש לזה
0: יתרונות מחזקים.
1: כן, על אף שהרפואה הקונבנציונלית לא מאמינה, לא, מה פתאום
0: זה. כן, אבל זה, להזיק זה לא מזיק ככל הנראה.
1: לא, אבל זה בהחלט נותן מרץ, זה לא, כאילו, זה כן אני יכול לחתום על זה, שזה נותן לך אנרגיה.
0: כן.
1: זה פחות או יותר, יש הרבה שימושים, הרבה דברים.
0: ומי שרוצה, אנחנו צריכים פשוט לקראת סיום, אז מי שרוצה למצוא אתכם, איפה אפשר למצוא אתכם?
1: טלפון? מה? יש לנו אתר.
0: כן, אז משק אלין.
1: בדיוק, כן. ואנחנו, עכשיו זה כבר קצת שקט מדי, אבל עשינו סיורים. שני סוגי סיורים, אחד זה פה באזור המחסן, והשני זה להתלבש וללכת ממש לעבודה.
0: וואו, ממש להיות דבוראי ליום אחד.
1: כן, כן.
0: אז כן, אז חפשו משק אלין בגבעת יואב, ברמת הגולן. דוד, תודה רבה, המון בהצלחה, אני מקווה שתתפסו את האנשים שעושים נזק לכברות.
1: כן.
0: ושיהיו לנו שנים טובות.
1: כן, נכון, נכון, יופי.
0: תודה רבה.
1: תודה ואתם מוזמנים.
0: משק אלין, תודה.
1: ביי.
0: שנה טובה.
1: ביי.

כן, הכל זהב, ואנחנו נגיד לכם שלום. אביהו שפירא כבר כאן מאחורי הזכוכית. תודה לכם שהייתם. כאן אסנת חדד ממשק 42 בשער יישוב. תודה לדוד אלין ממחברת אלין שהיה כאן, שאמת גילה לי דברים חדשים שדבורים מתמודדים איתם. אז שימו לב לכברות מסביבכם, ואם מישהו מגיע לעשות להם נזק, זה גם משהו שצריך לשמור עליו. וכן, כאופטימית הנצחית שאני, נאחל לנו שנה טובה. מגיע לנו שנה טובה, נכון? שתהיה לנו שנה טובה. וכמובן, תודה לזוהר לידר בהפקה.

0: הבקשה לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
1: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות העתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק. אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
0: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. מאמץ של הרגע האחרון של הליכוד לאחד את מפלגת נועם לישראל עם מפלגת הציונות הדתית. כתבתנו יערה שפירא דיווחה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין מגעים אמיתיים בין יושב ראש נועם אבי מעוז לבין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. עם זה, בסביבת נתניהו מנסים לשכנע את הצדדים שאיחוד יהיה לטובתם. כתבתנו מציינת כי האיום מסביבת ראש הממשלה הוא שריצה עצמאית תחייב את מעוז לפרוש רגע לפני הבחירות, ובכל מקרה קמפיין הליכוד לא יאפשר למפלגתו לצמוח. הפרסום בעיתון הארץ שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
2: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
0: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. טורקיה הודיעה ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע לצבאה. מקור בממשלת לבנון אמר לעיתון הלבנוני אל אכבר כי טורקיה הודיעה שוב ושוב ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע צבאי ובהספקת סוגי הנשק מתקדמים, וכי היא מוכנה למלא תפקיד במציאת פתרון לסוגיית הנשק של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
6: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: התחזית בחסות.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית היום התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
3: באתר כאן וביישומון. מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: התחלתי בקריית שמונה,

בבוקר הזה, כן, כן. גם בבוקר הזה, בוקרו המטורף של הבוקר הזה, כ"ו באלול, אומרת אסנת, תשפ"ו, השמיני לתשיעי, 2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן לשעה אחת בלבד. ככה יהיה עכשיו, ככה יהיה עכשיו, עד שיתנו לנו קצת יותר, למרות שאוטוטוטוטוטוטו, הבחירות כבר כאן. כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו עם כמה דברים, נביא לכם רק את הכותרות, באמת, לא יותר מכותרות, ואתם תצטרכו להסתדר עם זה לבד, לחשוב לבד, להחליט לבד, לקחת על עצמכם את העניינים בבוקר הזה, כי היום בשעה 10:30 יפורסמו תוצאות מבחני פיזה. נראה אתכם מתמודדים עם זה. כן, כן, גם בבוקר הזה. את המוזיקה בבוקר הזה בחר עבורנו זוהר לידר. אני אביו שפירה, ואנחנו ממש ממש רצים בבוקר הזה.

ועל רקע הצלילים האלה אנחנו נתחיל את הכותרות, כי באמת בשעה אחת כשאני מסתכל על מה שיש לי לדבר איתכם ממש קשה לי, קשה לי לוותר. הנה ישראל היום, לא אותו הציר אבל אותה הכוונה, כמעט שלוש שנים אחרי טבח שביעי באוקטובר והתלכדות הזירות, התמנון האיראני אמנם מלקק פצעים אבל מחפש דרך להשתקם. ההתשה שבעבר הייתה האסטרטגיה המרכזית הפכה לעקב אכילס של טהרן ושלוחותיה. כתבה מיוחדת, תמונת מצב של רשת הטרור האיראנית, שחר קליימן, על שלושה עמודים בעניין הזה: איראן, עיראק, סוריה, לבנון, ישראל, עזה, תימן, הכל כאן. הערב ב-10, המועד האחרון להגיש את רשימות לכנסת, מפת המתמודדים מתבהרת, איחוד אייזנקוט בנט ירד מהפרק. גנץ מתחזק באליזה בלוך ונתניהו מתעקש להחשוף את משורייניו רק ברגע האחרון, תוך שהוא עובר על החלטת בית הדין של הליכוד. למרות הווטו הקטרי, רפאל תייצר רכיבי כיפת ברזל במפעל בפולקסווגן בגרמניה. פולקסווגן. בעיתון הארץ הכותרת הגדולה, נתניהו קיבל התראה על כוונתו של סינואר שבוע וחצי לפני השביעי באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. החשיפה בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 23 הזהיר נשיא איחוד האמירויות כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט. טוב, יש כאן תמונה של השלושה ביחד. אייזנקוט ובנט התמודדו בנפרד, גם וינטר נמנע מייחוד, פרח הוסר מרשימת חדש, נועה שפיגל וג'קי חורי לקראת סיומן של הרשמות המתמודדים לכנסת. הסכומים שמועמדים משקיעים בתעמולה ברשת ומה שהם חושפים, עומר בן יעקב נותן לנו את המספרים. שרידי עשרות גופות שהותרו לאחרונה ובהן ילדים נקברו בהלוויה המונית בעזה. בלשכת קיש מנסים להציג את נתוני פיזה באור מחמיא יותר, עוד אין לנו את הנתונים ואנחנו כבר יודעים שהוא צריך לעשות מניפולציות. 10:30 היום יהיה ניתן לחשוף. מפלגת שמאל עשויה להמליך את הימין הקיצוני בגרמניה. עוד פעם להגיד את זה? זה רק בגרמניה. אצלנו זה לא יכול לקרות. שמאל? מה פתאום? הערב ב-10 הרשימה נסגרת. זו הכותרת של ידיעות אחרונות. אייזנקוט הציג רשימה וסגר סופית. וינטר רשם את מפלגתו למרות הלחצים. נתניהו שומר לעצמו שריונים עד הרגע האחרון, וגם זה צרות צרורות. ומאיזה שרים וח"כים ניפרד לפחות כרגע? 49 ימים היום לבחירות, יום אחרון ומפץ פוליטי. הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה צניחה. דריכות במשרד החינוך, הבוקר צפויים להתפרסם ממצאי מבחני ההישגים. כולם כבר מחזיקים אותם ביד ויודעים בדיוק מה כתוב שם, חוץ מאיתנו הקוראים. בשעה 10:30 בוויינט תוכלו לקבל את כל התוצאות. הסכין נשברה והוא המשיך לדקור אותי עם הלהב. נתנאל יעקובס עובד בחוות מעוז יהודה בשומרון, נדקר על ידי מחבל. וגם הצליחה בוטלה אבל בכנרת מנסים להרגיע. בעקבות האשפוז של בן 10 עם המבה אוכלת מוח והנחיות שהוציא משרד הבריאות לאחר האירוע, באיגוד ערים כנרת פונים לציבור ואומרים החופים פתוחים. עבדכם הנאמן היה שם אתמול אחרי הצהריים. אנחנו ממשיכים.

0: חן ואוסנת פה, עדיין. אנחנו, הנה זה. לא, לא.
1: ב-105.3 FM.
0: מההתחלה, עוד פעם. ככה זה אצלנו, בעיקר בבוקר של טירוף שכזה.
1: בוקר טוב, עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
0: כן, תודה לכן ול... אוסנת בק שיוצאים עכשיו מפה והם בדרך לעבוד בשדה, חקלאים, לא? חקלאים מלאים. אוסנת, תעלה על הטרקטור ותתחיל לחוש. אני רוצה להגיד לכם שוב ושוב, נצל את ההזדמנות שאני מדבר על זה, חברים, עד ראש השנה נותרו 3 ימים. זוהר, יום ראש השנה הוא ביום שישי. מתנות כבר קנית? עוד לא, הכל מכאן. הנה, אשתי נוסעת עכשיו לאחד החקלאים בפעם, בבית הלל, כדי לקנות שם את התשורות לחג. יש לנו מסביבנו אנשים שכשאתם מביאים את השמן שלהם, כמו חן, כמו אחרים, שאתם מביאים את היין שלהם, שאתם מביאים את הגבינות שלהם, אתם מביאים למשפחות שלכם את הריח של הגליל. אני לא יודע איך להגיד את זה יותר טוב. אז הנה, לקחתי מהיום הזה שאין לנו בו דקות שידור, ואמרתי את זה, ובעיניי זה הדבר הכי חשוב שיש. יש עוד 3 ימים, אל תתלבטו בכלל, בכלל. תפתחו, תיכנסו, תחפשו ותבקרו את כל החקלאים שלנו, את יצרני היין בדן ואת יצרני היין ברמות נפתלי ואת יצרני היין ברמת הגולן כאן קרוב, כל אחד למה שקרוב אליו. ואותו הדבר עם יצרני השמן, יש כאמור בבית הלל, אבל יש גם בשאר יישוב, ויש בקיבוצים, ויש במושבים, וביסוד המעלה, ובשדה, יש אצל כולם, אפילו זיתים, אתם יכולים לקנות מכאן, הריח הזה של כאן, הוא מה שחשוב, והוא מה שיעשה אותנו, ו... בקיצור, אולי תשכנעו אותם לבוא הנה לקנות קבוע. וזה אפשרי, אני אומר לכם מתוך ניסיון אישי, יש לי כמה משפחות שקונים את התבלינים שלהם רק ביסוד המעלה, רק בחולטה, רק בחולטה. כן, אפשר, תיסו לחולטה, גם שם יש חנות נפלאה. אני עושה פרסומת, אבל לא אכפת לי, ממש לא אכפת לי. טוב, אני צריך לרוץ עם הדברים, ככה זה, תראו, הדבר שהכי היה צריך להפחיד אותנו היא הכתבה בישראל היום, לא אותה, לא אותו הציר, אבל אותה הכוונה, כמעט 3 שנים, רשימת המקומות שהם כרגע במלחמה מטורפת, והכל על הציר האיראני, שחר גליק, קליימן, שחר קליימן מביא את הדברים האלה. החותים ספגו מכה בצפון תימן, תאים פרו-איראנים מנסים לבסס מחדש אחיזה בסוריה, המתח בין חמאס לג'יהאד האסלאמי בעזה נחשף ביתר שאת. 3 שנים אחרי האיום במלחמה האזורית, טהרן מתמודדת עם ציר שנפגע קשות, אך עדיין מחזיקה ביכולת להסתגל ולהשתקם ואף לפתוח חזיתות חדשות. יש קצת בעיה עם כסף, שחר. חיזבאללה עומד בסירובו להתפרק מנשקו, נציגיו ושותפיו בממשלת לבנון, בפרלמנט ובמערכת המשפט עובדים לטובתו. אם נחשוב על מה שקרה בלבנון הראשונה, שבה כל התאים של לא היה אז חיזבאללה, אבל היה פתח, התפרקו, טבחו בהם, הם יודעים שברגע שהם לא יוכלו להגן על עצמם, הם צפויים להיכנס תחת אש של הארגונים האחרים, נוצרים, מרונים, דרוזים, מה שאתם רק רוצים, הם יודעים בדיוק באיזה סכנה הם נמצאים, ולכן לא מוכנים לוותר, נכון לכרגע לפחות, על אש, על נשקם. כותב כאן שחר, מכל ארגוני הטרור נדמה שחיזבאללה ספג את המכה הקשה ביותר, חיסול המנהיג הבלתי מעורר נסראללה, מחיקת שדרת הפיקוד במתקפת הביפרים, טלטול של מערכת הפוליטית הלבנונית וכו'. ברמה הצבאית ישראל גרסה תוכנית פלישה לגליל ופגעה במערך הטילים וכעת שולטת ברצועה וכו, הרצועה הזאת לא ממש משמעותית והטילים יכולים להישלח גם מצפון צפון צפון לבנון, החוטים וכו, אני לא רוצה לעבור איתכם, זה ממש פחות חשוב בעיניי. אני רוצה כן בעניין הזה אולי מילה או שניים, סגן אלוף במיל אור אור אורוביץ, מלחמת ההתשה הופכת לנקודת תורפה, אנחנו יודעים מה זה. במשחק הפוקר הזה הוא כותב, יש דווקא לישראל ולארצות הברית את היד הטובה יותר, אך כעת נדרש לוודא שהן משתמשות בה כהלכה, ואתם כולכם יודעים שבפוקר אתה יכול להחזיק את היד הכי טובה בעולם, אם אתה לא יודע להשתמש בה, אז זה לא עוזר לך. מאות רבות של קילומטרים, אתם יודעים, כי אני לא יודע פוקר בכלל, מאות רבות של קילומטרים מפרידים בין איראן ללבנון, ובכל זאת נדמה שמתרחש בהם דברים דומים, שתי הזירות שחוו בשנים האחרונות מלחמה אינטנסיבית וחסרת תקדים, תוססות כעת על אש נמוכה מתחת לסף המלחמה ומעל לסף.

כדאי, כדאי, כדאי שזה לא נהיה אנחנו. כל הדברים האלה על הציר האיראני מופיעים פה באמת בכתבה ענקית, ענקית. כולל ההתקלות אתמול בלבנון, בא מחבל, ניסה לפגוע ופצע קל קל שני חיילים. רכס עלי טהר, הוא עכשיו מרכז הקרבות, וכל מי ש... כל מי שחי כאן בגליל, כל מי שמכיר את הגליל, יודע בדיוק באיזה מצב אנחנו נמצאים, כי הוא שומע באוזניים שלו, הוא לא צריך שמישהו יגיד לו. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' כותב כאן, חיזבאללה בפרשת דרכים, המאבק על העתיד. חברים, אנחנו לא יכולים ולא מספיקים הבוקר הזה, בטח לא להביא לכם את כל הדברים. אז המערכה על רכס עלי טהר איננה רק עימות צבאי, אלא מבחן לאסטרטגיה של חיזבאללה ולמעמד הארגון וליחסיו עם איראן ולבנון, כותב צביקה, ואנחנו נאלצים להסכים. ככה זה, ככה זה. בואו נשמע עוד שיר ונלך לדברים אחרים שהם חשובים לא פחות, כמו חינוך.

כן, ואנחנו עוברים הלאה, ומבחני הפיזה הם עכשיו על ראש שמחתנו. זה אמנם הולך לעמוד 15 בידיעות אחרונות, תמר טרבלסי חדד מביאה את זה לשם, אבל זה לא עושה את זה פחות חשוב, ואני אגיד מיד, מבחני הפיזה נערכו לפני שנה, שר החינוך, אם ירצה, יוכל ישר להשליח, לא אם ירצה, הוא יעשה כנראה, אבל זה נראה רק ב-10:30, כי בינתיים עוד אין תגובה, שר החינוך ישלח את זה כמובן לאשמת המלחמה, מישהו צריך להיות אשם, אנחנו ממש לא, אנחנו אף פעם לא יכולים להיות אשמים, מי יטפל במצוקת המורים היא הכותרת הגדולה, ויש כאן רשימת הקשיים של המורים, שימו לב, 88% מהפסיכולוגים החינוכיים דיווחו עלייה במצוקת המורים.

עלייה חדה בקשיים ביחסים בין המורים להורים. אחוז הפסיכולוגים שדיווח על קשיים אלו ב-24 היה 49%, ב-25 68%, וב-26 אנחנו עומדים על קרוב ל-80%. פילוח פניות המורים לפסיכולוגים, 79.3% מהפסיכולוגים דיווחו על קשיים בין הצוות החינוכי להורים, 36.2% דיווחו על קשיים ביחסים בין הצוות הניהול לכלל הצוות. סליחה. 64.2% דיווחו על מצוקה נפשית, דיכאון, חרדה וסטרס. בעוד 32.3% דיווחו על הצורך בעיבוד אירועי טראומה במלחמה. הנתונים מבוססים על דיווח של פסיכולוגים חינוכיים וסקר פורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית בשנת 26. דוקטור קרני גיגי, כל איום ביטחוני מכה במעגלים רחבים, מטלטל את הילדים ומאמיס מחיר רגשי כבד על צוותי החינוך שנדרשים להחזיק את השגרה עבורם. מתוך דוח הצוות החינוכי, שאמור להיות אחת השכבות ההגנה המרכזיות סביב הילד, כותבת תמר, נדרש לתת מענה לאחרים בזמן שגם המשאבים שלו עצמו נשחקים ונשחקים ונשחקים. הדבר הזה הוא ממש ממש קשה. הצפי להישגים לא מחמיאים במבחני פיזה, ואני תמר כותבת פה כי התוצאות המלאות ב-10:30 בוויינט, אלא שתמר, כמו כתבי החינוך האחרים, כבר מחזיקים את התוצאות ביד ולא מחמיאים עם מחמאה גדולה למה שקורה שם. במשרד החינוך אתמול געשו הרוחות, ושר החינוך ניסה להעביר את האחריות לממונה על המבחנים במשרד, אלא שמבחני הפיזה נעשים, וניסה לעצור את הפרסום ועוד כל מיני, אלא של מבחני הפיזה הם של ה-OECD, נערכים 1-4 שנים בכיתות ט', והתלמידים למרות המלחמה ולמרות זה שהם באו והגיעו מהקורונה וכל מה שאתם רוצים, ותגידו אני אגיד נכון, נכון, אבל, ותמיד בקצה יש אבל, הדריכות בקרב המורים וההורים לקראת פרסום מבחני הפיזה בקריאה, מתמטיקה ומדעים שהתקיימו במרץ 25, מה יעשו להם? יפטרו את המורים, יחליפו את המנהלים, יזרקו את התלמידים. התלמידים כבר בכיתה י', חברים, כבר בכיתה י', הם כבר בתיכון. אני מזיע כשאני אומר את הדברים האלה, אני באמת מזיע כשאני אומר את הדברים האלה. אני חושב שזהו אחד המשברים הגדולים ביותר שיש לנו, ונקרא משבר החינוך, ואני פשוט לא יודע איך ללכת לעניין הזה, פשוט מטורף. אבל חברים, תקשיבו היום, תיכנסו היום, תבדקו איפה הילדים שלכם לומדים, ותחליטו בעצמכם. אני לא יודע אם יש שם לפי בית ספר, יש כאלה הורים שאומרים זה בסדר, הכל בסדר, הילד בריא ושלם, שתי רגליים, שתי ידיים, אחרי הצבא הוא יוכל להשלים. אנחנו פוגעים בילדים שלנו, בזכות שלהם להיות מוצלחים, ברגע שאנחנו אומרים את הדברים האלה. תזכרו מה שאני אומר לכם, כאבא לילדים שהצליחו, אבל בזכות אימא שלהם, שדרשה מהם להיות כל הזמן בקו הראשון, לא ללכת אחורה אפילו סנטימטר. אנחנו אתמול אמר לי מישהו שהוא רוצה לבוא לברך בשנה טובה בקופת חולים, בבית חולים, אלא שרוב הרופאים הם ערבים.
אני רוצה להזכיר שהמאמצים בתוך המשפחות הערביות וההחלטה שזה מה שיוציא אותם לביטחון חיים אזרחי וטוב, שולחת את הילדים בגיל 18 להיות רופאים. ולכן האחוז שלהם באוכלוסיית הרופאים בישראל הוא ענק, והם רופאים נפלאים, פשוט נפלאים. תחשבו על זה, תחשבו על זה, תחשבו על זה, אני יודע, זה קצת קשה.

כן, ועכשיו אנחנו עם עניין אחר לגמרי. יש לנו כמה עניינים שאנחנו צריכים לעסוק בהם, אבל העניין הבא הוא צליחת הכנרת. כן, כן, אתם אומרים, מה אתם... אבל כן, צליחת הכנרת שהייתה צריכה להיערך בעוד שבועיים. הנה, דילמת הכנרת היא כותרת גדולה גדולה גדולה. לאחר שמשרד הבריאות פרסם הנחיות חריגות למתרחצים באגם בעקבות אשפוזו של ילד בן 9, מיד ניגע בעניין הזה, שנדבק באמבה אוכלת מוח, באיגוד ערים כנרת ובעיריית טבריה בחרו לשדר מסר מרגיע, החופים פתוחים, הנופשים יגיעו במוניהם, גורמי תיירות מתרעמים, יוצרים פחד וגורמים לנו נזק כלכלי בגלל סטטיסטיקה של 1 ל-3.5 מיליון. עם זאת, סליחת הכנרת נדחתה עד נובמבר, אז התקררו המים והמבה תהיה לא פעילה. ואני שואל את עצמי, נובמבר, חודש 11, זה עוד חודשיים, קצת קר, לא? גם הבריכות סגורות, אי אפשר להתאמן. טוב, רק צריך להגיד שהעניין הזה, האם בטוח או מסוכן לשכשך בימים אלה במי הכנרת? שאלה זו מטרידה רבים לאחר שברוך נריה, ילד בן 9 מפרדס חנה, הושפז במצב קשה מאוד לאחר שנדבק באמבה אוכלת מוח בעקבות רחצה בחוף קורסי שבאגם. והתשובה תלוי את מי שואלים. משרד הבריאות פרסם שלשום שורה של המלצות חריגות למתרחצים. אל תקפצו ראש, תשימו התווים על האף שלא ייכנסו מים, כל מיני. בחופים עצמם היו אתמול רוחצים שלא התרגשו מהעזרות. דורון קוממי, בן 55 מכפר סבא שהגיע לבלות בחוף גופרה, אמר, איזה המבות ואיזה שטויות, אני מבלה ולא מפחד מאף אחד, הכל כאן כיף כיף. אני נמצא פה מאז יום ראשון, ישן סמוך למים וזו תחושה של גן עדן. אני לא מבין בהמבה וזה לא מעניין אותי, וכו, הדברים האלה מופיעים כאן, הכנרת כמו שהיא, וטוב, בסדר, כתבה גדולה בעניין הזה, מופיעה עכשיו בידיעות אחרונות, מה? אני רוצה לראות כאן, לא יודע מה אני רוצה לראות כאן, אבל נדמה לי ש... ליד זה ממש, יש כתבה של אילנה קוריאל, משק המים תובע. שר האנרגיה והתשתיות ערך אתמול מסיבת עיתונאים בנושא השבתת מתקני ההתפלה, ובשורות מעודדות לא היו לו. רעיונות לפתרונות טכניים יש, אבל הם יהיו רלוונטיים רק בפעם הבאה שהים התיכון יתמלא בעצות. בלית ברירה, חלק ממתקני ההתפלה פועלים חלקית בתוך מים אחורים, מה שיערוס ציוד שעלה עשרות מיליוני שקלים. כולנו כנראה נשלם על כך בעתיד בחשבון המים שלנו, היא כותבת. ואם אתם שואלים מה נערס שם? ממברנות. כל המסננים בנויים על ממברנות. וטוב, המים ימשיכו לזרום בברזים ואפילו יהיו ראויים לשתייה, אבל... אם אתם תושבי הגליל העליון, אין ספק שהמים שאתם שותים משובחים בהרבה הרבה יותר. טוב, יש דברים שאני לא יכול לעסוק בהם, פשוט כי אין לנו זמן, כמו נלחמתי במחבל ורז ראיתי שאני מלא דם, הסיפור של נתנאל יעקב שנפצע אתמול על ידי מחבל. לא, אין לנו זמן. החרפה ברצף הקריאות בין צהל לחיזבאללה ברכס אליטאיר, עסקנו בזה טיפונת. דיווחים בלבנון בתקיפת חיל האוויר בכפר רומן שבדרום המדינה, נהרגו 11 אנשים, ביניהם 2 ילדים ו4 נשים. החשש תוספת תקציב
החשש תוספת לתקציב הביטחון לא לפני הבחירות, זה אומר עוד לפחות 3 חודשים. ושוב אני אגיד, אנחנו היום 49 יום לפני הבחירות, 49 יום, ואז הכאוס של אחרי, ועד שיקימו ממשלה, ועד שפה, אני מקווה שמדינת ישראל תמצא את הדרך לשמור על עצמה. ואם אני כבר מדבר על תקציב, אני צריך ללכת ישר לעניין מחירי הדלק. מחירי הדלק ירדו הלילה בחצי שקל. איזה כיף, איזה מתנת בחירות נהדרת, חצי שקל פחות, כולנו יכולים לשמוח, כי כולנו בינתיים נוסעים על חשבוננו, רובנו לפחות, נוסעים על חשבוננו, אף אחד לא משלם לנו את הדלק, אנחנו לא בעלי רכב חברה ולא שום דבר אחר, אולי חלקכם נוסעים על רכב חשמלי, אבל חצי שקל לליטר זה הרבה כסף, אז אפשר לעשות מסיבה ואיזה כיף, אלא שכמו שאומר אחד הכלכלנים, על החצי שקל הזה נשלם 70 אגורות אחרי הבחירות. זאת הלוואה בלי כיסוי. הלוואה בלי כיסוי. הממשלה נותנת לכם כסף, אבל מישהו יצטרך להחזיר את זה, אין לזה שום כיסוי תקציבי, מלבד העובדה שיש בחירות, ושר האוצר רוצה להיראות טוב אצל המצביעים. אז למי אכפת? אבל הכסף הזה יצטרך להיות מוחזר, והוא פוגע ועולה רק בריביות, לא בשום דבר אחר. עוד 20 אגורות נשלם על המחיר הזה. תקשיבו, יש כאן מלא עמודי כלכלה שאנחנו לא נספיק יום שלישי. אתם יודעים, זה היום של ממון הגדול. אבל עוד עניין כלכלי, צמוד לזה, ממש צמוד לזה, היום בבריטניה, שם יוכרע לגבי סנקציות נגד ישראל, הבריטים בטירוף, והבעיה הגדולה היא, לא רק שהבריטים בטירוף, אני לא יודע כמה הם קונים מישראל ומה, אלא שההיגררות של כל אירופה לדבר הזה, שר האוצר אומר להניש אותם, להוציא אותם מישראל, לגרש את השגריר. תגיד, יא סמוטריץ' שכמוך, מה זה יפתור? מה בדיוק זה יפתור? איזה בדיוק עניין יפתור אם תגרש את השגריר? תסדר כסף להתנחלויות ככה? הלא, אנחנו נשלם את זה. מאיפה? לא יודע מאיפה. דריכות בישראל, כותב איתמר רייכנר, לקראת ההחלטה הצפויה בעקבות הנעשה בהתנחלויות, בין האפשרויות, צעדים כלכליים נגד מצרים וסנקציות אישיות נגד ישראלים. דריכות בישראל לקראת ההחלטה בבריטניה, במוקד ההתלבטות הבריטית עומדת האפשרות לבחור בין צעדים כלכליים נגד מוצרים שמקורם בהתנחלויות, כולל מוצרים ממזרח ירושלים ורמת הגולן, לבין סנקציות אישיות נגד ישראלים, או שילוב בין השניים. את אחד הצעדים שנבחנים הוא גם סנקציות על חברות שבונות בהתנחלויות. בריטניה כבר הצהירה בשבועות האחרונים שבכוונתה לבצע איפוס מקיף במדיניותה כלפי ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מילבנד אמר שממשלתו בוחנת צעדים למניעת סחר עם ההתנחלויות. בישראל מעריכים שהרחבת האמברגו הנשק הבריטי לא צפויה להיות חלק מרכזי בהחלטה. הדיון על הצעדים מתקיים בדרג המדיני הבכיר בבריטניה. בישראל נערכים גם לתגובה חריפה. בירושלים צפויים לפרסם הודעת תקיפה בעקבות ההחלטה, ובמסר הישראלי צפוי להישמע טענה שלפיה הממשלה הבריטית מתערבת בפוליטיקה הישראלית. תקשיבו, זה לא יעזור לנו, זה לא יעזור לנו. הממשלה הזאת תביא אותנו לעברי פי פחת. אין מילה אחרת.

0: גם הבוקר לא נוכל לוותר לכם על תרבות. אז הנה, נבזק התרבות שלנו.
1: ב-105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: נבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום שלישי בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי מעופה סליחות. ועוד ב7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים בעמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
7: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן לפחות לעוד 8 דקות, פחות 5 שניות, עם כל הכותרות שלא הספקנו ולא נספיק כנראה לספר לכם, בעיקר מעיתון הארץ, כותרת גדולה וסיפור גדול, אבל יותר סיפור מאשר התעסקות עם משהו שאתם יכולים להריב עליו. יצטרכו לחכות לוועדת חקירה ממלכתית, אין מה לעשות. חשיפה בשיחה של 45 דקות בסוף ספטמבר 2023, הזהיר נשיא האיחוד האמירויות כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. נתניהו מסר בתגובה, מדובר בשקר מוחלט. בסוף ספטמבר 23, שבוע וחצי לפני השביעי באוקטובר זה קרה, שלושה מקורות בכירים הודכנו לגבי תוכן השיחה שדבר קיומה נחשף כאן בפעם הראשונה. שלומי אלדר ורות יובל מביאים את הדברים האלה. העניין הזה הוא פרי תחקיר נרחב המבוסס על עשרות מקורות בארץ ובעולם, בהם בכירים ביותר, וכן על הקלטות, מסמכים והתכתבות פנימית. תמיד יש סכנה שמישהו יגיד לאדם לא היו דברים מעולם, דמלה, לא. כמובן, אלא ש... איך כותבים כאן השניים? הכל ממוסמך, ממוסמך, ממוסמך. במקביל, האמיר המליץ, הסביר והמליץ לנתניהו שמוטב שישראל תהיה מוכנה. הוא המליץ גם למצוא פתרון כלכלי לרצועה ולהרגיע את הגדה כדי למנוע את ההסלמה. טוב, כתבה גדולה עם תמונה, תמונת מחשב, אבל תמונה מצוינת, זאת אומרת עיבוד מחשב מעולה. את העיבוד עשתה משה צור גלוזמן, כתוב כאן. נתניהו, סינואר ובן זית בתמונה הזאת. טוב, קחו את זה בחשבון, חשוב. אייזנקוט ובנו ובנט התמודדו בנפרד, אמרנו כבר, לא נתעסק אלא מחר, לאחר שנתניהו יחשוף, אם הוא יחשוף, אולי הוא לא יחשוף עד אחרי גמר ההרשמה את הבחירות. ו העניין הזה תופס כותרות גדולות גדולות בעיתון הארץ. אין לנו ממש זמן, אנחנו רוצים גם ספורט. טוב, נו, אז נלך לספורט. אני מסתכל פה בספורט של עיתון הארץ, בן. עוד כותרות מהר בעיתון הארץ, אני חייב. מפקד חיל האוויר של ברזיל לשעבר חשף בספר כך ניסה בולסונרו לגרום להפיכה. לאחר אישור עונש מוות למחבלים, משלחת טסה לסינגפור כדי ללמוד. חנמאל דופמן, היועץ הבכיר של השר לענייני כלום ושום דבר, מדד החוסן, שיקגו בראש רשימת הערים הגדולות בעולם שמוכנות לאסון אקלימי, מוכנות, בריטניה צופויה. טוב, אין לנו אלא דקה וחצי לעסוק בספורט ובתוצאות של אתמול ומה יהיה היום. אז נתחיל באתמול ובתוצאות המשחקים כאן בליגת העל. מכבי תל אביב מאחה, מאחה את הפועל באר שבע, אין מילה אחרת לעניין הזה. 4-1 בבאר שבע, 4-0 להפועל תל אביב על הפועל רמת גן. זו תוצאה שיובל לידור אמר היא די צפויה. הפועל חיפה ממשיכה להיות מלכת הטייקו, 1-1 עם מכבי נתניה. וביתר ירושלים ניצחה בסכנין 1-0. בליגה הלאומית, בני יהודה שנראתה כמו מי שרצה לליגת בני יהודה שממשיכה, חשבנו שתרוץ חופשי חופשי, בתיקו 0 נגד ראשון לציון. מכבי כפר שלם 0-0 עם עירוני מודיעין. מכבי קריית גת 1-1 עם מכבי הרצליה. בליגה הספרדית 3-2 לריאל סוסיאדד. חברים, עד כאן, רצינו יותר ויותר ויותר, רצינו לספר לכם על מה יהיה היום, אבל היום יערכו משחקי הנוער ועירוני קריית שמונה תערך את הפועל רעננה. זהו, עד כאן. אריק איינשטיין, אריק איינשטיין והחברים, מיד אחרינו, מיד אחרינו איריס מזרחי כבר כאן, תלמידי מגמת הרדיו ייכנסו כשהם יהיו מוכנים. אתם יודעים, שידור ראשון תמיד לוקח קצת זמן, אבל הם יגיעו ויתמודדו עם העניין הזה. בינתיים עד אז יהיה לכם כאן מוזיקה נעימה באוזן, אני מבטיח, ואנחנו ניפגש מחר אם ירצה השם, בעזרת השם ובלי נדר. תהיו טובים, תהיו נחמדים, ותחשבו לבד, זה הכי חשוב. עד כאן הדברים שלי, תודה לזוהר לידר שערכה אותנו מסוכלית, תודה לכם שאתם איתנו, אני אביו שפירה, להתראות.

0: קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק חזק, ושוב אותו מחנק, ושוב אותן שתיקות, עד שיעיר היום.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע תחקיר עיתון הארץ, יושב ראש ביחד בנט אומר שנתניהו התעלם מן האזהרות והוביל אותנו בהירות לאסון 7 באוקטובר. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית. פורסם שמו של משוריין ראשון מחוץ לליכוד, אלישע מדן. התחזית התחממות קלה.
2: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 9. הפרסום בעיתון הארץ שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
3: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק שקוע בקונספציה שלו שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
1: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. ראש הממשלה בנימין נתניהו יתייצב היום בשתיים בצהריים במזכירות הליכוד לשכנע את חברי המזכירות לאשר את המועמדים שלו למקומות המשוריינים. נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אמר כי נתניהו אינו יכול לשריין מועמדים בלא אישור חברי מזכירות הליכוד.
4: בפעמים הקודמות השתרש נוהג פסול שברגע האחרון עושים אישור טלפוני, איזה מזכירה מתקשרת לחברי המזכירות, אומרת תשמע, כבר כולם נתנו לנו תשובה האם אתה מסכים כן או לא. ההישג הגדול שלנו עצם קיום המזכירות, כי כשהיום מתקיימת בישיבה פרונטלית שחברי המזכירות יושבים כולם ביחד, ראש הממשלה מציג את השריונים, מסביר אותם, וחברי המזכירות יכולים לשאול שאלות, יכולים לאשר או יכולים לא לאשר.
1: את הדברים אמר קליינר בתוכנית קלמן ליברמן. בתוך כך פורסם שמו של משוריין ראשון של נתניהו מחוץ למפלגה, איש הציבור והלוחם במילואים אלישע מדן. מדן ממייסדי היישוב אביגיל בהר חברון ומסי מסועת הריפוי והשיקום, נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו. כך מוסר כתבנו שחר גליק. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
5: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו וחיכינו וחיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות את מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות תעתק הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק. אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
1: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, ראד ברו, אומר כי ארגונו נמצא בשלב של עצירת התקיפות נגד ישראל, אך מתכונן, מפתח נשק, מפיק לקחים ומצפה להזדמנויות. בנאום שנסע באחת מעיירות דרום לבנון, הדגיש בראש שההחלטה אם להגיב קשורה לאינטרס המדיני, וכי התגובה של חיזבאללה יכולה לחלץ את נתניהו ממצבו הקשה בבחירות, כלשונו. ברו ציין כי התגובה של חיזבאללה יכולה להביא לפיצול הזירה הלבנונית מהזירה האיראנית, וזאת תהיה טעות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. אתם מוזמנים להאזין לעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך, והיום בפרק נופל וקם ושוב נופל, סיפורו של יושב ראש שס אריה דרעי, שפרץ כמטאור פוליטי והיום מדשדש בסקרים. עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומי ההסקטים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15.
8: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו כל הגליל העליון, והנה אנחנו בשבוע שאנחנו פותחים את שידורי תלמידי עינות ירדן, ובבוקר הזה ובמשך השנה אני מקווה שאנחנו נשאר על השעה הזאת. נמצאים איתי נופר וטומי, תגידו בוקר טוב לגליל.
1: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: אז אתם כבר שידרתם בשנה שעברה, נו, איך את נופר?
1: אני בסדר גמור, מתרגשת להיות כאן.
0: עכשיו את עולה לכיתה?
1: יוד, שנינו.
0: וואו.
2: כן.
1: כן.
0: אתם כבר, זהו, גדולים, אתם בתיכון.
1: גדול.
0: בגרויות. אין חטיבת ביניים. בגרויות, אתה כבר אומר את הבגרויות האלה, אני שומעת אותך כבר כמה ימים אומר בגרויות, בגרויות, אתה מפחד?
2: מאוד. כן, יש הרבה לחץ סביב הדבר הזה, כי אף פעם לא היה לנו משהו כזה, כאילו, מבחנים שאשכרה השפיעו על, כאילו, על העתיד שלנו לאוניברסיטה, הצבא וכל זה, אז זה מלחיץ.
0: אתה חושב שבגרות באמת משפיעה על העתיד שלך?
2: לא לגמרי, אבל זה כן פותח דלתות, נגיד, אם אני רוצה ללמוד משהו או תפקיד טוב בצבא, או, כאילו, לכאלה דברים זה מאוד שימושי, אז זה חשוב לי, כן.
0: יוד בכלל זאת כיתה קצת קשה, כי זה המעבר מכיתה ט' ששם קצת
1: נמרחים,
0: ככה נמרחתם, ויוד כאילו צריך לקחת את עצמכם בידיים, את מרגישה את ההבדל?
1: לגמרי, כבר מרגישים שכל שיעור הוא כזה, כבר כאילו פספסת שיעור, כאילו אתה כבר מרגיש מאחור וזה.
2: כן, הרמה נהיית יותר רצינית.
1: זהו.
0: אז תגידו לי באיזה מגמה בחרתם?
2: אני מוזיקה וגיאוגרפיה ו...
1: אני מוזיקה ותיאטרון.
0: אוקיי, וכשאתה אומר מוזיקה וגיאוגרפיה, מה במוזיקה?
2: מה זאת אומרת מה במוזיקה?
0: תגיד על איזה כלי אתה מנגן.
2: אני מתופף כבר 3 שנים.
0: וואו.
2: כן, אני רוצה לעשות רסיטל והכל כאילו...
0: כן, אתה לומד, אתה הולך ללמוד בקלור?
2: כן, אני כבר לומד בקלור, כן.
0: אתה יודע, זה הכל, זה לא רק לתופף, זה הרמוניה ועיבודים.
2: כן, זה הרבה תיאוריה של מוזיקה ותווים וכל זה.
0: ותורת ה...
2: כן, זה רמה ללמוד מוזיקה ברצינות.
0: כן. ומה אמרת עוד?
2: גיאוגרפיה.
0: וגיאוגרפיה למה? כי אתה אוהב? ככה לטייל בארץ?
2: כי זה ברירת מחדל, כאילו, כי בעיקרון צריך 2 מגמות, ונגיד אני נכשל במוזיקה, וחס וחלילה.
1: הוא חשב מה הכי קל לו.
2: אז כאילו חשבתי מה הכי קל אם אני נופל לגיאוגרפיה.
0: יפה, תודה על הכנות. בוא נגיד תודה על הכנות.
2: ביהודה לב כאילו אני נראה מפסיק גיאוגרפיה.
0: נופר, ואת?
1: אני הולכת על הכיוון של השירה במגמת מוזיקה.
0: אוקיי.
1: כן, כבר היינו כבר בשני שיעורים. ואני מאוד נהניתי.
0: איך מרגיש להיות שם בקלור? אחלה, נכון? זה כזה, כמו בית כזה מחבק.
1: כן, זה, יש לנו, איך שנכנסים כזה, יש אווירה נעימה, ויש כאילו נעים שם נורא, וכולם נחמדים.
2: כן, אחלה חבר'ה.
1: וגם החבר'ה שאיתנו, הנוער שאיתנו במגמה, מתוקים וכיף איתם וצחוקים.
0: איזה יופי, אני ממש שמחה. כן, אני יודעת, הבן שלי למד שם, זה באמת בית.
1: כן, כן.
0: פשוט מבלים שם הרבה מעבר לשעות הלימוד שלכם. ותיאטרון?
1: תיאטרון אני עוד מבינה לאן זה הולך, אבל יכול שאני אצטרף לטומי פה בגיאוגרפיה.
0: אז אתם יכולים ככה לשחק טיפה בתחילת שנה?
1: יודעת,
2: אם זה בתחילת שנה, כן.
1: מבחנים חשובים, לא היה לנו עוד הפקות של התיאטרון.
0: למרות שתיאטרון זה די קרוב למוזיקה, זה כזה, כאילו, מרגיש כזה שמשלים.
1: כן.
0: אבל בתיאטרון גם יהיו לך הרבה משימות שאולי התנגשו לך עם המשימות של המוזיקה.
1: זהו, חשבתי על זה. ההפקות סוף שנה, ו...
0: כן, שלא תחשבו שיושבים רגל על רגל, זה ממש לא ככה.
1: אני יודעת, הייתה לי בדודה בתיאטרון, לא ראיתי אותה חודש סוף שנה. עובדים קשה.
0: אז כיתה יוד, איזה כיף, כן. וואו, יופי, אז אתם יוצאים לדרך, ואנחנו יוצאים לדרך עם שנה חדשה, אוטוטו ראש השנה, והתוכנית שלכם מתחילה היום.
1: מרגש לחזור.
2: כן, אני שמח לחזור מאוד, געגעתי.
0: ונקווה שלא יהיו לנו הפרעות באמצע, כמו שהיו לנו הפרעות בעבר, בואו נתפלל, ונתחיל עם השיר הראשון, בית ביפו, מי בחר?
2: אני.
1: טומי. אבל זה בחירה מהלב של שנינו.
2: בחירה של שנינו.
0: אוקיי, של דודו טסה, אז הנה זה בא, וטומי יתפוס פה את עמדת השדר. רגע. הנה זה בא.

0: חזרנו אליכם.
1: שיר מעולה, איזה שיר. עכשיו השיר הבא זה יהיה צעדים של עקיבא, והוא מוקדש לאישה שאני מאוד אוהבת, שקוראים לה שחר. אז שחר, מקווה שאני שומעת את זה, אני אוהבת אותך.
0: צעדים, עקיבא.

0: חזרנו אליכם, רדיו כוח גליל העליון. נופה, ראית מי ניצח בדה וויס?
1: כן, אמה. וואו, היא צעירה. היא בגיל שלנו כמעט. האמת שחשבתי שיש אנשים שקצת יותר הגיע להם לזכות, אבל ברור שגם לא הגיע לזכות. בסוף, מי שזוכה מגיע לו. אבל היה שם קולות יותר בולטים ממנה. היא מעולה. אבל היה שם את אושר ואת רננה, שהיה להם קולות יותר מיוחדים, נגיד, כאילו לא בטוח שאני אזהה את הקול של אמה, אם אני אשמע אותה, כאילו, אם היא תוציא שיר, לא בטוח שאני אזהה אותה. כאילו, היא פחות טיפוס. מרגישה לי קצת יותר גילה.
0: הבנתי.
1: אבל היא מעולה. ממש מעולה. עכשיו, מה נשמע?
2: אני חייבת להצטרף ל... The Voice, נכון?
1: כן.
2: אוקיי. תגידי, לא התפלט מי שזכתה?
1: אני התפלטתי, אני הבנתי שהתוכנית הזאת כאילו...
2: מקובעת כבר מראש?
1: לא, לא. מבוימת. הבנתי שהתוכנית הזאת מבוימת ברגע שנויה עפה. היה דו-קרב בנויה מהנבחרת של סטטיק, לאביגיל מהנבחרת של סטטיק, ונויה היה לה פוטנציאל לזכות בתוכנית. ו... ההצבעות של הקהל גרמו לה ללכת
2: יודעת,
1: הביתה.
2: אני יודעת שהזמרת של, של עדן בן זקן, הלא טובה בשמות, כן?
1: כן.
2: זאת שנשארה אחרונה.
1: אושר.
2: אושר, והזמרת של עידן רייכל.
1: כן, רננה.
2: רננה. הייתי בטוחה שאחת משתיהן
1: כן,
2: תזכה.
1: זה היה מה שהיה אמור לקרות.
2: ופתאום לא הבנתי איך האיש, אתה משתעמם, אה? זה בסדר. כי תומי, אנחנו חייבים להסביר. לא
0: אני,
2: רואה
0: אני דווקא לא רואה דה וויס.
2: אבל בסדר, אתה הטכנאי שלנו, וכשנגיד לך תשים שיר, ואנחנו עכשיו מדברות בינינו. הייתי בטוחה שאחת משתיהן תזכה.
1: אני הייתי בטוחה, אני הייתי בטוחה.
2: זה הרגיש ככה. המחיאות כפיים, הביצועים, ולא הבנתי איך האיש תחלה פתאום פנימה. זאת אומרת,
1: אישר הביצוע... ש...
2: בסדר, אבל זה לא היה וואו. זה לא היה משהו שאמרת, כאילו אושר כששרה יחד עם עדן בן זקן את הביצוע הזה
1: וואו,
2: של...
1: וואו, אנחנו תכף נשמע את השיר הזה, זה השיר הבא שלנו.
2: זה היה פשוט מדהים.
1: איך שהם עלו ביחד לבמה עם הפסנתר, ידעתי שזה מה שהם הולכות לשיר. זה... אני כאילו... אני חושבת שזה השיר האהוב על עדן, זה השיר האהוב עליה של עצמה, זה מהאלבום הראשון שלה.
2: כן, אני יודעת.
1: זה שיר מהמם, וטומי.
0: יאללה.
2: רגע, חכה שנייה. אבל, ורננה.
1: יש לך מה לומר, אה?
2: ורננה. היא באמת משהו אחר בנוף שלנו המוזיקלי. קודם כל, אני חושבת שהכי מקצועי בין המוזיקאים שהיו שם, זה עידן רייכל. זאת אומרת, אני חושבת שהוא מביא לתוכנית הזאת משהו... מקצועי, אהבת מוזיקה, אני פשוט גיליתי אותו בתוכנית הזאת. זאת אומרת, תמיד אהבתי את השירים שלו, וסבבה וזה, אבל את יודעת, פתאום הוא הביא גם את האישיות שלו לתוכנית, כמה הוא בוכה, המון.
1: יהיה, זה בכיין.
2: הוא לא בכיין, אני חושבת שהוא איזושהי מראה לכולנו של הפוסט טראומה של השביעי באוקטובר. זאת אומרת, זה תמיד מתקשר למה שעובר עלינו כעם. ואני חושבת שהוא אחד הכי מקצועיים שם.
1: אני חושבת שהוא פשוט חווה את כל התוכנית הזאת דרך החיים שלו, ממש כאילו, כל דבר עובר לו כאילו...
2: זה שהילדים שלו לא נמצאים.
1: זה שהילדים שלו לא נמצאים, וזה שכאילו, זה שמאוד מאוד, כאילו, זה מאוד רגיש אצלו.
2: כן, הוא גם איבד את החבר הכי טוב שלו בשביעי באוקטובר.
1: אז כאילו, הוא כל דבר, זה עובר אצלו דרך ה... דרך ה...
2: המסננת הזאת,
1: זהו.
2: כן.
1: הוא רואה את זה כאילו דרך, דרך כל השביעי, הוא כאילו, יש את עידן, את השביעי, ואז מה שהוא רואה.
2: בדיוק.
1: וכל הדברים נכון. שהוא רואה עוברים לו שם.
2: נכון. ולא יודעת, איך קוראים לזאת שזכתה?
1: נועה קיר.

0: שאת אומרת של הביום, בימוי וזה, לא יודעת, אני חושבת
1: התלהבו מזה שהיא צעירה.
0: הם פספסו בגדול. מה קבע בסוף? הצבעת הקהל?
1: 50-50. שזה מפגר, לקהל אין ידע במוזיקה. אולי יש לו, אבל הוא לא המנטורים. 50%.
0: והמנטורים מה בחרו, את זוכרת?
1: לא, המנטורים לא היה להם סיי בסוף.
0: לא היה להם סיי, אוקיי. אבל לדעתי הם פספסו. אני גם לא אהבתי את כל הדואטים האלה של למשל עידן רייכל צריך להעמיד שני אנשים מהצוות שלו, ואז את יודעת להדיח אחד מהם, משהו שם לא עבד וחבל.
1: בלי קשר, זה היה תוכנית על סטרואידים, זה היה
0: כאילו, שבועיים, מהר גם, כן.
1: שבועיים שלוש של אודישנים, ואז שבוע של כל השאר, וזהו, ושנצח.
0: כן, כן, משהו
1: כאילו
0: שם.
1: הם ניסו לקלוע מאוד לטעם כן, הישראלי,
0: משהו
1: של...
0: לא עבד.
1: לא אוהבים לחכות, רוצים להגיע ישר לסוף, והם הצליחו, בואי. אני ראיתי את זה, חברות שלי ראו את זה.
0: כן, אבל עדיין, אבל זה לא היה משהו שכולם דיברו עליו.
1: נכון.
0: לא היה
1: את הבאז. לפעמים גם צריך לתת לאנשים להתבשל רגע.
0: נכון, גם נכון. אז זהו, הפסקנו לשעמם אותך.
1: יאללה, תומי, מנגינה של...
0: תומי, שיעורי בית בעונה הבאה, אתה חייב לצפות. זה שיעורי בית.
1: שיהיה לנו על מה לדבר.
2: מנגינה, עדן בן זקן.
0: יאללה, הנה.

0: חזרנו לכם, מנגינה של עדן מן זקין.
1: זה מאוד שונה מעדן של היום. זה עדן, זה מהאלבום הראשון שלה. זה שיר כאילו מאוד מאוד מאוד שלה, מאוד מזוהה איתה, מאוד עדן של ההתחלה. זה שיר כאילו באמת אפשר לשמוע שהוא כאילו בא לה מהלב.
0: לדעתי, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף את עדן, את עדן מן זקין של פעם, השיר כאילו של היום, כי השירים שלה היו יותר אמיתיים, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. פחות חפלה, בדיוק. לאחרונה התחלתי לגלות מוזיקה מזרחית, אבל לא המזרחית הרגילה.
1: לא מזרחית קלאסית?
0: לא, בדיוק. כאילו, הייתי קוראה לזה מזרחית פיוז'ן, כי שילוב כאילו של מזרחית.
1: למשל?
0: למשל שיר נחמה שהדג נחש, השיר הבא, זה לא הייתי קורא לזה מזרחית, אוקיי? אבל זה כן משאב הרבה הרבה מאוד אלמנטים שהיא מזרחית, כאילו
1: חפלה של גידיגור, קיצר.
0: משהו כזה, אבל זה מוזיקה יותר עמוקה, כי לדעתי כאילו הפקות מזרחית בארץ הן ברמה די נמוכה, כאילו, כי את לא יכולה נגיד להשוות בין זוהר ארגוב ועדן בן זקן, זה לא אותה מוזיקה בכלל, אבל שניהם תחת אותו ז'אנר, אז אותו דבר כאילו זה, אבל
1: ברור, יש הרבה זרמים בתוך
0: ברור,
1: כמו שבמוזיקה ישראלית.
0: בדיוק.
1: כאילו זה ים תיכוני, יש מזרחית כאילו קלאסי, יש כאילו יש הרבה דברים. תדמיין, תחשוב על בן צור שמוגדר כמזרחית אמונית, ויש את עדן בן זקן, שהיא מזרחית שיותר נוטה גם לכאילו R&B ו
0: ברור.
1: וכאילו קצת יותר סול ו
0: אני באופן אישי כאילו במזרחית, אם את שואלת אותי כאילו נגיד עדן בן זקן או ריף כהן, אז כאילו ריף כהן, כי א' זה גם הרבה יותר כאילו מזרחית מעדן בן זקן.
1: ריף כהן זה יותר מוזיקה ערבית.
0: זה מוזיקה ערבית חד משמעית, אבל אני לא יודע להסביר לך, יש בזה משהו כאילו קלאסי, כן, בדיוק. אז השיר הבא, שיר נחמה שהדג נחש.

0: זה היה שיר נחמה, הדג נחש. איזה שיר מחאה מטורף.
1: כן, הדג נחש כאילו...
0: בכללי הם מחאה מטורפת. הם עצמם, הלהקה.
1: כן, אבל רמה מאוד גבוהה של מוזיקה.
0: סולו בוזוקי, זה היה?
1: בוזוקי, כן. כלי מטורף.
0: כן, מאוד. עכשיו, במעבר חד, יש פה עוד הקדשה. כי חזרנו מחופש, ויש לי פה הרבה למי להקדיש. הייתי מוקפת בהרבה אנשים טובים בחופש הזה. השיר הבא הוא פיאנומן, והוא מוקדש לאישה שאני מאוד אוהבת, שוב, עוד אישה שאני מאוד אוהבת. חן, זה בשבילך, אני אוהבת אותך.
1: פיאנומן.

0: חזרנו, פינק פלויד.
1: איזה שיר, וואו. כמה זמן זה היה?
0: 5 דקות.
1: ארוך.
0: שיר ארוך.
1: אוקיי, השיר הבא שלנו זה שיר שאני שמעתי כבר לא מעט פעמים, מאז שהכרתי אותו, שזה לפני שבועיים, שזה שיר שהוא מאוד, מאוד, מאוד, מאוד משמעותי, מאוד אומר משהו. זה שיר שקוראים לו אבלת, של יוסי
0: מאיר בנאי,
1: מאיר בנאי וויתר בנאי. יוסי כתב את המילים, אם אני לא טועה, וזה שיר שהם הוציאו אחרי שמאיר נפטר. הם עשו לזה, הם ערכו את השיר, ואנחנו נשמע אותו עכשיו. זהו, אנחנו נפרדים, טומי. נפרדים מהתוכנית היום. אז מה שנשמע עכשיו זה אבלת של הבנאים.
0: יאללה.
2: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבלת.
3: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
2: אני אשמיע אותו, כן.
3: בוא נשמע את השיר.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אז צהריים טובים לכל מאזיני רדיו כל הגליל העליון. חזרנו אחרי חופש הגדול. אני תמיר טל, בתוכניתי שעוד לא סגרנו את השם, כי זה היה אמור להיות בוקר טוב, לפחות שנה שעברה, אבל התחלנו היום ב-12. התוכנית שלי היא על אקטואליה, ובנוסף יש נספחים מפה ומשם לכל מיני נושאים, ואנחנו נתחיל בינתיים עם שיר, Here Comes the Sun של הביטלס, ומאוד בקרוב אנחנו ניתן כמה עדכונים וחדשות.

זה היה Here Comes the Sun של הביטלס, אחלה שיר, ממש אחלה שיר, אנחנו עדיין בקיץ, הוא עוד לא נגמר, אז יש לנו עדיין גם זמן באמת ליהנות מהמילים של השיר. אנחנו נעבור למבזק. מי שלא יודע, ב-27 לחודש אוקטובר יהיו בחירות, בישראל כמובן, ואנחנו ממש רגע לפני הדדליין של סגירת רשימות המועמדים לכנסת. זה השלב שבו כל המפלגות חייבות להחליט סופית מי רץ, עם מי מתאחדים ואיזה שמות חדשים מביאים. ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה לשמור לעצמו מקומות משוריינים ברשימת הליכוד כדי להביא כוכבים חדשים במרכאות. מדברים על משפטן בכיר, כמו שאנחנו יודעים, היה את כל עניין בית המשפט העליון, שזה סיפור שאנחנו עוד כמה שניות ניגע בו. בית הדין של הליכוד דרש ממנו לפרסם את השמות, אבל נתניהו בינתיים מתעלם ומחכה לרגע האחרון כדי למנוע מריבות, על פי מה שהוא אומר. לבינתיים, גדי אייזנקוט המנצח הגדול בסקרים האחרונים, עם המפלגה ישר, היא הגדולה בארץ ועומדת על 25 מנדטים כרגע, הוא המעמד המוביל. כרגע הליכוד עם 21 מנדטים וגדי אייזנקוט עם 25, כמובן שהכל ישתנה, סביר להניח, גם ביום הבחירות, כי קודם כל הסקרים הם לא, יש הרבה הפתעות איתם, זה לא תמיד מה שהסקרים זה מה שקורה, אנחנו כבר מכירים את העניין שיש לנו עניינים עם הסקרים, אבל זה כן נותן איזשהו כיוון סטטיסטי למה העם רוצה. אני אישית, האמת כן חלוק בדעותיי, אבל אני חושב שגם יכול להיות שהשינוי הזה יהיה טוב באיזשהו מקום. מה שגם מעניין שממש לא, ממש, מה שכן מעניין זה העניין של המשפטן שבנימין נתניהו רוצה להביא, שהוא אומר כרגע הוא לא רוצה להגיד את השם, שלא יהיה מריבות על פי מה שהוא אומר, יכול להיות שהוא גם יודע שזה ייצור מריבות אם הוא אומר את זה ככה. אבל אנחנו קודם כל צריכים לעבור את הבחירות ולראות אם הוא יבחר, אנחנו נדע כבר מי יהיה המשפטן ואם זה באמת יקרה, ואם יהיה באמת שינוי בבית משפט העליון. חוץ מזה, היה עניין גם עם בריטניה, סמוטריץ' ובן גביר, ש... בריטניה הטילו עלינו סנקציות לא מזמן, והמתח הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה הגיע לשיא חדש, באמת עם סנקציות חסרות תקדים שבריטניה צפויה להטיל על ישראל. ממשלת בריטניה בראשות ראש הממשלה אנדי ברנהם ושר החוץ אד מילנבר מובילה במהלך שהוגדר כאיפוס מקיף של המדינות כלפי ישראל. מה כוללות הסנקציות הבריטיות, יכול להיות שאתם שואלים. הבריטים ממוקדים בעיקר בבנייה הישראלית ובהתנחלויות ביהודה ושומרון, ירושלים ורמת הגולן. וגם יש עניין עם חרם כלכלי ואיסור סחר, איסור גורף על סחר בסחורות ושירותים שמקורם בהתנחלויות. סנקציות על חברות, על חברות, שזה בעצם פגיעה, יכולה להיות מאוד גדולה לכל החברות שעובדות שם, יכולה להיות פגיעה אפילו הרסנית. שנה שעברה, שעוד הייתי פה לפני החופש, האמת שהייתי מדבר הרבה על בריטניה, כי היה שם לא מעט הפגנות ורצון לשינוי הממשל, לממשל יותר ימני, וממשל, האמת, כמעט הכי ימני שיש שם, שתומך בגירוש כל המאגרים, שזה כמובן לנו טוב, וממשל שהרבה יותר גם תומך בישראל. היה שם עניין שעכשיו אני אגיד אותו בקצרה, שהיה איזשהו, הכל התחיל מטיק טוק אחד שאיזה בן אדם העלה, שבריטי אומר, זה כאילו אני כבר, אני הולך ברחובות ולא מרגיש שזה המדינה שלי, הוא גר בעיר שכמעט שליש מהאוכלוסייה שלה הם מאגרים, אז הוא אמר בוא נעשה מבצע, נקרא לזה תלת הדגל, ש... כאילו בוא נחזיר את המדינה שלנו לעצמנו, וזה לא באמת, לא באמת היה עם זה, זה משהו גדול מדי, רק עוד טיק טוק. עד שהיה איזה מאגר שקרא את הדגל שהוא תלה אז באותו יום, וירד עליו וזה, ואז זה קצת התפוצץ מצד הבריטים. והיה
זה התלקח והתלקח והתלקח, ואז היה את ההפגנה הכי גדולה בתולדות בריטניה, שבערך 1.1 מיליון יצאו לרחובות בריטים, הם גלי בריטניה, גם ישראל היה שם, וכאילו אמרו בואו נחזיר את המדינה שלנו. זה גם גרף עוד מדינות לעשות את הדבר הזה, היה גם בהולנד ובגרמניה, אבל לדעתי מאז זה קצת דאח, פשוט לא היה את ההפגנה הזאת, ואז כאילו זה היה כמו שנקרא הסי, ואז רק ירידה. עדיין יש הרבה חילוקי דעות והרבה הפגנות, וקרוב גם יכול להיות, יש אומרים, למלחמת אזרחים. אז זהו, אנחנו צריכים לראות מה יהיה באירופה, מה קורה כרגע מהממשל, איך מקבלים את זה. אני אוהב דווקא האמת לראות מה קורה תמיד באירופה, כי לאחרונה זה נושא שהוא עולה, מה זה לאחרונה? כבר כמה עשרות שנים זה נושא שהוא עולה, אבל עכשיו באמת כל יום שעובר זה רק יותר ויותר מתלקח, והיה את העניין עם ספרד לא כל כך מזמן, שבאו המון מאגרים ממרוקו ומאלג'יר, הגיעו לא מעט מאגרים, זה גם היה פגיעה, זה יהיה פגיעה עתידית גדולה מאוד, סביר להניח, לכלכלה הספרדית, אבל אנחנו עוד נדבר על זה ממש בקרוב. לבינתיים אנחנו נשים הכוכבים דולקים על אש קטנה של משינה, ונשמע איזה שיר בעברית שאין לנו יותר פה הרבה.

זה היה הכוכבים דולקים על השקטנה של משינה, אחלה שיר. ואנחנו נחזור למבזק השני. יש לנו הפסקה והיא שברירית מאוד בלבנון. הרדיו הזה ממוקם בקיבוץ אמיר, שזה בצפון הרחוק, באזור גם קריית שמונה. שומעים, נעשה את זה ככה ישיר, שומעים לאחרונה גם איפה שאני גר וגם פה בבית ספר, פיצוצים של צהל. היה גם אם אני לא טועה, הזקה שלשום בדובב לדעתי. מאתמול בלילה היה תקיפות היה דיווחים על תקיפות בדרום לבנון, נהרגו 11 אנשים לבנונים. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור רחפני נפץ אל עבר לוחמים. על פי צהל, רק שנייה, סליחה, היה פה תקלה. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר לוחמי צהל ברכס עלי טהר. צהל, על פי צהל, הטענות נבדקות טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים. במרחב הבופור שני לוחמים נפצעו קל במהלך חיסול מחבל. אז יש לא מעט דברים כאלה בזמן האחרון ששומעים עליהם, כל מיני פיצוצים וכל מיני פיצצנו מנהרה אחת. יש הרבה חששות מהאנשים שלחג לראש השנה שלא יהיה איזה פיצוץ, חושבים על זה. אני מאמין שגם בצהל בטוח חושבים על זה ורואים, ויכול להיות שהפיצוצים הקטנים האלה מנעו איזה משהו, אנחנו לא באמת יודעים להגיד. אבל באמת לא היה הרבה זמן שהיה הפסקת אש לא שברירית, גם בהפסקות אש הקודמות היה פה כל הזמן בומים ועניינים בתדר מסוים כזה או אחר, או מטוסים ששומעים. לאחרונה, שאני אומר לאחרונה, אני מתכוון בסביבות השבוע, פשוט התדר של העניינים קצת עלה, ואם ככה עולה גם הדאגה של אנשים, בעיקר שזה יוצא על חג שנחשב חג גדול, אצלנו ראש השנה, יש דאגה מהאנשים, אבל באמת שתמיד תמיד יש איזושהי דאגה, רק היא עולה ויורדת. זה העניין בעיקר בצפון. כשבאמת שומעים ורואים מה הולך, לא צריך לשמוע משום עיתון, משום חדשות, משום רדיו, על מה קורה. פשוט שומעים, רואים, קופצים, וזהו, זה מה שקורה לפחות בצפון לבינתיים. ואנחנו נעבור לשיר, חשבתי עלייך של וייבש, קצת שונה ממשינה, קצת סגנון שונה, אבל יאללה.

זה רק חשבתי עלייך, ועכשיו אנחנו ישר נעבור האמת לשיר אחר, אחרי השיר הזה אנחנו ניתן עוד כמה עוד מבזק, ואז שיר מבזק עד סיום התוכנית. אנחנו נעבור ל-Shape of You של עד שירן. יאללה.

0: אז חזרתי, והפעם גם הבאתי איתי אורחת, איריס.
1: אורחת, איזה כיף לשמוע שאני אורחת.
0: מנהל את הרדיו יותר.
1: לא.
0: סתם.
1: וואה, איזה כיף בכלל שאתה באולפן, ושאתה משדר, ושהתחילה שנה חדשה. מה אתה מחל לעצמך לשנה החדשה?
0: האמת שתהיה דומה לשנה הקודמת.
1: שיותר קל בחדר כושר, קודם כל, בוא נגיד את זה.
0: שתהיה דומה לשנה הקודמת.
1: שתהיה שגרתי, שתהיה משעממת ו... שיהיה שינוי.
0: שיהיה משעממת, אבל לא בדיוק, כאילו שיהיה גם כיף.
1: כן, אבל לא כיף בצורת מלחמות.
0: לא, זה לא כיף.
1: או קורונה.
0: לא, לא.
1: הספיק לנו מזה, אני רוצה שיהיה שינוי.
0: שינוי ב...
1: שינוי בכל, בכל, בכל, בכל, גם במזג האוויר.
0: במזג האוויר
1: נורא
0: דווקא
1: חם,
0: נעים.
1: בוא, אני כבר רוצה גשם.
0: וואי, אני מה זה לא רוצה גשם?
1: איך אמרו לנו גשם, גשם, גשם, בסוף לא ירד כלום?
0: וואי, זה היה סתם, סתם.
1: ממש,
0: כאילו
1: ממש.
0: הייתי בחוץ טיפות, זהו.
1: כן.
0: זה תמיד ככה, תמיד יש איזו סופה שבאה...
1: שמתקרבת, ו... וכולנו מתכוננים, ואנחנו... מורידים את הכביסה כדי ש... וכלום, ולא הגיע כלום.
0: כן, גם בחורף לפעמים היה, אני זוכר שהיה ברברה קראו לזה, לפני כמה שנים.
1: כן, משהו כזה.
0: והיה שימשי. באמצע ינואר, במקום חורף, היה שימשי.
1: כן, שומרים אותנו בלבל גבוה כזה, של במתח כזה.
0: גם
1: לא, לא רוצים, רוצים...
0: פרגנו גם עם השמות, ביירון, ברברה, אמריקאים לגמרי.
1: בזמן האחרון זה מה שאנחנו עושים. אז על מה רצית לדבר איתי היום, יקירי?
0: האמת, על הבחירות.
1: אוקיי, שיגיעו כבר.
0: שיגיעו, אתה יודעת, יאללה. באמת
1: שאני... אני כבר רוצה... קודם כל, הנשימה מאוד כבדה שאנחנו מתקרבים לשביעי באוקטובר.
0: כן, זה יוצא ב-27, זה 20 יום אחרי.
1: שלוש שנים לשביעי באוקטובר, זה... והבחירות, אני מקווה שיהיה שינוי, כי אני חושבת ששום דבר טוב לא קורה פה. ואני מאוד מקווה שיהיה שינוי, ואני מאוד מקווה שאנחנו נהיה הרבה יותר... פחות צונעים, פחות כועסים, יותר אוהבים, יותר רוצים לתקן.
0: יותר שלמים.
1: יותר שלמים.
0: כמו שהיה בחודשיים הראשונים של חרבות ברזל, שכולם היו...
1: בדיוק. בדיוק. מה אתה חושב בכלל כל המערכת בחירות? כי אני יודעת שאתה תלמיד שהוא מאוד מעורב בדברים האלה.
0: מה זאת אומרת על המערכת? כאילו, איך שבוחרים? מה...
1: מה כאילו, מה... כשאתה מסתכל על מה שקורה מסביבך, מה אתה מרגיש?
0: יש הרבה שלא מבינים גם. אני גם נגיד נורא שונא את זה שאומרים, אז מה, אתה ביבי או לא?
1: כן, שהם מחלקים... זה רדוד, זה שטוח.
0: זה שטוח, נורא.
1: כאילו, רק לא ביבי או רק ביבי, שני המחנות האלה.
0: יש כאילו כל מי שלא מבין פוליטיקה.
1: אבל הוא זכה בזה ביושר קצת, לא?
0: ביבי?
1: כן, כאילו...
0: בחרו בו, עקרונית, על הנייר, כן?
1: כמה כבר בחרו בו, בוא.
0: על מבחינת כמות, הוא כאילו...
1: כן, אבל זה לא היה הרבה מנדטים, זה פשוט, הגוש שלו הוא עם הרבה מנדטים.
0: כן. והוא, כן, היה שם מצד אחד דוגם, מצד שני לא. הרבה מאוד שלא, אני באמת נורא שונא את השאלה הזאת של כאילו, או ביבי או שמאל. קודם כל, יש עוד הרבה בימין ויש עוד הרבה בשמאל.
1: אני לא חושבת היום שיש ימין ושמאל, אני חושבת שיש פשוט אנשים מיואשים. גם כשאתה עושה את הקערים, מה עשו? לקחו את השמאל והפכו אותו למילת גנאי. ואז אם אתה...
0: עושים את זה גם על ימין, זה תלוי את מי השואלת.
1: אבל השמאל הפך להיות כמו כללה. כל מי שלא מסכים עם משהו, אז אומרים, הוא שמאלני מגיל.
0: שמאלני, כן.
1: אבל טוב, זה מה שאני מחכה, שיגיע הזמן שאנחנו נלך לבחירות, וזהו, ושזה יעבור, כי הולכת להיות תקופה קשה.
0: כרגע על הסקרים יש... שאייזנקוט מוביל.
1: אייזנקוט מוביל בגדול, כן, אבל עדיין הגוש עצמו...
0: ארבע מנדטים.
1: כן, אבל הגוש עצמו עוד לא מבוסס טוב.
0: כן.
1: זאת אומרת, עוד אף אחד, לא, אי אפשר להגיד מה הולך להיות. לי יש הרגשה שהולך להיות, שהולך להגיע משהו טוב, והלוואי ואני צודקת.
0: יכול להיות, הדבר עכשיו הכי באמת טוב... גם העם הרבה יותר מחולק משהו היה לפני.
1: כן.
0: עכשיו יש הרבה...
1: דואגים לחלק בינינו, אל תשכח. יו. משקיעים בזה הרבה עבודה. לעשות...
0: זה לא שלדעתי לא, זה פשוט שכל נגיד ערוץ חדשות, את מכירה הרבה מהאנשים שמשאירים תמיד את החדשות דלוקים? שתמיד הטלוויזיה
1: דלקת? בסדר, אני אחת כזאת, אבל...
0: אז אוטומטית גם לדעתי נכנס מה שהערוץ הספציפי
1: שלך. אבל למשל יש לך ראש ממשלה שכבר, אני חושבת משהו כמו כמה שנים טובות, לא הופיע, לא בערוץ 11, לא בערוץ 12 ולא בערוץ 13. כאילו שאנחנו שצופים בערוצים האלה, אנחנו בכלל לא, הוא לא ראש הממשלה שלנו, הוא לא מדבר אלינו, הוא כן מופיע בערוץ 14, הוא כן מופיע בערוצים אחרים שמזוהים איתו.
0: כן, אבל
1: ואני אומרת, למה אני לא יכולה לשמוע את ראש הממשלה שלי יושב על כיסא ועונה לשאלות של אנשים מהערוצים האלה? אנחנו גם חלק מהעם.
0: קודם כל, כי זה טקטי.
1: למה הוא לא בא לפה לאולפן?
0: כי זה טקטי.
1: אבל אין טקטי, יש ראש ממשלה שהוא של כולם. כשאתה ראש ממשלה, אתה לא יכול להיות טקטי, אתה צריך להיות ראש ממשלה של כולם, ולענות לשאלות של כולם, כולל השאלות שלך.
0: את עכשיו היית חושבת, נגיד, שאם היה ראש הממשלה אחר, הוא היה גם בא, נגיד הוא שמאלני, סתם בשביל
1: לקחת... אני לא אוהבת, אל תשתמש במילה הזו. מישהו שהוא לא בקואליציה.
0: אוקיי. מישהו מהאופוזיציה, נגיד.
1: כן.
0: מישהו מהאופוזיציה היה יושב ב-14, את חושבת שהוא היה מגיע ל-14 כמו שהוא היה מגיע ל-12?
1: קודם כל לא מזמינים אותם לשם. לא מעוניינים בכלל שהם יישבו שם. בערוץ 12, 13, 11 מזמינים את כולם. בערוץ 14 מזמינים רק את אלה שהם הם, הם, הם בעד השלטון.
0: כן, אבל את גם יודעת את מי מזמינים לאיפה. את יודעת שאת הפוליטיקאים...
1: אני רואה, כשאני מסתכלת על ערוץ 11, 12, 13, אני רואה את כולם ואפילו יותר חבר'ה מהקואליציה. ונותנים להם במה, ושואלים אותם שאלות, ותאמין לי שכששואלים שאלות את האופוזיציה, שואלים אותם שאלות הרבה יותר קשות, מאשר ששואלים את השאלות מהקואליציה. אז זה, זה דבר שבאמת, אתה יודע, מכניסים לאנשים בראש, כאילו שיש לתקשורת משהו נגד, נגד ביבי, או נגד הקואליציה. כי ככה זה, כשאתה נמצא בשלטון, אתה צריך לעמוד תחת עין ביקורתית של כולם. לא באים ללטף אותך כשאתה בשלטון.
0: ברור.
1: באים לשאול אותך שאלות קשות.
0: ברור, אבל גם פשוט נהיה גם את העניין הזה של כן ביבי, לא ביבי. עכשיו דיברנו על זה, עכשיו דיברנו על זה, נכון?
1: טוב, אבל הוא... אבל תדע לך שהכן ביבי, לא ביבי, עובד מאוד לטובתו. ומי שימציא את כן ביבי, לא ביבי, זה ביבי בעצמו. לדעתי, אבל תאי, מספיק פוליטיקה, הולכת להגיע שנה חדשה, מה אתה הולך לעשות בחג?

0: מוזיקה.
1: תודה. אז אנחנו נעבור לעוד אחלה מוזיקה, Get Lucky.
0: היום, שיחקת אותה היום.
2: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

זה היה The Monster של אמינם וריאנה. אחלה שיר. האמת שאני מאוד אוהב שירים שהם גם משלבים ראפ וגם פופ או כל סגנון שהוא שונה, שזה משתלב. וזה אחלה שיר שממש מייצג את זה. ואנחנו נחזור קצת לעוד כמה עדכונים. היה חשיפה דרמטית בעיתון הארץ, עזרה מוקדמת מאיחוד האמירויות לפני השביעי באוקטובר. תחקיר עיתונאי של שלומי אלדר ורות יובל, שנחשף הבוקר בכותרת הראשית מכה. השיחה, היה איזו שיחה סודית, שעד כה הייתה לפחות סודית. לפי הדיווח, שבוע וחצי לפני הטבח שביעי באוקטובר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זעיד קיים שיחה בת 45 דקות עם בנימין נתניהו. בן זעיד הזיר את נתניהו באופן מפורש כי יחיא סינואר מתכנן מהלך גדול שיטלטל את האזור כולו. נתניהו הרגיע אותו ואמר שלישראל ערוכה, אך לפי הפרסום לא התקן את ראשי צהל והשבק במיטה הספציפי הזה. זה העדכון. עכשיו דעתי, שקודם כל זה היה לי מעין שוק, אני יודע שהיה על זה דיבורים, עכשיו יש כתבה שאני מניח שאם זה בעיתון הארץ, יש לזה איזושהי הוכחה. קודם כל זו שיחה מעניינת. מה שיותר מעניין זה שהוא לא הודיע לאף אחד. זאת אומרת, גם כאילו יש, זה מוסיף לכל מיני אנשים שעכשיו עם התיאוריות שרצו ולא רצו ועשו וכוונה וכל מיני תיאוריות כאלה ואחרות. קודם כל לא משנה מה, על פי דעתי צריך להתקן את הראשי שבק. אם עשית שיחה עם ראש ממשלה אחר או נשיא אחר שאמר לך שהולך להיות משהו רציני, אתה חייב אוטומטית להתקן את כל מי שצריך לדעת, לדעתי. דבר שני, מעניין אם זה, אם באמת יש איזו הוכחה או משהו כזה שבאמת נותן גיבוי לכל העניין הזה, או שזה סתם ככה על הנייר ולפי שמועות. לא היה רשום לפי שמועות לפחות בכתבה, אז אני מניח שמדובר ב כתבה עם הוכחות. אני אחזור אולי עם הוכחות ממש במבזק הבא, אני אברר את זה. בכל מקרה זה באמת מעניין, כל הזמן מתפרסמות שיחות כאלה ואחרות, זו יחסית גדולה. גם שיחה בת 45 דקות זה יחסית הרבה זמן. זה לא שיחה של שלום שלום, היה שם איזה, בטוח היה שם גם משהו עמוק יותר. מעניין. אנחנו נעבור לשיר שיצא אישר משנות ה-80-90, טייק און מי של אוה. יאללה.

זה היה Take On Me שזהר בשנות ה-80-90, ולדעתי עדיין זוהר, זה אחלה של שיר, ואנחנו נמשיך באותו המקבץ של הדברים. Can't Stop של Red Hot Chili Peppers, ואחר כך אנחנו ניפרד.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: זה היה Can't Stop של Red Hot Chili Peppers. וזהו, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי תמיר טל, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא באותה שעה, ואנחנו נעבור ל-Waiting for Love. תודה, ביי.

0: שלום וחזרתם ל-105.3 FM. כאן אני יונתן עם שלושה מהחברים שלי. בבקשה, תגידו את שמכם.
1: שלום, אני תלם סגל.
2: שלום, גפן.
3: שלום, אני עמיתי גוטליב.
0: ואני יונתן סולווי. חזרנו עכשיו מהשנה הקודמת והחופש הגדול, ואנחנו מקווים שיהיה לכם יום נחמד איתנו היום ברדיו. אז, מי רוצה להתחיל איתנו היום? אוקיי.
3: איך היה לכם בחופש? מה עשיתם?
2: אני דווקא עשיתי כאילו המון, רק נפגשתי עם הרבה חברים שגרים רחוק, היה כיף.
0: אני הלכתי לבן דוד שלי בקטורה, זה היה דווקא די נחמד לראות את שאר המשפחה שלי, ראיתי כאילו הרבה מהמשפחה. מה בנוגע לך תלם? מה אתה עשית?
1: אני מאוד נהניתי בחופש, טסתי לקריטים, זה היה מאוד מהנה. מה שכן, לא יודע אם שמעתם, בבן גוריון הייתה שביתה, והשביתה הזו נפלה בול על היום שהייתי אמור לחזור. אז יצא שלא אמרו את המטוס, בהתחלה תאר לך את המצב הזה, אתה יושב במטוס שעתיים, לא אומרים לך למה. אתה שעתיים במטוס, אין לך שמץ של מושג למה, ואז הקפטן אומר, כן חברים, מתנצלים, מסתבר, כאילו הוא אמר את זה באנגלית, there was a problem at the Ben Gurion שדה תעופה. אז לא הבנו מה קורה, ואז הוא אמר, טוב בסדר, נוציא אותם, שלא יישארו במטוס. אז אנחנו יוצאים מהמטוס, ונדפקים בתור עצום בכניסה לשדה תעופה, כי במקום לשים אותנו באיזה אזור שלנו, כי כבר עשינו את הצ'קין והכל, הוא החליט להוציא אותנו לגמרי מהשדה תעופה, ואז צריך לעשות את כל התהליך אוי מחדש. אוי ובואי,
4: איזה מסכנים. תגיד, ובמטוס כשחיכיתם היה מזגן? או שהיה חם?
1: לא, היה מזגן.
4: כי רוב האנשים שהתלוננו על זה שהם חיכו במטוס בלי מיזוג אוויר.
1: לא, היה לנו דווקא מיזוג אוויר. האמת שדווקא הייתי יכולה לראות בבירור את העדים שנכנסים מבחוץ אל תוך אל תוך המטוס.
4: בקיצור, שילמת מחיר יקר על נופש בקרטים.
1: את יודעת מה אחד החלקים הכי מעצבנים שיצא מזה? כשאנחנו חזרנו ארצה, אז כולם היו כל כך במצב רע. אני כאילו מנסה לעשות את הצ'קין עם הזה, והוא כאילו הרגע עבר שביתה, ואז דחפו אותו חזרה לעבודה שלו, אז הוא פשוט מניאק. הוא אומר לי כזה, למה אתה כאן?
4: אז אני אגיד לך, הוא לא מניאק, אנחנו לא אומרים מניאק בשידור חי. הוא פשוט בן אדם שהעבידו אותו יותר מדי שעות במשך הרבה מדי זמן. בדרך כלל העבודה צריכה להיות 8 שעות והעבידו אותם 12, 13, 14, 15 שעות. ובמקרה הזה אני בדרך כלל תמיד בעד אלה שעובדים קשה ומזיעים מאשר בעלי הבית שמרוויחים הרבה ואלה שלמטה מרוויחים הכי פחות. אז טוב, אנחנו נסדר את הכל, אולי בשנה הבאה כבר לא יהיו, אבל אני לא אפריע לכם, היה לכם אחלה חופש, הבנתי. אתם עכשיו בכיתה י', מה? הרבה בחינות בגרות כאלה?
3: שנה הבאה.
0: Okay. כן, זה עדיין לא התחיל. עדיין לא עברנו את החצי שנה הראשונה.
4: אבל אתם יודעים שאתם הולכים לקראת זה, כן?
3: כן.
4: יופי. אבל בינתיים בואו תתרפקו קצת על המוזיקה שלכם. היום תהיה תוכנית טיפה יותר קצרה. ואיזה כיף שחזרתם. אני ממש שמחה שחזרתם.
0: ועכשיו אנחנו עומדים להקשיב לקריפ מ-Radiohead.
4: רגע, אבל אולי נסביר על מה התוכנית היום?
0: אנחנו רוצים לעשות כאילו משהו יותר ספציפי על בנדס, למשל כמו Radiohead, אז כן.
3: אנחנו רוצים פשוט כל שבוע לבחור בינתיים, לבחור להקה וקצת לחקור עליה, לדבר על האלבומים שלה ולשים שירים שלה.
4: אוקיי, לטוב ולרע אני מקווה.
3: כן.
4: לא רק לטוב, כן?
1: אגב, במקרה, בלי שום קשר ל-Radiohead, החלטנו לקרוא לקבוצה הזו Radioleg. בלי שום קשר, זה סתם השם.
4: Radioleg זה אחלה שם. אז הנה ה-Radioleg מגיעים ותשים את ה-Radiohead שלנו.
0: אז קריפ by Radiohead.

0: ושלום, אתם חזרתם ל-105.3 FM.
1: זה היה הקריפ של רדיוהד.
2: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על ההיסטוריה של רדיוהד. רדיוהד התחילו בשם On a Friday, כשהם היו באוקספורד.
0: אוקספורד? זה לא כאילו היוניברסיטי הזאת?
1: כן.
0: כן, אוקיי.
2: והלכו להופיע בכל מיני מקומות, אבל לא היה להם הרבה קהל. היה להם, באחד מהמקומות היה שישה אנשים שהקשיבו להם ואהבו אותם, אבל...
1: אבל רק שש.
0: נו?
3: לא, אבל תאר...
0: מה? חכה, תמשיך.
4: לא, אבל תאר לך שאתה רוצה להזמין חברים למה שהיה אז רדיוהד, איך אמרת? ביום שישי?
1: On a Friday.
4: היי חבר, אתה רוצה להיות ביום שישי? מתי? ביום חמישי.
0: אוקיי, 100% הגיוני. אז, מה עוד יש עליהם על On a Friday?
2: אחרי כמה זמן הם הפכו להיות הרבה יותר פופולריים אחרי כמה שנים.
1: הם עשו דיל.
2: ואז הם עשו דיל עם
1: EMI.
2: שזה בעצם חברה.
0: זה כאילו הפאבלישר?
1: כן, זה נראה לי הפאבלישר הכי גדול.
0: באמת? אוקיי.
2: של שיש תקליטים. אז... בעצם הם התחילו, הם הוציאו את ה-EP הראשון, EP זה לא תקליט, EP זה...
1: זה כאילו חצי אלבום, זה כאילו קצר יותר מארבום אלבום, אבל זה לא סינגל.
0: אוקיי.
2: ואחד מהשירים שמה, אם אני לא טועה, היה קריפ, ובעצם אנשים נראה לי יחסית אהבו אותו.
0: אהבו את זה מאוד, נכון?
1: כן, אז האמת שכעיקרון זה לא הצליח להם
0: בהתחלה.
1: אבל זה הצליח במדינות אחרות, זה נגיד אחד מהמדינות שזה מאוד הצליח בהם זה ישראל.
0: אז הם קיבלו הרבה כסף מהפאבלישר, נכון? כאילו בסך הכל אינטרנשיונל? או שעדיין לא היה...
1: תשמע, הם היו להקה קטנה, אז הם לא ממש...
2: זה גם לא היה תקליט, זה היה EP, אבל אחר כך הם הוציאו פבלו הני, שבעצם...
1: זה האלבום הראשון המלא שלהם.
0: אוקיי, זה כאילו השם של האלבום?
2: כן, פבלו הני. יש לו שם הרבה שירים טובים, Anyone Can Play Guitar, You, ו-Stop Whispering.
4: קריפ היה פשוט בי פאר הכי פופולרי מבין כולם. אגב, הם שנו את השיר.
1: כן, ממש... הם לא אהבו את השיר בכלל, והם לא הסכימו לנגן אותו בהופעות.
4: כאילו On a Friday. On a Friday.
1: לא, כשהם חתמו את הדיל הם שינו לרדיוהד.
4: כשהם חתמו את הדיל? אז רדיוהד, שנו את השיר, אבל אחד מהם כן ניסה להפוך את השיר לטוב יותר, אני לא זוכר מי זה היה, אבל נכון...
1: הגיטריסט הוא הוסיף צלילים של גיטר כזה.
4: היה את החלק הזה, זה החלק גם ההובלה בשיר.
1: אז כן. זה הסיפור של האלבום הראשון.
2: ורומרס אומרים שבעצם הם לא ידעו שהם שהקליטו אותם, שזה היה כאילו חברה.
1: שהם עשו את קריפ, הם לא ידעו שהם מקליטים, הם סתם מילטרו ויצא שיר.
0: באמת?
2: כן, זה מה שאומרים.
4: לא, נראה לי הם עשו חזרות לקריפ ופשוט יצא להם חזרה אחת מאוד טובה.
2: לא.
4: לא?
0: לא, יכול להיות שהם פשוט כאילו הוסיפו את כל החתיכות, שרו, פשוט ניסו להתאמן ואז הפכו את זה לשיר.
2: טוב.
1: האלבום הבא שלהם היה The Bands.
2: אחד מהאלבומים הכי טובים שלהם, אף אחד לא מודה, אני יודה.
0: אוקיי, אז בוא נעבור לשיר הבא שלנו מרדיוהד, Fake Plastic Trees.

0: ושלום, אנחנו עכשיו כאן ב-105.3 FM וחזרנו מהשיר Fake Plastic Trees by Radiohead. אז
1: סיפור על האלבום של על הקאבר ארט של האלבום הזה, האמת היה להם משהו מוכן, כאילו שהם שילמו כזה יוצר של כאלה, והוא עשה את זה, ובשנייה האחרונה זה נהרס להם.
0: באמת?
1: כן, זה עשה קוראפט או משהו, והם איבדו את התמונה. אז הם הלכו לבית חולים, והם סתם חיפשו שם בציוד, והם מצאו את הבובה הזאת של ה-CPR, והם עשו סרטון שלה, ואז הם עשו פריים אחד, והם צילמו את הטלוויזיה, ואז הם צילמו את התמונה, ואז הם שמו את זה כאלבום.
0: אוקיי, אז הם עשו לזה איזה שלוש פעמים.
1: כן, ובגלל זה זה נראה כזה
0: קרנצ'י.
1: כן, כזה לואו קוליטי,
0: כן. כן, כן. אז
2: אחרי, אוקיי, אחרי The Bands, קודם כל יש להם הרבה מאוד שירים טובים, אלבום מעולה, מי שלא שמע שישמע את כל רדיואד, אבל זה יותר אלבום שקל להיכנס אליו לתוכם. רדיואד זה כן להקה שהיא מאוד אקספרימנטלית, היא מאוד מנסה דברים חדשים, והרבה פעמים היא מצליחה, חלק מהפעמים היא לא.
3: רגע, הם עדיין קיימים?
1: אני לא חושב שהם עושים אלבומים.
2: הם לא עושים אלבומים, אבל כן מופיעים עדיין.
0: אז הם כבר גם לא עושים סינגלס או שום דבר?
1: הם לא עושים שירים חדשים בכלל.
2: אבל כן עדיין מופיעים, שזה כן כיפי.
3: אתה יודע, אני מכבד את זה. שכאילו הם רכבו על הגל כמה שהוא נמשך, ואז הם הפסיקו כשהם...
1: שמע, אם הם יוציאו עכשיו אלבום זה הוא יצליח, אבל נראה לי כאילו זה נמאס להם. כן, ריטייר.
0: הם עשו את זה כבר איזה, מה, 20 שנה או משהו כזה?
1: מתי הם התחילו? ב-80?
2: לא, 1991 אם אני לא טועה.
0: 91?
1: כן, בשנת ה-90 זה כבר איזה 30 ומשהו.
0: 30 ומשהו שנה? וואו, אוקיי.
1: כמעט 40.
3: בעצם כמה נראה לכם הקול של מישהו משתנה עם כל השנים האלה? כאילו, מתי הם התחילו?
1: לא נראה לי כזה, כי הוא התחיל ב-20 ומשהו, זה לא שואל.
3: בשנות ה-20 שלהם, שנות ה-20 לחייהם, תאר לך פתאום לאחד מהם יש רספי וויס באמצע השיר, איך אתה מתמודד עם זה?
0: כאילו, פשוט זה קורה לאט יותר, כי הם זקנים, ובסוף הקול משתנה קצת, לאט לאט, זה פשוט ככה זה פועל.
2: גם אל תשכח שהם זמרים, והם עשו המון אימוני קול, כן? זה לא עכשיו...
0: זה לא כאילו יום אחד פשוט הכל יישבר, ככה זה לא פועל.
2: הרבה מאוד אימוני קול גם, הם מאוד חזקים. טוב, האלבום הבא שלהם זה אוקיי קומפיוטר, האלבום הכי מפורסם שלהם.
1: שזה הכי מפורסם וכנראה הכי טוב.
2: אני אישית חושב שלא, אבל יש אנשים שיגידו.
0: אז הם הכינו שלוש אלבומים?
2: יותר.
1: יש להם עשר אלבומים.
3: הם הכינו סך הכל נראה לי שבעה או שמונה. שבעה או שמונה, לא?
1: כן, שמונה או תשע.
2: אנחנו כרגע מדברים על האלבום השלישי, אוקיי קומפיוטר.
1: לדעתי, האלבום הכי טוב שלהם, ואולי אחד האלבומים הכי טובים בכל הזמנים.
3: אתה יודע, אני קצת טועה מה היה הרעיון כאילו מאחורי השמות.
1: האמת שיש, אוקיי קומפיוטר, אני יודע את הסיפור.
3: מה הסיפור?
1: הוא היה בספרייה, מחשבים היה דבר חדש אז. הוא היה בספרייה והיה איזה ילד, והוא נורא התעצבן על המחשב שהוא ניסה לעבוד איתו, והוא צעק, אוקיי קומפיוטר. ואז כל פעם שהם התעצבנו...
3: כאילו ידוען, זה פשוט היה אופציה של תלחץ אוקיי, ואז הוא היה כזה, אוקיי קומפיוטר, I understand!
1: אולי, אני לא יודע, ואז כשהם עשו את זה, הוא אמר, כל פעם שהוא עבד עם המחשב, כי היה להם אתר, נראה לי הלהקה הראשונה שהיה להם אתר, אז כל פעם שהם התעצבנו שהם עבדו עם המחשב הם צעקו אוקיי קומפיוטר, ואז הם עושים את זה כהשם של האלבום.
3: אני מצא אחלה.
0: כן, לא, רעיון מצוין דווקא. אז בוא נעבור לאיזה שיר מהאלבום הזה, No Surprises.

0: שלום, ואתם כאן ב-105.3 FM. הרגע הקשבנו ל-No Surprises מ-OK Computer מ-Radiohead. אז, יש לכם עוד מידע מאוד ספציפי על Radiohead?
1: על האלבום הזה ספציפית לא, אבל כן, אנחנו רוצים להגיד שיצא לו הרחבה, אם אני לא טועה, ב-2000
2: כן, הדבר הכי אחרון שהם עשו.
1: כן.
2: זה היה OK Computer, OK Not OK, והופיעו שם שירים שלא היו באלבום הסופי.
1: שירים שלא נכנסו באלבום.
0: אז כאילו זה second release של זה?
3: הם עשו 8 אלבומים.
2: זה רימאסטר.
3: הם עשו 8 אלבומים, כמה שירים בסוף יצא לרדיוהד?
1: לא יודע, אבל יש להם הרבה. זה פשוט כאילו, ב-OK Not OK, יש הרבה שירים שפשוט לא נכנסו לתוך האלבום.
2: לא, זה רק 3 היה.
0: כן, אז זה פשוט בטח כאלה שהם לא שימו להכין, והיו צריכים פשוט להוציא את זה.
2: לא, זה היה כאלה מוכנים שהם החליטו שלא מספיק טובים. אז
0: הם עשו להם רימאסטר?
2: אז הם הוציאו אותם חזרה ברימאסטר דוורג'ן.
0: אוקיי.
3: אתה יודע, יכול להיות מאוד מצחיק אם מנסים לשנות את השם חזרה. תאר לכם משנים את השם חזרה לביום שישי.
0: On a Friday.
3: ומופיעים רק ביום ראשון.
1: לפי מה שהם עשו כאילו בעבר הזה, הם ממש יכולים לעשות את זה.
3: הלוואי.
0: כן, הם יכולים.
2: אני חושב שבתקופה של אוקיי קומפיוטר הם כאילו עשו הכי הרבה טורס, כאילו
0: הם
2: היו הכי...
0: הם לא כאילו היו, הם לא כאילו בני 50 עכשיו כבר?
1: משהו כזה.
3: הם בני 50 כזה, כן.
2: כן.
0: אז, Radiohead, נכון? בוא נעבור לשיר הבא מאוקיי קומפיוטר.
2: הם בני 60.
0: הם בני 60?
2: כן, עכשיו הם בני 60.
0: שיר הבא זה קארמה פוליס.

0: שלום, אנחנו עומדים לעזוב בקרוב. זה תלם, גפן ועמיתי, ואני.
1: היי.
0: אז...
2: ואתה, מה השם שלך, איש?
0: יונתן. אנחנו...
1: היי, יונתן.
0: אין לנו עוד הרבה זמן. יש לנו, אם לא טועה,

0: הנה אוקיי, אחרי קידי בעצם.
1: מה, אז, לא, היה
2: לא, מה זה קידי?
0: אז האלבום, אבל האלבום, זה היה אוקיי קומפיוטר, ואחרי אוקיי קומפיוטר הם התחילו כאילו להיות פחות פעילים וזה, ואז הם הוציאו את האלבום הבא שלהם שחיכו לו הרבה כאילו שזה קידי.
1: אחרי זה שנה וחצי של עבודה עליו.
2: אז איזה שירים הכי טובים יש בקידי? אתם יכולים פשוט לזרוק שמות?
1: לא זוכר בדיוק, אבל יש הרבה שירים טובים, זה אלבום
0: יש... זה אלבום ממש טוב, כל שיר באלבום הזה.
3: לא, כל האלבומים שלהם מאוד טובים.
0: כן.
3: אין להם אלבום גרוע.
0: לא, אולי פבלו אני.
2: יש להם כאילו בסדר.
0: לא, הוא לא גרוע. אין אלבומים גרועים. יש פשוט כאלה שהם לא ממש טובים.
3: הוא לא גרוע כי יש בו את קריפ.
0: לא, יש בו, לא, כל שאר השירים שם הם לא טובים, הם פשוט לא...
2: לא ברמה,
0: כי אתה בסטנדרט של רדיוהד, אז אתה בסטנדרט גבוה.
3: אבל אתה קולט שכשהם עשו את זה לא היה להם את הסטנדרט של רדיוהד, היה להם את הסטנדרט,
1: וזה למה הם הצליחו.
2: הם הוסיפו אקסטרה דברים בטעות כדי להפוך את זה לשיר יותר טוב.
3: הקטע של הגיטרה האהוב, אני רק עכשיו קראתי, מסתבר שהוא בהתחלה רצה להרוס את השיר עם הקטע של הגיטרה
0: כדי שכאילו לא יבחרו אותו כסינגל.
3: כן, אבל מסתבר שדווקא מאוד אהבו את הקטע של הגיטרה.
1: כן, אבל לא, אני סתם אומר לכם, אם פבלו אני היה יוצא בכל זמר אחר, זה היה נחשב באמת אחד מהאלבומים הכי טובים, אבל...
0: אם הם היו גם מוציאים פבלו אני כאלבום הרביעי שלהם, אנשים היו אומרים שהוא לא טוב.
1: זה כאילו... פשוט איך שזה עובד.
3: בסך הכל הם פשוט הלכו על האופציה הכי גרוע בזמן הכי טוב.
0: זה פשוט מה שהיה, כי זה ההתחלה, אתה יודע, אתה עוד לומד.
3: מה שהיה, הם התחילו בשישי.
1: טוב.
2: אז נעבור לשיר האחרון שלנו?
1: כן, אנחנו עוברים לקיד איי, שזה האלבום הכי קריטיקלי הקליים שלהם.
3: רגע, תעשה את סייה, אם זה השיר האחרון, רגע, תעשה את סייה, יונתן.
2: אין לי באמת מה לומר.
3: אוקיי, זה היה 105.3 FM, אנחנו היינו רדיו לג, תודה רבה לכולכם שהקשבתם לתוכנית הרדיו שלנו, להתראות.
1: ביי.
2: אוקיי, אז השיר האחרון שלנו זה אידי אוקיי.
3: הייתי אמור לומר להתראות ואז נאסוף.
2: מקיד איי. אז...

0: עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים, בהגשת ישיבת ההסדר בקריית שמונה.
1: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני דוב עלה ואיתי נמצאים יובל ואלעד. שלום לכם.
2: שלום, שלום.
1: שלום
2: כמעט
1: לכולם.
2: כמעט שנה טובה.
1: כמעט שנה טובה.
2: זה בא, הנה זה בא.
3: כן, שמחים לחזור אליכם, נתחיל עם החידה השבועית שלנו להיום ומשם נמשיך לטופ 10. אז החידה השבועית להיום היא באיזה ימים בשבוע ראש השנה לא יכול להיות.
2: אז אתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו תשובות לחידה על המייל של התוכנית בכתובת מסורת.גליל@gmail.com או על הוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-1053. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם. ועכשיו.
1: ועכשיו.
2: נעבור לטופ 10.
3: איזה מתח.
1: וואו, על מה הטופ 10
2: היום? והיום, עקב ראש השנה, טופים, הבא טופים, עלינו טופים. לטובה, המתקרב בצעדי ענק, אנחנו הולכים לדבר על הסימנים. שאנחנו אוכלים בשמחה רבה בערב ראש השנה הראשון והשני כדי לבלבל את השטן, אתם מכירים את הקטע הזה? מעניין, יופי יצא על זה, אבל בסדר, קיצור, לכן ראש השנה יומיים, לא משנה. דוב עלה,
1: כן, אז אנחנו נדבר גם על הסימנים שיש לנו וגם על סימנים ככה שפחות מופיעים בסדר הרשמי של ראש השנה. אני אתחיל עם מספר אחד, ראש כבש. יש לנו הגים, נכון, יש לנו ראש של דג, יש גם אנשים שנוהגים ראש כבש, שנהיה לראש ולא לזנב.
2: אין ספק שהם מגדילים ראש.
1: מגדיל, מחריד, מגדילים ראש, אבל לראות דבר כזה על השולחן לא מחזה נעים.
3: כן, זה לא נראה כיף.
1: ועל כן שמתי אותו ראשון, על מנת שלא הגיע למקום
2: הראשון באמת.
1: כן.
3: אז אני אמשיך עם מקום שני, או צ'י, תלוי איפה אתם מסתכלים על זה, שאורז, שהוא לא מסורתי במיוחד, בגלל זה הוא קצת למטה, אבל אנחנו במשפחה תמיד נוהגים לשים אורז מכמה סיבות. קודם כל, שנערוב מזוודותינו, שנזכה לטוס לחול, או לחופשות בארץ, עדיף, רצוי, בין היתר. וגם כדי שאויבינו יאחזו את מזוודותיהם, ויעזבו אותנו לנפשנו.
1: אמן, אמן.
2: אמן ואמן.
1: בעזרת השם יובל.
2: אז אני אוהב קרתי. קרישה, יש שיגידו. תמיד מכינים מזה את הלביבות האלה, הטעימות ממש.
1: מדהים. הלביבות קרתי של סבתא.
2: שיקרתו סוננו, מה שנקרא, נכון? זה הסימן של קרתי.
1: זה הסימן.
2: אמן ואמן, מה יש לומר?
1: אמן ואמן.
2: אמן,
1: יפה. הסימן הבא שאני רוצה לדבר עליו, מספר 4 מההתחלה ו... 6 מהסוף?
2: 6.
1: נכון. 4 מתמטיקה.
2: יפה.
1: אז יש לנו כמה סימנים שמדברים על זה ש... נגד האויבים שלנו נקרא איזה ככה, אז אני בחרתי את תמר, שאיתם אויבינו ושוננו וכל מבקשי רעתנו. אז קרתי ותמר, ועכשיו נמשיך אליך אלעד.
3: טוב, אני כבר רואה שאנחנו ברצף על האויבים שלנו, אני אמשיך את הרצף על האויבים שלנו.
1: יאללה.
3: לא רגע, זה לא על האויבים שלנו בעצם, גזר. שתגזור עלינו גזרות טובות.
2: אמן.
3: כל מי שמכיר.
1: חשוב, חשוב מאוד.
3: שתגזור על אויבינו גזרות רעות, אם כבר אנחנו באויבינו.
2: אני אביא עכשיו עוד סימן שלצערנו לא מוכר, אבל אין סיבה לא להכניס אותו. בשר מכל סוג שהוא, שנתבשר בשורות טובות.
1: יפה.
2: חשוב, חשוב.
3: זה יפה, אהב.
2: חבל שהוא לא מוכר.
3: צריך להכיר אותו יותר.
2: כל מאות אלפי המאזינים שלנו, תנו בראש.
1: תודה רבה למאות אלפי המאזינים שלנו. אני אעבור, אם כבר הפכנו מהפסימיות נגד האויבים לאופטימיות שלנו, אני אלך על הרימון. כמה זה טעים, כמה זה חמוץ, כמה זה מלכלך. שיתמלו זכויותינו כרימון בעזרת השם.
2: אמן.
1: מישהו פעם ספר את הגרעינים שבאמת יש 613? ככה מסופר.
3: לא, יש גבול.
2: אומרים שזה נכון,
3: אבל ככה מסופר. נכון. כן, לא צריך להתווכח עם הדברים האלה, לא צריך לבדוק.
1: אנחנו נזרום עם זה.
3: כן. טוב, אני אמשיך עם ראש לדג. בסוף זה הקלאסי, זה המוכר. שנהיה לראש ולא לזנב, זה חשוב. עם כמה שזה מגיל ולא מוצלח, זה עדיין, זה חשוב. שנהיה לראש ולא לזנב.
2: טוב, אז אני אביא עוד אחד. חומוס. שננצח את החמאס, כן? סופית אבל, ניצחון מוחלט, די. די. אין יותר זכות קיום לדבר הזה, לא הייתה, חלס, די.
1: מספיק, די.
2: חומוס.
1: נמאס לנו מהם.
2: שכן.
1: שחמסו לחמאסנו.
2: מקום ראשון!
1: המקום הראשון! איך אפשר שלא? תפוח מדבש, הכי טעים, הכי טוב.
2: ברור.
1: שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, בעזרת השם. לכל בית ישראל. נשמע עכשיו את השיר שערי שמיים.

0: אנחנו עומדים בפתחה של שנה חדשה, שבוע בעזרת השם, יחול ראש השנה, וכמו שאנחנו מכירים בהרבה מקומות, יש מנהג לקראת השנה החדשה, לקבל על עצמנו קבלות שנשתדל לעמוד בהם ולהשתפר בשנה הקרובה. אבל כולנו בני אדם, ולרוב אנחנו מבטיחים לעצמנו שנעמוד, אבל בסוף לא כל כך יוצא לעמוד בכל ההבטחות שהבטחנו. האם אתם חושבים שעדיין יש ערך לקבל על עצמנו החלטות לשנה הקרובה, גם אם לא תמיד עומדים בהם?
1: אני חושב שתמיד יש מקום לשיפור ושאיפה קדימה. הרי אם כל השנה הייתה מה שנקרא חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, נגיד, נביא את זה כדוגמה, שזה חודש שבו אנחנו משפרים את מעשינו, ככה מבקשים סליחה, ככה מנסים להיות טיפה יותר טובים משאר השנה, ככה לקראת ימי הדין, זה לא כל כך אפשרי לכולנו להיות תמיד במצב של חודש אלול. ואומרים שאומר אכתב ואשוב, כן, שגם אם אדם מודע לזה שהוא כנראה לא יצליח, אז כאילו, אני יכול לך המשפט, מסיין בידו לעשות תשובה. נראה לי שככה הולך המשפט. כאילו, העניין פה הוא השאיפה וההבנה שכאילו ש... כאילו לצעוד קדימה, כאילו להשתפר ולהגיע למקום טוב יותר. אז לא תצליח השנה. בסדר, שנה הבאה, כל טוב.
2: אני מבין מה אתה אומר, אני מסכים עם זה, אבל כאילו בסוף גם צריך לדעת לא לקחת שאיפות גדולות מדי. כי אתה לא יכול לצפות מעצמך להגיד, בא לי, סתם אני אומר, לסיים את השס בעיון השנה, זה לא משהו ריאלי. אתה צריך כאילו לקחת בסוף דברים שאתה יכול לעמוד בהם. אתה לא יכול לצפות מעצמך להצליח לעשות משהו מטורף, ואז להתבאס שלא הצלחת להגיע אליו. אז מראש אם אתה רוצה לוקח בעצמך, צריך להיות לשאוף גבוה, ברור, אבל לא כאילו גבוה מדי.
1: נכון, אני חושב אבל שזה פשוט ההבדל, זה כאילו, זה ההבדל בין מטרה לבין הרגל. אני חושב שכאילו, מטרה, לסיים את השעס ביון, אתה מדבר כבר על הסוף. ההרגל זה להשתדל כל יום לעשות קצת פה, קצת פה, קצת שם. אז יום אחד תפספס, בסדר. שוב, כמובן לא צריך לקחת משהו גדול מדי, אבל גם לקחת משהו גדול, יש בזה משהו מבורך, כי זה מעלה את האמון, וזה נותן לך דרייב להמשך.
0: האמת שיצא לי לדבר על זה קצת עם חברים שלי, אני שמעתי משני אנשים שונים את הטענה, שכאילו, כן חשוב אולי לשאוף גבוה, שאם אני, כלומר, אני יכול לקחת גם מטרות ריאליות, ולכבוש אותם בקלות, והכל יהיה מעולה, אבל כן אפשר לקחת מטרות שהן קצת מעבר למה שאני כרגע. אם עכשיו אני לא מסוגל לקום לתפילה בכלל, אז יש לי חבר שממש אמר שהיה לו חבר בחדר שממש עשה את זה כל יום. כאילו בהתחלה היה לו קשה עם כמעט התפילות, ואז הוא כיוון ללקום חצי שעה לפני התפילה וללמוד לפני התפילה ולהגיע לתפילה. ודווקא זה מה שעזר לו. כלומר, כן יש ערך לכוון את זה גבוה. כאילו לכוון יותר גבוה ממה שאתה נמצא בו, וככה תגיע כאילו למטרה הרצויה בסופו של דבר, ואפילו תשתפר. זה שמעתי. אני אישית חושב שלפעמים כאילו אם אתה מתחייב... אם אתה מתחייב ובסוף לא עומד בזה, יכול להיות שקצת איבדנו את העניין פה. כאילו, אתה בסוף לא מצליח להשיג, יכול להיות שקבלה עצמית בלי מימוש למשימה, היא תוריד את המוטיבציה בפעם הבאה. אם התחייבתי לעשות משהו, ועכשיו אני לא מצליח להשיג אותו, ואני מתוסכל ומבואס, יכול להיות שבפעם הבאה, האם יש ערך לחיוב הזה מלכתחילה?
1: היא פשוט, גם כישלון מראה לך את ה... מראה לך את ה... מה שנקרא, לא, מה שלא רגע מחשל, אבל כאילו שזה מראה לך את המינון שבו אתה יכול לעבוד. אז פעם הבאה אתה תיקח יעד, אומנם גדול, אבל קצת פחות גדול מהקודם, תעמוד בו, אחלה, עכשיו אפשר להגיע לשלב הבא. בסדר, זה לא חייב, כאילו, השנה הבאה זה לא הסוף, כאילו, בעזרת השם. כאילו, יש זמן, ויש זמן יש ספר שקוראים לו הרגלים אטומיים. והוא מדבר על להתחיל בצעדים קטנים ולאט לאט לבנות את זה. גם הרגלים שהגיד הרגל אליהם כל החיים, אתה בסוף יכול לאט לאט, זה נבנה. איך אומרים לנו במתמטיקה, מה שחשוב זה הדרך, פחות התוצאה.
2: וואו, איזה משפטים.
1: אני לא מאמין שציפת.
2: סתם, נכון, אבל אתה צודק, בסוף אי אפשר כאילו בבת אחת לעבור מ-0 ל-100. אתה צריך כאילו לאט לאט להגביר את זה ולהגדיל את זה, עד שאתה מסוגל לעשות דברים שכאילו מהתחלה הם נראים לך לא אפשריים. כמו שבן אדם כאילו לא יכול לקום יום אחד ולהחליט, אני רץ מרתון היום. חוץ מאנשים נורא מסוימים שכן יכולים לעשות את זה. רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה, וצריכים להתחיל להתאמן ולאט לאט, להשתפר, לרוץ יותר, לרוץ עוד, ובסוף, עד שמצליחים בסוף.
0: שאלה אבל אם יש שריך להגיד את זה בכל. כאילו סבבה, אתה יכול פשוט להחליט עם עצמך, אין בעיה, אני אעשה את זה. מה הערך של להגיד את זה בכל? להגיד, אוקיי, עכשיו שנה חדשה, ואני רוצה להיות ככה וככה וככה.
1: בכל, כלומר שאנשים ישמעו?
0: או לספר
1: אני חושב
0: לאנשים.
1: שאם אתה מספר לאנשים, קודם כל זה מחייב אותך. כי עכשיו אנשים יודעים שלקחת את זה, אז הם יסתכלו עליך. דבר שני, זה טוב גם אם תיכשל. כי אז, גם אם אתה נכשל, אתה מראה גם לאנשים ש, סבבה, נכשלתי, בסדר. ננסה שוב פעם. ננסה זה. זה מחייב אותך לא לקחת צעד אחורה ולהגיד יאללה, בוא נשכח מזה, אלא הנה, כאילו, אנשים מסתכלים עליי, אני מהווה דוגמה, כל הדרך.
2: כן, גם להגיד את זה בעצמך, כאילו לעצמך בכל זו זה, כי הרבה פעמים שאתה מגדיר לעצמך מה אתה רוצה, אתה עושה את זה הרבה יותר, מאשר אם אתה חושב בראש, אתה אולי רוצה להיכנס לכושר, אולי רוצה ללמוד יותר גמרא, אולי רוצה לא יודע מה. ברגע שאתה נותן לעצמך נקודה יותר ספציפית שאתה רוצה להגיע אליה, או מטרה שאתה רוצה להגיע אליה, אתה הרבה יותר מתקרב לשם ומצליח הרבה יותר להגיע לשם, מאשר
0: באמת ברגע שזה בריש גלי ובצורה חד משמעית זה הופך להיות הרבה יותר בראש שלך, ובאמת לייצר יותר מודעות לדבר הזה. נשמע עכשיו את השיר בן מליץ יושר לזכר החייל איתן דישון, השם יקום דמו, בביצוע של אביו ואחיו.

0: נמשיך עם שבוע מעבר.
1: היידה.
0: אז השבוע תמיד עושים משהו עם השואה, חייב משהו עם השואה. קצת שואתי הפעם.
1: שש שנים של חומר, מה לא נזכיר?
0: אז זה היה הטבח באולימפיאדת מינכן. בחמישה בספטמבר 1972, כ"ו אלול, תשל"ב, חדרו שמונה מחבלים מארגון הספטמבר השחור לתוך הכפר האולימפי במינכן, איפה שישנו הישראלים. הם בעצם השתלטו על הדירה של המשלחת הישראלית ולקחו בני ערובה. נרצחו סך הכל 11 מחברי המשלחת, שתיים ברגע שהם פרצו פנימה ועוד תשעה ביום שאחרי, במהלך ניסיון חילוץ כושל שקרה בשדה התעופה. במהלך ניסיון החילוץ גם נהרג שוטר גרמני. ביום שאחרי נערך באצטדיון האולימפי טקס זיכרון, ומיד אחר כך חודשו המשחקים. ובעקבות הטבח שהיה, הוטלה על השב"כ את האחריות להבטיח את המשלחות מהיום, מאז ועד היום, כאילו בחול. והוקמה עוד מחלקה מיוחדת להבטחה בחול של השב"כ.
1: חשוב, חשוב.
0: מאוד. עוד משהו שקרה השבוע, זה דווקא לא כזה מהעבר. לפני שנתיים, ב-2024, כ"ד אלול, התרחש מבצע סדר חדש שמטרתו העיקרית הייתה כמובן תקיפת המפקדה המרכזית של חיזבאללה ברובע דחיה בביירות, שבאותה תקיפה חוסל נסראללה.
1: היי, די.
0: כן.
1: שם רשעים מרכב.

0: מפקד החזית הדרומית. המבצע החלק ממבצע חיצי צפון במהלך מלחמת חרבות ברזל. התקיפה בוצעה באמצעות מטוסי חיל האוויר ופצצות חודרות בונקרים, במטרה להשמיד את המפקדה התת-קרקעית לגמרי. מספר ימים אחר כך, החל התמרון הקרקעי בצה"ל, של צה"ל בדרום לבנון.
1: אני ממש זוכר את החיסול של נסראללה, זה היה ממש בראש השנה עצמו. אני זוכר ש...
2: בכניסה של
0: ה... זה היה מטורף.
1: כן, זה
0: היה...
2: בכניסה של שבת לדעתי לפני.
1: כן.
0: משהו כזה.
1: אני זוכר שקמתי משנץ, וכשקמתי מהמשנץ... כשקמתי מהשנץ, שמעתי את הצעקות של יש.
0: נסראללה חוסל, כן, זה היה מטורף. ואם כבר ראש השנה, אז כמובן גם ראש השנה יחול השבוע. ש... זה לא בעבר, זה עדיין, זה התחיל בעבר. זה תופס, קיצר. התורה מכנת היום יום תרועה וזיכרון תרועה, מה שמראה על בעצם כמה שופר חשוב ביום הזה. ראש השנה הוא לא ראש השנה היחיד לפי הגמרא, לפי המשנה, סליחה, יש ארבעה ראשי חודשים אחרים, כולל אותו, ראשי שנים, צודק, טעות שלי, שמוזכרים במשנה. גם מתחילים כמובן, עשרת ימי תשובה, וכל תשרי, וכל החגים, וכל התקופה הזאת מתחילה ממש עכשיו וממש היום. לא היום, ממש באותו יום. כן, אחד השמות המרכזיים של היום הוא גם יום הדין, כמובן, שבו כולם עוברים לפני השם כבני מרון, למרום, מקבלים את גזר דינם. כן, זה מה שקרה השבוע, ונשמע את Don't Leave Me On My Own של זושה.
1: יאהו! קדש לעזרה גימפל ולאבי ליבסקר.
2: אהובים.

0: אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: חזרתם אלינו, השעה 2:32, אתם על רדיו קול הגליל העליון, בתוכנית עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה.
2: כן.
1: זה הזמן להגיד גם שלום לאומן אורח ששידר פה, דייב גולדנברג, שהגיע לביקור.
2: דייב, ברוך הבא.
1: תמיד שמחים לאורחים. כידוע, היה מאזין. הוא הביא לנו את כל מאות אלפי המאזינים, כן? הרבה מקום של כבוד יש לנו לדייב. אז עכשיו אני רוצה לדבר על ראש השנה, החג שאנחנו הולכים לחגוג בשמחה רבה בשבת הקרובה. ראש השנה הוא יום עמוס במילים. יש לנו מחזורים עבים, פיוטים מורכבים ותפילות ארוכות. וכיפיות, יש לומר. אבל דווקא ברגע השיא של החג, כולם משתדלים לשתוק. השופר עולה. ומה שאנחנו שומעים זה לא נאום חוצב להבות ולא טקסט מעמיק, אלא קול פשוט גולמי וללא מילים. עכשיו אתם תשאלו את עצמכם, למה דווקא המצווה המרכזית של יום הדין נעשית ללא מילים? אז המגיד ממזריץ', מגדולי תנועת החסידות, מסביר שמילים הם כלי מופלא, אבל יש להם מגבלה אחת. מילים מייצרות הגדרות, וממילא גם נטייה לחלוקה. כשאנחנו מדברים, אנחנו משתמשים בדעות, בהשקפות ובמסוגים שונים. מילים יכולות לחבר, אך באותה מידה הן עלולות לפלג ולהבליט את מה ששונה בינינו. השופר, לעומת זאת, עוקף את המילים ומדבר בשפה אחרת לגמרי. התקיעה, השברים והתרועה אינם שפה של שכל, אלא זעקת הלב. זהו קולו של ילד שקורא לאביו עוד לפני שלמד לדבר. קול פשוט שמבטא את הרצון הפנימי ביותר של כולנו להתקרב. כשנשמע תקיעת השופר, ההגדרות והמחיצות פשוט נעלמות. לא משנה מאיזה בית הגענו, מה הדעות שאנחנו מחזיקים בהם, או איזה ניסיון חיים עברנו השנה. הקול הפשוט של השופר מזכיר לנו שמתחת לכל המילים, הוויכוחים והזהויות, הנשמה של כולנו מבקשת בדיוק את אותו הדבר. להתחיל מחדש, לעשות טוב, ולחיות בשלום ובמשמעות. המילה שופר מגיעה מהשורש שין פי ריש, כמו המילה לשפר, אך גם מלשון שפיר, דבר יפה ונאה. כשאנחנו מקשיבים לכל השופר, אנחנו מבטרים לרגע על המילים המפרידות ומתמקדים ביופי הפנימי המשותף של כולנו. המאמץ שלנו בפתח השנה החדשה הוא לקחת את תובנת השופר לתוך החיים עצמם, לדעת להקשיב אחד לשני גם מעבר למילים ולדעות, לזהות את הלב הפשוט של הסובבים אותנו, ולהבין שבבסיס כולנו חלק מאותו עם.
2: אנחנו בין מעבר למילים.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה, שנה של הקשבה, סרחנות, אחדות ושלום. נאזין כעת לשיר בראש השנה של נעמי שמר.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון, כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: תודה רבה למשינה, השיר הזה היה מוקדש לאלישיב יברוב, היקר והאהוב.
1: תודה רבה לאלישיב,
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לחבר הלקה שאחראי על הקטע של הגילה, גילה, פוצ'ה, כהה. אנחנו מודים לו מקרב לב.
0: וואו, וואו.
2: חלק מצוין.
0: האיקוני, האיקוני מאוד, ייזכר לדורות. הגענו לחלק האדיר, הכביר, שידחוף אתכם לקיר, הפסקול היהודי.
1: כן.
2: איזה חרוזים, אהבתי את החרוזים יובל.
0: המקום שבו אנחנו מגיירים שירים, תודה רבה על המחמאה אלעד, המקום שבו אנחנו מגיירים שירים, מוצאים בהם את היהודי הטוב שבהם, את הזיסן השומה הפנימי שבהם, ככה נכנסים לאובי הקורה. אלעד, מה הבאת לנו היום?
2: אז אני היום חשבתי על השיר לב חופשי של מוקי.
0: היום?
2: היום הלב של היום, חופשי? היום חשבתי על זה, ממש ממש היום. אז אני חושב שהשיר הזה בעצם מדבר על שמשון לפני שהוא מזיז את העמודים ובעצם הורס את כל הקירות. הוא מדבר בעצם על איך, תראו את המילים של השיר, בוא נראה. לב חופשי, היום הלב שלי חופשי, אין כבלים ואין עוד דאגות. הוא נקי בשקרים וחף מגעגוע, עירום לב חופשי כמו הרוח. אני בעצם חושב שבעצם שמשון מדבר פה על הלב שלו, שהוא חופשי מדלילה אחרי שהיא שקרה לו ועבדה עליו, והוא סוף סוף מרגיש שהוא השתחרר ממנה והוא הגיע למצב של השלמה. והוא חושב, ואחרי שנשרף, ואחרי שנגמר כבר משתחרר ונמלט לעוד פעם אחת. זאת אומרת, אחרי שכבר נשרף לו הכוח ונגמר הכל והיא עבדה עליו, והוא כבר ימשלים עם זה. משתחרר לי ונמלט לו הכוח עוד פעם אחת. פעם אחת שיכול, ואור גדול עולה מתוך החושך, מתגלה, מתגלה. ואז בכוח גדול שמגיע עם אור גדול, הוא מזיז את העמודים ומרסק את כל המקום הזה.
0: נכון, הם גם הרסו לו את הראייה, נכון? ואז אור גדול עולה מתוך החושך.
2: יפה, אפילו לא חשבתי על זה. ראית איך אנחנו משלימים פה את
1: זה. ממש רשי מפורש.
2: מפורש.
0: מדהים, מדהים.
2: יפה.
0: אז אני הבאתי שיר של עומר אדם, שדות של תירוצים. כמעט, אבל לא זה. חושבים על לעשות דואט, אל תדאג, ייתנו לך זכויות יוצאים. שדות של תירוצים, והשיר הזה אני חושב מדבר על חודש אלול והשנה שקדמה לו. מה זה אומר? מצד אחד לבד הייתי מלך, אומר עומר. מצד אחד לבד הייתי מלך, מצד שני איתך, תכלס נגיד את זה איתך עם הקדוש ברוך הוא, שאלות עולות בלי ערף והפרצוף שלך חמוץ מתוק. כן, אנחנו עושים מעשים שכאילו אתה אוהב אותנו הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו חוטאים לפניך, מה שכך חטאנו לפניך. עזבי, יוצא לרוץ רחוק, עזוב את זה, קצת לשתוק, איך אני יוצא מזה עכשיו? בן אדם יגיע לחודש אלול, אומר, וואי, לא התנהגתי יפה השנה, איך אני יוצא מזה עכשיו? ואז הוא ממשיך, אם אין אני לי מי לי, מתי כבר תעני לי? כן, מתי כבר תעני לי הקדוש ברוך הוא של... בן אדם בחודש אלול, השתפכות הנפש, באמת.
2: המלך בשדה.
0: הסליחות בכותל בסיאם, כן? ואז הוא מביא פה כל מיני רפרורים לחטאים של עם ישראל מעבר. זה לא קורה עם נילי, שזה היה בתנועת נילי, שבקום המדינה, שזה היה שם איזה סכסוך, נכון? יופי. וגם לא עם אחות של הסיוון, סיוון זה אותיות... וניס, שווניס זה ונציה באנגלית, וונציה זה באיטליה, אז מלכות רומי.
2: וואו.
0: אתם אוחזים? יופי. וואו. נסענו ליוון.
2: יוון.
0: יוון, כן, שחנוכה ואנטיוכוס וזה, הדלקנו מנגל קצת עשן.
2: שרפת בית המקדש.
0: נשרפו ספרים בשואה, נשרף בית המקדש, נכון, כן. בקיצור, אתם רואים, זה בונה את עצמו. הוצאתי את הגיטרה, שרתי שיר ישן ושן, שרנו היום את שערי שמיים, שזה מהסליחות. והוא מדבר על זה כמובן, שבאלול, שדות של תירוצים אני זורע, בעיגול פינות עשיתי דוקטורט. זהו, איך אני יוצא מזה עכשיו? כן, עומר אדם מדבר על אלול. באופן מובהק אני חושב.
1: מפורש לגמרי.
0: דובלה, המעולה.
1: יובל, זה היה מעולה.
0: תודה רבה.
1: אני רוצה להגיד לך, זה היה מעולה. אני רוצה לדבר על השיר אש ותמרות השן של ים רפאלי, שמדבר על הפיכת סדום. כן, אם נקפוץ לפזמון זה ממש ברור. כולנו צדיקים בסדום והכל לשם שמיים. מחכים שהמבול יבוא, ינקה, ישטוף הכל במים, שאומנם שזה דיסוננס לעומת האש שהלך שם. בינתיים, אנחנו דור כבול בהזיקים. אם נזכר, נלך קצת אחורה, אנחנו זוכרים שלוט נלקח בשבי, ועל כן הם דור שכבולים בהזיקים, הם דור שכבר ידעו מה זה שבי, הם כבולים בהזיקים, הם כבר הכירו את טעם השבי, לא רואים שהמסך כיסוי עיניים, ומופיע גם אחר כך בבית, אורות מסנברים, שזה רפרור כמובן לכל... בני העיר שצרים על ביתו של לוט.
0: נכון, ואז הגיעו המלאכים.
1: הגיעו המלאכים ומעברים אותם.
0: והוקו בסנוורים, מה שנקרא.
1: לא רואים שהמסך כיסוי עיניים. מדהים. כן, הכל כאן ארמונות מפלסטיק, הכל אצלם בסדום מזויף. אנשים חוטאים להשם. כן, קשה לשמור על השפיות. כן, זה היה אירוע.
0: וואו, מצוין. זה היה מעולה, דוב עלי. אני באמת אומר,
1: תודה לכם על פסקול נהדר. נשמע עכשיו את השיר טוטים של אתניקס.

0: עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי תודות? תודה רבה לצוות הרדיו, חגית מנהלת התחנה, זוהר המפיקה הראשית ולהדר הטכנאי. תודה רבה יובל ודוב עליה, היה יום ממש משמח.
1: תודה רבה לך אלעד.
2: תודה אלעד, מה כבר נגמר? איזה בסה, היה מרנין.
0: זמן טסק שנהנים.
2: אנחנו נשמח לקבל מכם פניות בכתובת המייל שלנו, מסורת.גליל@gmail.com. נהדר, נהדר, אתם טובים, יפה. דוב עלה, תן לנו תשובה לחידה השבועית.
0: איזה מתח.
1: ניתן, אני אומר ניתן. אז התשובה לחידה השבועית להיום, נזכיר רגע מה הייתה השאלה, באיזה ימים בשבוע ראש השנה לא יכול לחול, אז התשובה שלנו היא כמובן, ראש השנה לא יכול לחול בימים ראשון, רביעי ושישי, המכונה, יובל.
2: לא עדו ראש ולא בדו פסח, אמרו חזלינו, מה שנקרא. זהו, אנחנו היינו עניין של מסורת והגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, רדיו כל הגליל העליון.
1: היו עמנו.
2: היו עמנו גם בשבוע הבא, יום שלישי ב-2, 105.3 FM, ונקשיב עכשיו לשיר ירח של שלמה ארצי.
1: שעתי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: תהיה, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי מאופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים באמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: איזה מוזיקה טובה ברדיו. איפה? כאילו, ב-105.3?
8: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שלישי בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי מעופה סליחות. ועוד ב7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים באמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
6: היי, הו, מה העניינים חברים? מה קורה? עוד יום שלישי הגיע, ואנחנו עוד פעם כאן, באולפן, ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני עומר ליבר ואנחנו בתוכנית נזק סביר, ואנחנו נתחיל ככה, נתחיל, למה יבש לי הפה שאני אוכל לשתות מים, עם שירים חדשים בעברית שיצאו בתקופה האחרונה, שבוע שבועיים האחרונים. עודד שכטר, זוכרים את עודד שכטר, הבסיסט האגדי של הפור גשום? אז הוא הוציא סינגל חדש עם חיים רחמני, בואו נשמע את זה

0: בחודשיים האחרונים בערך הארץ רעשה וגעשה בעקבות הסדרה עסק שחור, זהב שחור בערוץ אחד. על הראפ הישראלי עשו כזה התצוגה יפה וזה וזה, לא חשוב כל כך מה אני חושב. מה שכן חשוב זה שדיברו שם על הפרברים רפיוג'יז וכל החבורה. בקיצור, אל פרבר, אל פרבר הגדול, אחד הראפרים החזקים פה בארץ הזאת. הוא לאחרונה עושה הרבה טיזינג וכאלה, והוא עומד להוציא אלבום אחרי שנים שהוא נעדר מהסצנה. ופה ושם הוא גם עושה שיתופי פעולה. אז שיר חדש לאל פרבר מתוך האלבום אפולה של המפיק, אם אני מבין נכון, אורן לויפר. שיר קצר, נחמד, ואל פרבר יגיד לכם מה הוא חושב על ראפ. גם לו יש את הדעה שלו.
1: שלום.
0: הוא יודע להגיד אותה.
1: אני אל פרבר. אני 43. וואו. אני ראפר.
2: כולנו ראפרים פה, כן, זה ראפר.
1: ובנוסף לזה...
2: אתה יכול לעשות זה.
1: אני גם...
2: בוא נגיד את זה יחד.
1: אני שונא ראפ. אנשים לוקחים אותו יותר מדי קשה. זה לא כזה עמוק, זו כולה דרך להתנסח. פתאום לכל אחד יש דרך או מסע. למי יש כוח? אתם חורזים מילים. זה גליץ' בכלכלה שזה מקצוע.

0: אותך אפס.
1: אשף, אשף של מילים. מי עושה את זה יותר טוב בעברית? תגידו לי, מי? נעבור למעבר לים, כמו שאומרים, המבוגרים, מי אומר ככה? סליפ, הלהקה סליפ האגדיים, להקת קלט אולי כזה, בתחומם, סטונר מטל, סטונר כבד, איי-טי, הם הוציאו אלבום חדש, עם הרכב חדש, שקוראים לזה עדיין סליפ, אבל בקיצור, דייל קרובר, המתופף של מלווינס, הוא המתופף החדש שלהם, והגיטריסט, אני לא זוכר מאיזה להקה הוא, אבל להקה שאני אישית לא כל כך מכיר, אז יכול להיות שבגלל זה אני לא זוכר. בכל מקרה, זה הסינגל השני שלהם, אם אני לא טועה, מהאלבום הזה. וזה וואלה, כזה מגניב, מה אני אגיד?

אז נשאלת השאלה, מתי להקה היא כאילו השם שלה הוא, זה עדיין אותה להקה בעצם, כי בעצם לא יודע, אני לא כזה מבין גדול בסליפ ואני לא כזה מעריץ, אבל יש לי תחושה שזה קצת כאילו נשמע כבר כמו להקה אחרת ולא כמו סליפ. אולי אני טועה, אולי אני באמת לא מכיר אותה מספיק, ובכל מקרה בואו נקשיב ללהקה שלדעתי היא הכי טובה. לדעתי היא הכי טובה. זה אולי הטון שהייתי צריך להגיד את זה. לדעתי היא הכי טובה. בתחום הזה של סטונר. סטונר. קיצור. קשקשת, חדל קשקשת. ביג ביזנס. ביג ביזנס.

יפה, שיר של 7 דקות, קצת יותר, על סוסים. משהו מצחיק על סוסים. הם יודעים מתי העבודה נגמרת, זה מה שהוא אומר. סוס יודע כשהוא סיים את העבודה, לא צריך להגיד לו. עוד משהו מרגש שקרה לי השבוע, אולי אפילו מרגש מאוד. לאחר מאבקים קשים של בערך משהו כמו חצי שנה, אולי אפילו, כן, בדיוק חצי שנה, שאני מנסה ורכשתי את הדיסק קאפ של סוואנס, ודיברתי גם על זה פה בטח בתוכנית מתישהו. בכל מקרה, הצורפתי, היה איזה צורפתי אחד נבלה שמחר לי, וקיצור, עקץ אותי. הלך לי עם 43 יורו, שיהיה לו לתרופות, כמו שאומרים. לעומת זאת, רכשתי את הדיסק מכיוון אחר. בחור אמריקני, היה נחמד, סימפתי. והשחיל אותי גם במחיר, אז למה שלא יהיה סימפתי? בכל מקרה, הדיסק הגיע והשמחה היא גדולה. ועל כן, אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום. קאפ של הסוואנס. קצת שנאת שוטרים.

punishment sits a crime. Nothing beats mutilation.

מי עוד מגיש ככה שיר? אף אחד לא עושה את זה כמו מייקל ג'ירה. כל המטליסטים, כל אלה שצועקים וצובחים וצורחים, יש משהו במייקל ג'ירה שהוא unfiltered. יש לו שם משהו יגון עמוק, משהו אני מאמין לו. אני מאמין לו, ובאלבום הזה זה מורגש, זה אלבום מהסיוטים. זה, אם אתם אוהבים מוזיקה של סיוטים, אז תקשיבו לאלבום קאפ של סוואנס. זה מוזיקה, וואלק. אווירה טובה, משהו באווירה טובה. מה עוד היה לי להגיד? אנקדוטה. יש לי אנקדוטה בנושא. יש שיגידו שכל השיר הזה והאלבום הזה הוא בהשראת קאפ בעצם. זה מייקל ג'ירה, לפני שהוא היה, כשהוא עוד היה קטין, הוא הסתובב עם חבורה של היפים באירופה, ובאיזשהו שלב הוא גם הגיע לישראל, והוא נעצר פה, והוא נכנס לכלא של בוגרים בהיותו לא בגיר, לא יודע, בן 16 נגיד, משהו כזה, והוא מתאר שם שחוויות קשות, היה מפחיד מאוד, הוא לא נהנה מהחוויה הזאת בשום צורה, וחברים קיבוצניקים שנתפסו איתו עם הזה, הם קצת שמרו עליו, זה מה שראיתי באינטרנט שמדברים עליו. אז אולי למייקל ג'ירה יש מקום חם בלב לקיבוצניקים, אולי גם קיבוצניקים הכניסו אותו לכלא, אז לכו תדעו מה הסיפור שם. בכל אופן, רולי מוסימן, שזה המתופף באלבום הזה, הוא בחור שוויצרי.

צמד אולי עם שלישייה של שוויצרים שהריצו את הסוואנז ורצו להיות כמוהם. ואז הם עשו להקה, הם קראו לעצמם ה-Young Gods, שזה גם EP של של סוואנז, פה, שם, שם, פה. קיצור, עייפתי כבר את עצמי מכל הדיבורים האלה. בואו נקשיב לזה. עוד קצת סיוטים, אבל בצרפתית של שוויצרים. צרפתית של שוויצרים.

עברו הימים, חלפו השנים, ורולי, המפיק במקרה הזה, מצא את עצמו מפיק, פעם נוספת. הפעם את Fate No More, עם, באלבום Album of the Year, שבשנת 97, 9, שמה, משהו שמה. קיצור, אלבום פגז, כאילו אולי קצת underrated של Fate No More, אולי לא. אלבום פצצה, כל שיר באלבום הזה זה זהב. וגם שמה, רולי הענק, נתן את הטאץ'. לא לבד, הוא לא היה שם לבד בחדר העריכה.

מיסטר בנגל. כן, כן, מיסטר בנגל. אג מתוך האלבום הראשון שלהם, מיסטר בנגל. בניצוחו של... ירסתי את ההפתעה. הייתה שם הפתעה ואני קלקלתי אותה. בכל אופן, ג'ון זורן, ג'ון זורן, הוא שהפיק את האלבום הראשון של הלהקה האדירה הזאת, לקח אותם ועשה כאילו קצת סדר בבלגן, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כי בכל זאת זה די מבולגן. בכל מקרה, כשהייתי נער והכרתי את הלהקה מיסטר בנגל, אז התלהבתי מהם בטירוף, בעיקר מהאלבום הזה, וחשבתי שזה המוזיקה הכי טובה בעולם, ושאין עוד להקות כאלה בשום מקום. ואז בשיטותיי באינטרנט, כבר היה אז אינטרנט, הוא אמנם לא היה מפותח כמו היום, אבל עדיין הוא סיפק מידע, ועלה אחד השמות שעלו בהקשר של מה הדברים שדומים, היה להקה קרדיאקס. הימים הלפו, עברו, השנים חלפו, והשם הזה נשאר לי בתודעה, אבל אף פעם לא הקשבתי להם. אף פעם. ואז פתאום יום אחד בתקופה האחרונה, בתקופת הטירוף של הרכישות דיסקים, המניה המטורפת שלי, רכשתי איזה 5 דיסקים של קרדיאקס, כי הייתה הזדמנות במחיר טוב, הדיסקים שלהם די נדירים, בסדר? בקיצור, כל הסיפור הקדמה המרתק הזה, זה רק בשביל שנוכל לשמוע את השיר הזה. ויעני כאילו שיהיה הקשר, שאני אספר למה וכמה ואמו ותחת. אז יאללה, קוסאמק, שמעו קרדיאקס. בסדר? שמעו קרדיאקס. זה מהאלבום הראשון. האלבום הראשון הרשמי. היה להם כל מיני דמויים ומי וכאלה מלפני. השיר נקרא The Breakfast Line. והנה הוא מתחיל. I got that.

מדליק, מדליק ביותר. אז מזכיר את מיסטר בנגל, אך שונה מאוד גם. כמובן הם בריטים, יש להם את הקטע הבריטי, הם מאוד בריטים, אנגלים, כאלה. בכל מקרה, נגמרה התוכנית, כן? יש זמן לעוד שיר אחד. ואני בהתלבטות קשה פה, אני קרוע, אני לא יודע מה להחליט. מצד אחד, שיר שלכאורה קשור, לא חשוב עכשיו איך, ועוד לא שמענו אותו בתוכנית. והוא שיר טוב שאני אוהב, של להקה שאני אוהב. ומהצד השני שיר שהוא לא באמת קשור באופן ישיר, אבל הוא... אבל זה שיר שאני מאוד אוהב, ותכלס יותר בא לי לשמוע אותו. אז בהרמת יד, מי בעד השיר הראשון? ועכשיו מי בעד השיר השני? אוקיי, אני חושב שיש לנו את זה. בחרנו בשיר השני לכל מי שהיה ספקן. אז זה נזק סביר, עומר ליבר. עומר ליבר, עומר ליבר. רדיו קול הגליל העליון, 105.3. הפהם, נתראה בשבוע הבא, ביי, שבוע טוב, כל טוב, חג שמח, שנה טובה, כן, כל הסופרלטיבים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שלישי בגלריה בנאות מרדכי בשעה 5:15 אחר הצהריים, שנה עם שני, שעת סיפור ויצירה לילדים. ובשעה 7:30 בערב במצפה דרכי רפאל בקריית שמונה, בלב אחד, מתן לוי ולהקת אותנטי מאופע סליחות. ועוד ב7:30 בערב בבית החן בקריית שמונה, פותחים את השנה עם ערב סטנדאפ והרמת כוסית. ביום רביעי ברחוב הראשונים במטולה החל מהשעה 5 אחר הצהריים, שוק חקלאים, דוכנים, מוזיקה, מופע בלוניזם לכל המשפחה ולהקת דאבל קסט בהופעה, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בהיכל התרבות בחצור הגלילית, מופע סליחות עם ליאור אלמליח ותזמורת חיבה. ובשעה 9:30 בערב בדרמה בר בקיבוץ הגושרים, מופע של הטרייבל מייקרס, הכניסה חופשית. ביום חמישי בקנטינה אלבי בקדרים בשעה 5 אחר הצהריים, מופע שקיעה עם להקת היבה, כניסה חופשית בהרשמה מראש. והחל מהשעה 6:30 אחר הצהריים באמלניה בקיבוץ שמיר, ערב בירה ונשירה עם להקה וג'ם עם יובל מלכה, הכניסה חופשית. ועוד בחמישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8:30 בערב, הקרנת הסרט הישראלי עצמאות. ובשעה 9 בערב בדוידקה באיילת השחר, חן מזרחי במופע סטנדאפ. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: All right, everybody comfortable, everybody's cool.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: not never come up. It was gone.
1: Baby.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

0: ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגרל שולר שטיין ואתם מאזינים ל-105.3 רדיו כל הגליל העליון. התוכנית גם וגם, ואיזה כיף להיות כאן הערב. אני חלק מרצועת הסטודנטים, הרצועה שלנו מורכבת מסטודנטים מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, כל מיני תוכניות שיש להם כל מיני תכנים, כל מיני ז'אנרים של מוזיקה, וממש בקרוב, האמת שדי קורה, אנחנו ממלאים את כל אחר הצהריים ביחד, איזה כיף, בין 6 ל-10, רצועה של סטודנטים. כמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני פה עם התוכנית שלי הגם וגם. במהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות. כן, ננסה לראות את היופי בשני הצדדים, איך מחזיקים בעצם את הגם וגם, ובעיקר נשמע מוזיקה, שלפעמים היא תהיה נושא עצמו, ולפעמים היא תהיה קשורה ומחוברת או סתם נעימה. והשבוע, לפני שאני אחשוף את הנושא שלנו, אני אגיד שיש לי אורחת. קוראים לה אביב אמון, והיא יושבת מולי, ואני אתן לה להציג את עצמה. אביב, מה שלומך?
1: שלום.
0: שלום, אביב.
1: איזה כיף להיות פה.
0: אביב ואני לומדות ביחד, אז היא גם סטודנטית לעבודה סוציאלית. איך, מה שלומך, אביב?
1: וואו, מתרגשת ממש, ממש, ממש. הלב שלי פועם חזק.
0: איזה כיף, זה פעם ראשונה שלך ברדיו, אביב?
1: כן, זה פעם ראשונה וזה חלום ממש מילדות, תמיד רציתי.
0: לשדר ברדיו? כן. איזה כיף להגשים חלום ביחד.
1: ממש כיף להיות פה.
0: יש, אז אביב ואני, כמו שאמרתי, אנחנו סטודנטיות ביחד, שבתכלס אנחנו חלק מקבוצה של 140 סטודנטים, אבל אנחנו חברות טובות, ויצא לנו גם לעשות כמה קורסים צמוד צמוד אחד עם השנייה.
1: נכון.
0: וכבר הרבה זמן דיברנו על התוכנית שאנחנו רוצות לעשות ביחד, אז בואי תחשפי לנו מה הנושא שלנו השבוע, מה גם וגם שאנחנו נדבר עליו השבוע.
1: אז מה שנדבר עליו השבוע, נושא קרוב לליבי, שיש בכולנו אותו, שהוא הראש והרגש שלנו, שנמצאים בתוכנו, שהקולות, שני הילדים האלו.
0: איזה כיף. אז אנחנו נשמע שיר ראשון, רוצה לספר לנו איזה שיר בחרת להתחיל את התוכנית?
1: כן, בחרתי בשיר באמת אהבה של אביב בחר, שיר שתמיד מרגש אותי ונוגע לי ללב, ואני חושב שהוא איזושהי תפילה כזאת לעצמנו, איזושהי, כמו שלום עם עצמנו כזה, ללב שלנו. אז תמיד השיר הזה, הלב שלי מדבר, כשאני שומעת אותו.
0: אז אנחנו נשמע את השיר הראשון ונתראה בצד השני.

0: סליחה.
1: באמת אהבה של אביב באחר, איזה כיף.
2: וואו.
1: אמרתי איזה כיף איזה 5 פעמים, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל זה באמת ממש מרגיש אותי שאת כאן. למי שלא שמע לפני השיר, לי קוראים אגר. אנחנו עם התוכנית שלי אגם וגם, ואני מערכת את אביב המון, שהיא חברתי הטובה, והיא תספר קצת על עצמה. אביב, תספרי למי שלא מכיר אותך ולא היה איתך יום יום בשנה האחרונה.
2: נכון. אז אני אביב, ממודיעין במקור, עכשיו גרה במטולה, מטולה אהובתי. לומדת עבודה סוציאלית, מורה ליוגה, כבר כמה שנים, וגם למדתי טרילותרפיה של ניסים המון, שאנחנו נדבר על זה. כן, אוהבת להיות עם אנשים, גם דרך הגוף ביוגה, וגם דרך שיח, וכן.
1: אז אני אגיד שאני ואביב, מעבר לזה שלמדנו ביחד, אז עשינו פרויקט די גדול ביחד של השנה, ונראה לי מעבר לזה שהיה כיף, ממש, ואני חושבת שהרבה אנשים סבלו מהפרויקט הזה, ואני חושבת שלי ולאט, לך היה, כאילו, לי לפחות, היה ממש כיף. אז מעבר לזה, אני מרגישה שמשהו בחיבור שלנו יצר, כן, מין תהליך שכל אחת מוסיפה על השנייה, כזה, יצא לי לדבר על זה לפני כמה זמן, בכללי על יחסים, שיכול להיות 1+1=1, שכזה כל אחד מוסיף את שלו, אבל אנחנו די דומים, אז דווקא ביחסים שלי ושלך, אני מרגישה שיש הרבה דברים שאנחנו מוסיפות אחת לשנייה, דברים שלא היה לנו, למרות שהרקע שלנו לפעמים מאוד דומה, כזה בדיוק דיברנו על זה לפני השידור, ששתינו היינו בבתי ספר דמוקרטיים, וכזה שתינו באות מבתים יותר, אפשר להגיד היפים.
2: נכון.
1: אפשר להגיד היפים, או מחוברים.
2: נכון.
1: מחוברים לרגש,
2: נכון.
1: שנדבר על זה עוד רגע, אבל כן, אז נראה לי, זה ממש, ממש משמח אותי, לבוא ולדבר על הנושא, שהנושא הוא גם לפעול מהראש, וגם לפעול מהרגש. בוא נדבר קצת מה זה אומר בכלל, מה זה לפעול מהרגש. אז לפעול מהרגש, כן, נראה לי זה מאוד רחב, רגשות בכללי, אז סתם מעניין אותי לשאול אותך, מה זה בשבילך לפעול מהרגש, אם זה רגש מסוים, או מה הקונוטציה שעולה לך כשאת אומרת לפעול מהרגש?
2: עולה לי לפעול מהרגש ממש את כל קשת הרגשות שאנחנו חוות, גם כמובן אהבה ושמחה וצחוק וחופש, אבל גם המון כאב עולה לי כשאומרים לפעול מהרגש, והמון פחד. כאילו מרגיש לי שרגש זה כל מה שאנחנו מרגישות באמת בגוף ובלב, וממש יודעות למוחשי כזה. אז מרגיש לי שזה הרגש, הדבר הזה שאנחנו, כאילו, הוא שם כזה, והוא...
1: זה מעניין שאת אומרת את זה, כי הרבה באמת, הרבה אנשים שאומרים לפעול מהרגש, זה כזה ללכת אחרי החלומות שלך, ללכת אחרי השאיפות שלך, אבל בעצם יש משהו גם בללכת אחרי רגשות במרכאות, אני עושה מרכאות עם הידיים המון המון פעמים, שליליים, כי אני לא מאמינה ברגשות שליליים, אבל רגשות שנתפסים בחברה, ונשמע מאוד פלצני, אבל נתפסים על ידינו כמשהו שלילי, כמו כאב וכמו קנאה, אבל בדיוק אנחנו בגם וגם, ואנחנו מדברות על זה שכל הדברים האלה, כאילו בכללי, בתוכנית שלי, כל הדברים האלה הם טובים, הם מורכבים, אבל הם גם יש בהם את הצדדים הטובים שלהם. אז זה מעניין, כי הרבה פעמים באמת להגיד, ללכת בעקבות הלב או בעקבות הרגש, נכון. זה כזה, follow your dreams, נכון. כאילו, תרדפו אחרי החלומות, אבל יש בזה משהו של גם, תרגישו עד הסוף.
2: נכון.
1: כמו שאמרת, זה כזה, אם אני חווה כאב, אז לתת לכאב מקום.
2: ממש. ואני חושבת שגם זה, כאילו נראה לי חופש אמיתי, אם אנחנו מדברות רגע על חופש, זה לחוות את הכל. כאילו, חופש זה לא רק הרגשות הכיפים של אהבה וצחוק ווואי, שם אני בחופש, נכון, שם הכי כיף והכי קל להיות בחופש, אבל חופש אמיתי זה להיות גם בכאב ולהגיד, אני כאן עכשיו, אני כואב את הכאב הזה, אני בוכה את הכאב הזה, אני פוחדת, זה חופש, להיות בכל הקשת הרגשות ולא לצמצם את עצמי רק לאהבה, שמחה, כיף ויצירתיות.
1: כן, ממש מסכימה. ממש. כן. אנחנו נדבר על זה עוד רגע, אנחנו רגע נעשה שיפט למה זה לפעול מהראש. מה זה לפעול מהראש? אז בשבילי זה כזה, הראש ישר הולך להיגיון, סדר. את, כשדיברנו על זה בטלפון, אמרת לי שליטה.
2: נכון.
1: כזה.
2: כן, הראש שלנו הוא אוהב, הוא אוהב לשלוט, הוא אוהב לדעת, לתכנן, נכון? מה יהיה, מה זה, איפה אני אעבוד, איפה אני אלמד, מה אני אעשה אחר כך. הוא יודע, הוא תמיד. והוא גם טוב, זה נשמע שאנחנו אולי קצת יורדות עליו, ממש לא, הוא שומר עלינו.
1: כן.
2: הוא שם להיות וזה, אבל יש משהו בראש שמרגיש לי שזה, האנרגיה של הראש היא ליניארית כזה, נכון? היא כאילו כל הזמן קדימה, קו ישר כזה.
1: כן, מטרה.
2: בדיוק, תמיד קדימה, תמיד קדימה. ודווקא ברגע שאנחנו מדברות יותר על איזושהי תנועה יותר מעגלית, נכון? כאילו משהו יותר עגול ודינמי, אבל הראש כן.
1: וואו, אהבתי ממש.
2: כן?
1: כן, לא שמעתי אף פעם את ההשוואה הזאת, אבל באמת אני יכולה להבין, כי באמת הראש יש כזה, יש לי מטרה, אני צריכה להשיג אותה, אני צריכה ללמוד, אני צריכה להשיג ציונים גבוהים, אני צריכה להכין אוכל בריא ולעשות איתם.
2: ממש.
1: והרגל שלו, הוא לא הולך לקו מסוים, הוא כזה, פעם אחת אני ככה, ופעם אחת אני ככה, ופעם אחת...
2: ממש, ממש.
1: כן. טוב, אני אשאל אותך שאלה אחת, ואז אנחנו נלך לשיר הבא. אז אני אשאל, זו שאלה קטנה, אבל מה היית אומרת, כזה מין פרומו לאחרי, אבל מה היית אומרת שהנטייה האישית שלך?
2: אני רגש.
1: רגש?
2: כן, כן, כן, קשה. רגש לא פשוט להיות... להיות בן אדם עם רגש זה לא קל.
1: כן.
2: זה, כן.
1: יש בזה מורכבות.
2: הרבה, הרבה.
1: כן.
2: אבל כן, זאת הנטייה. כן.
1: אני מרגישה שהייתי רגש. לא, אני עדיין רגש, אבל אני מרגישה שהמקום של הראש בשנים האחרונות, וואו, נתן מקפצה. אני גם אדבר על זה אחר כך.
2: כן.
1: כן, כל מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, הראש השתלט.
2: נכון.
1: טוב, פרומו לאחרי השיר. אז השיר הבא זה Let Me Go, ובואי תגידי משהו על Let Me Go, כי אמרתי שאת רוצה להגיד משהו.
2: נכון. יו, Let Me Go, לפני שנה, לפני התחילת הלימודים, טסתי עם אחותי ואימא שלי, אהובות, ששומעות אותי עכשיו. היינו בתאילנד, והיינו באקסטטיק דנס, ושם הרגש חגיגה, ואהבה באוויר, רוקדות, ומסיימות בהרפאיה. כולם שוכבים על הרצפה, מזיעים אחד על השני, עוצמים עיניים. ופתאום אני מתחילה לשמוע שיר, מתנגן, ואני כזה, זה לייב? זה לא לייב? זה מה קורה פה? וזה היה לייב, וזה היה השיר הזה, Let Me Go, וזה בין הרגעים הגדולים שחוויתי בתוך הגוף שלי. אמא שלי לידי, מצד שני אחותי, ואני מסתכלת למעלה. וזה עפתי שם באוויר. וזה Let Me Go, להשתחרר. תן...
1: כן.
2: כן,
1: שחרר. Let Me Go.
2: נכון. Let Me Go של שיה.

0: טוב, זה היה מרגיש שמח של אליהו, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ומי שלא מכיר מוזמן ללכת הביתה ולשמוע, אפילו אביב עשתה לי בחצי אוזן פה דרך האוזניה, זה ממש יפה השיר.
1: הוא באמת היפה.
0: עשינו היום מיקס, אתם תשמעו לאט לאט, אבל זה מיקס של שירים, כל אחת הכירה לשנייה שירים, ועשינו עבודה לקראת זה, אז זה אליהו, זה מישהו שאני שומעת אותו, וואו, כל כך הרבה בזמן האחרון, יש לו אלבום יחסית חדש מדהים, וזה השיר הזה, שנקרא מרגיש שמח, והרגשתי שזה רלוונטי על רגשות מרגיש שמח, כי אני מרגישה שמחה להיות פה היום.
1: גם אני.
0: טוב, אנחנו, אני אגר, וזו אביב, ואנחנו עם התוכנית הגם וגם, שאנחנו נדבר גם על רגש וגם על ראש, ואנחנו התחלנו לדבר קצת על הנטיות שלנו, שתינו קצת יותר לעולמות הרגש, אני טיפה התחלתי לספר על הראש. מאיזה בית בת, אביב?
1: אני באתי מבית, בית עם הרבה חופש, כן, בית כזה של רגש, שהוא לא היה כזה, כנסו למיטות בערב, מקלחת בשעה מסוימת, היינו נרדמים ביחד בסלון, למדנו כולנו בחינוך דמוקרטי, אבא שלי גם מורה בבית ספר דמוקרטי, אז כאילו הכל היה, כן, זה שם, הורים מטפלים, כזה, הכל כאילו כמו שזה...
0: רגש, רגש, רגש.
1: כן, לפעמים...
0: מה?
1: לא, בא לי לומר שלפעמים עם הגיל, עם הזמן, זה גם מאתגר.
0: כן.
1: יש בזה, כן.
0: את לפעמים... מרגישה שיש לך את היכולת להיות בראש? נשמע מוזר. בראש, זה, הכוונה היא לפעול מהראש, מההיגיון, מהשכל, מהתבניות, מהמטרות, קצת דיברנו על זה קודם.
1: אני מרגישה שיש בי את המקום הזה, אבל הוא דורש ממני רגע להביא אותו. נגיד אם בלימודים שאנחנו לומדות עבודה סוציאלית, אז אני צריכה להזכיר לעצמי לפעמים שאני יכולה ואני חכמה ולהביא את הראש. לפעמים אני בכיתה ומסתכלת החוצה על הדשא ואומרת וואו, בא לי לצאת החוצה כבר, אבל לא, אני מביאה אותו, אני מביאה אותו בשנים האחרונות.
0: כן, אני קצת דיברתי על זה קודם, אבל אני גם באתי מבית של רגש, מאוד מאוד של רגש, גם רגש מאוד חזק, וגם בחינוך הדמוקרטי, וגם בעקרון רוב החיים שלי עשיתי, לפי מה שאני מרגישה שנכון, אני חושבת שזה קצת השתנה בצבא, הייתי 5 שנים בצבא, זה מאוד מערכתי, מאוד צריך להשתמש בראש, ולרגש אין הרבה מקום שם, ובכללי, בשביעי, הייתי במינויים, והם היו מאוד מאוד מורכבים, והרגשתי שממש הייתי צריכה לחבוט את הרגש, לתקופה מאוד ארוכה, שממש הייתי צריכה ללמוד מחדש איך להשתמש ברגש, בלי שזה יציף. אני יודעת איך להשתמש ברגש שלי ואיך להרגיש, אבל היה ממש תקופה שהרגשות בשבילי היו או 0 או 100, ש100 זה היה מעבר, או 200 יותר נכון. כן, זה כזה ממש תהליך שאני מרגישה שהייתי מאוד ברגש, וזה היה לי ממש קל, וידעתי מה... ואז פתאום הראש השתלט, כי הוא היה צריך, כן? אני אגיד שזה גם איזשהו מנגנון הגנה, והוא ממש היה צריך לבוא, והיגיון ומטרות, ובלי יותר מדי להרגיש כאב, וכל מה שדיברנו, שבסוף זה חיובי להרגיש, אבל זה רגשות מאוד מאוד קשים, סביב השביעי במילואים, וכן, ואני ממש מרגישה שאני לאט לאט לומדת איך לחזור להיות ברגש קודם, אבל גם לא קונסומים, כאילו לא... לא מציף ולא מחלה אותי.
1: כן.
0: כן. בוא נדבר על סיטואציות בחיים. קצת דיברתי על המילואים, אבל בוא נדבר על סיטואציות בחיים שאת מרגישה חוץ מהלימודים. כזה שהרגשת את הכל האחד הזה, אחד מהם, שהוא ממש צריך להיות שתלטן יותר. אולי.
1: אני קצת מתחברת למה שאת אומרת, בצבא באמת הראש באמת צריך, נכון? כאילו אין מקום עכשיו להביא את הרגש.
0: כן.
1: אי אפשר.
0: כן. הוא שם.
1: כן, הוא שם, הוא רוצה, הוא יצא מהמרתף כזה.
0: הוא שם, זה לא משנה אם אני עצובה עכשיו.
1: אי אפשר עכשיו.
0: אני אגיד שזה גם משהו מאוד חיובי, אנחנו מדברות עליו, גם אני וגם אביב במסלול טראומה, לחץ, חוסן, בתל חי, בעבודה סוציאלית, ו... אנחנו מאוד מדברים על זה שלראש יש תפקיד, והוא בא לעזור לנו לסדר, לתפקד, וברגעים קשים זה ממש קריטי שהוא יהיה שם, זה ממש קריטי שהרגשות לא ישתלטו במרכאות השליטה, אבל...
1: כן.
0: אז... כן, אני חושבת שגם בצבא זה קצת זה. כאילו, נכון. יש מקומות שצריך רגע להתחבר לראש, להיות רגע עם... כן.
1: נכון, נכון. אבל ההבנה שהרגע שאי אפשר, אי אפשר להשתיק אותה. כן. זה יבוא מתישהו. בכל מיני דרכים היא תביא את זה. אז זה הבנה חשובה.
0: נכון. כן, צריך ללמוד לאזן. איזון.
1: איזון.
0: גם וגם.
1: נכון.
0: תמיד זה מצחיק אותי שאני אומרת גם וגם כמות פעמים היסטרית.
1: גם וגם.
0: בתוכנית, כי זה, כי, כן. כן. מי שלא זה. כן. טוב, אנחנו נשמע שיר נוסף, קוראים לו בעולם הזה, של דניאל יצחקי, ואז אנחנו נדבר קצת על משהו ממש מיוחד של שאביב למדה. היא תספר לנו, אז אני עושה לכם קליפהנגר, ואני לא אספר לכם מה זה. אז תשארו איתנו, מה שנקרא. בעולם הזה.

0: אביב אמון.
1: שלום.
0: זה לא מי ששרה את השיר.
1: הלוואי, קול כזה.
0: וואי, זה שיר יפה.
1: ממש.
0: כן, אביב, הבאת לנו משהו שהוא אחת הסיבות שבחרנו לדבר על הנושא הזה. תספרי למאזינים שלנו. מה?
1: אז בחרתי לדבר ולהביא לכאן את הטרילותרפיה של ניסים אמון, דוד שלי היקר ואהוב מאוד מאוד, שהוא זן מאסטר גדול, שהביא שיטה מאוד מאוד גדולה, אבל יחד עם זה גם מאוד מאוד נקייה כזה. אני תמיד מרגישה שהשיטה שלו היא כל כך מצד אחד פריצת דרך כזה, ומצד שני גם היא הכי נכונה וברורה.
0: הכי הגיונית.
1: בול, ממש, הכי הגיונית.
0: כן.
1: ממש כאילו אומרת לך את מה שסדר.
0: אז תסבירי קצת על השיטה.
1: אוקיי, אז השיטה, טרילותרפיה, טרי, שלוש, הוא מדבר שאנחנו מחולקים לשלושה חלקים, לראש שלנו, לרגש ולאמצע. והוא אומר שאנחנו לא הראש שלנו ואנחנו לא הרגש שלנו. אנחנו משהו אחר, והוא מזמין אותנו לצאת למסע ששם נגלה את האמצע הזה, את ההתעוררות הזאת, נכון? את ההערה שתמיד, את החיבור, את האיזון, כל מה שאנחנו מדברות עליו. אז כן, השיטה שלו גדולה וארוכה, ולמדתי שנתיים בבית ספר שלו, כן.
0: זה ממש לימודים יום, כאילו, כמה ימים בשבוע?
1: לא, זה פעם בשבוע, במשך שנתיים. אבל כן, שנה בית זה עם סטאז' וכזה, ממש כן.
0: תספרי קצת, כן, איך עובד הגילוי הזה? איך אני מגלה מה אני ומה...
1: אז זה באמת מסע, זה ארוך, זה מסע מאוד מאוד מעניין, אבל הלב של הטרילותרפיה זה בעצם הפתיחה, זה נקרא הפתיחה, ששם זה לב הטיפול, שבעצם המטופל יש קריות, קרית לרגש, קרית אדומה, קרית לראש, קרית כחולה וקרית סגולה לאמצע. ובעצם בטיפול אז המטופל יושב כל פעם על קרית אחרת,

0: אחרת, וממש מדבר מתוך המקום. כלומר, אם אני יושבת על הכרית הכחולה עכשיו, אם אני בראש, אני מדברת רק מהראש של אביב. ממש כל כולי הראש עכשיו של אביב, ואם אני עוברת אחרי זה לכרית ויושבת על הכרית האדומה, אני מדברת רק מהרגש של אביב.
1: ואיך אני דואגת שאני מדברת באמת רק מהראש או רק מהרגש?
0: אז יש ממש שאלות שממש מנחות אותך לא להתבלבל שם ולדבר. זה כן בעצם להתבלבל, הראש ירצה קצת להשתלט, כי הוא לא מבין מה אנחנו עושים כאן, אבל כשעונים מהר הראש לא מספיק לחשוב והאינטואיציה מגיעה.
1: זה כזה ממש על אסוציאציות, קצת
0: כן.
1: פרוידיאני כזה?
0: נכון, נכון. נכון. גם פרויד אגב דיבר על זה. הוא גם אמר שנפש האדם מורכבת משלושה חלקים. כן, האגו, שזה האמצע, הסופר אגו, שזה הראש.
1: והעיד.
0: והעיד, שזה הרגש.
1: כן, וואי, פרויד.
0: כן.
1: מצחיק שכשאמרת, פרויד חילק לשלושה חלקים, לא זכרתי.
0: כן.
1: שלא ייחס יואב.
0: כן, יואב, סליחה.
1: שלא ייחס יואב ששכחתי כבר, אבל הכל ברח לי. כן. מהראש מהסימסטר.
0: וואו,
1: שני סימסטרים האחרונים, וואו, וואו.
0: ממש, ממש.
1: אז בעצם את גם עברת את הטיפול וגם העברת טיפולים כאלו?
0: כן, כן, אני גם למדתי ועברתי את זה, וגם באמת בסטאז' את ממש עוברת כל פעם עם מדריך, שיעור, טיפול, כן.
1: ויש לך איזה חוויה לספר לנו על הטיפול? מטיפול שלך או מטיפולים של אחרים, כמובן בגדר החיסיון?
0: כן. כן, בשנה ב' בסטאז' היה אצלי מטופל שהיינו 20 מפגשים, שזה המון.
1: וואו.
0: כן, וזה היה מטופל מדהים, עם, בוא נגיד, עם, היה לו ראש חזק, והראש הזה היה מגיע כל טיפול. ולאט לאט היינו מוצאים איזשהו מקום גם לתת קצת לאמצע לדבר ולרגש. ובטיפול האחרון בסטאז' זה הפתיחה. ושם בפתיחה, זה היה בין הרגעים המרגשים שיצא לי להיות בהם. פתאום לשמוע אותו מדבר רק מהכרית האדומה.
1: שזה הראש. הרגש.
0: הרגש, ואז בכי יוצא וכאב גדול משתחרר. וזה היה פעם ראשונה, פתאום לשמוע את הכל הזה. את הילד הזה שצעק מבפנים, צעק, צעק, צעק, אבל השתיקו אותו. כן. כזה.
1: שבעצם הפתיחה זה כאילו אתה מגלה מה אתה יותר, ואז בפתיחה אתה הולך לצד השני?
0: לא, אנחנו לא בהכרח רוצים לגלות מה אנחנו יותר, רק כדי למצוא, המטרה שלנו זה למצוא, להחזיר את האהבה הביתה, ולמצוא, להיות בעלי הבית של עצמנו. והראש הוא לא בעל בית, וגם הרגש לא. להיות באיזון. אז המטרה היא פשוט למצוא את זה, ולהבין את זה.
1: מנים.
0: כן.
1: וואי, זה מעניין אותי גם כזה, אם יש לך עוד משהו כזה להוסיף על השיטה, וגם לשאול אותך, איך את מרגישה שזה פגש? איך את מרגישה שזה פגש אותך? איך את מרגישה שזה פגש אותך? מהמקום הזה, נגיד, עם המטופל, הוא שאת בן אדם מאוד של רגש. אז את מרגישה ש... כן. איך את מרגישה שזה יתגר גם אותך, את הדבר הזה?
0: עבור מישהו כאילו שהוא עם ראש מאוד חזק?
1: כן, לטפל במישהו שהוא...
0: כן. וואי, שאלה יפה. האמת שזה לפעמים היה לי מורכב, או אפילו הוא קצת לא מסתדר לי כזה, להבין דברים שהוא אומר. כאילו, דברים שהם ממש כזה ראש וכזה, אני לא מרשה לעצמי לרקוד, לא, דברים כזה קשים, ו... אז לפעמים אמרתי, וואי, רגע, למה? אבל לא, אבל גם...
1: יצא לך גם לקנה?
0: לקנה?
1: כאילו, להיות כזה, וואי, איך הייתי רוצה גם להיות מסוגלת?
0: שאלה טובה, יש מקום. אולי לא בדיוק שם בטיפול לא, אבל מקומות של, גם עכשיו בלימודים, אני חווה חברות שהן כזה מאוד מסודרות ועל, ואני מסתכלת עלייך, העיניים שלי פונות אלייך במקרה, אז יש לפעמים מן הקינה שאת...
1: זה מטורף שאני בן אדם מסודר, שתבינו שחמש שנים אחורה, והדבר ממש לא היה, לא הייתם מצליחים לדמיין שאני בן אדם מסודר וטוב בלימודים. כמו שאמרתי לי, השינוי.
0: לא מסתדר לי מה שאמרת.
1: אז כן, תספרי לנו איזה משהו על השיטה האחרון לפני שנשמע שיר נוסף.
0: אני אגיד ש בסוף מה שאני עושה מביא זה לא איזושהי רוחניות כזה שצריך ללמוד משהו חיצוני, או את יודעת, כזה. הוא אומר, פשוט בואו נשים את ה, נחזיר את האור, את הזרקור הזה, פשוט נפנה אותו פנימה, ונבדוק מה קורה שם עם שני הילדים האלה, ולעשות שלום בבית הזה, הפנימי, ולמצוא את האמצע. וזה המסע האמיתי. וזה כל הזמן, כאילו האמצע הוא בכאן ועכשיו, ואנחנו רוצות להיות כאן ועכשיו. וזוהי המטרה.
1: מדהים. מדהים, זה גם מדהים שבאמת זה, כמו שאתה אומר, זה לא משהו שלא היה שם קודם. בסך הכל אנחנו פשוט שואלות את השאלות הנכונות, ושמות דגש על הדברים הנכונים.
0: נכון. ומבינות שזה לא אנחנו, לא הראש ולא הרגש.
1: מדהים. אנחנו נשמע עכשיו שיר ששתינו רצינו, כי הוא מדהים. וקוראים לו עד האהבה של אביתר בנאי, שזה שיר שהוא וואו, סמרמורות. כשהוספתי אותו לפלייליסט, אז ראיתי שהוא מופיע בכל הפלייליסטים שלי בספוטיפיי. עד האהבה, אביתר בנאי, שהוא הכל מהכל ואיזון מושלם בעיניי.
0: נכון.
2: אבטיח לעמוד, לא לברוח יותר, אבטיח להקשיב, גם אם זה יחד, מוכן להתפרק, מוכן לפחד, יש לך אצלי מקום.

0: אני מתה על הבאס שם, על הטודו.
1: נכון.
0: וואו, מדהים. אביב, פה יושבת איתי, אני, הגר, אנחנו מדברות גם על הראש וגם על הרגש, ואנחנו מדברות על טרילותרפיה של ניסים המון, שהוא דוד שלך, ואני אשמח ש... כן, תגידי קצת מאיפה זה התחיל, כאילו מאיפה בכלל ה... כן, החלוקה הזאת התחילה.
1: אז ניסים מספר ומדבר על זה שהכל מתחיל בילדות, ושבילדות יש איזושהי אחדות פנימית כזאת, נכון? יש כזה שלום פנימי, הכל מסתדר, ואנחנו באיזשהו שלום עם עצמנו ביחד, ואנחנו רוקדים ומציירים ומראים ריקוד למשפחה, נכון? ומקשקשים איזה משהו, ובינינו זה הציור הכי יפה שעשינו, ואנחנו משחקים.
0: ואז... בתור דודה לשבע אני מאשרת.
1: כן. נכון. ואז אנחנו מתעוררים מזמן חלום, זה נקרא. זמן חלום זה מה שאמרתי עכשיו, וההתעוררות הזאת מזמן חלום זה בעקבות איזשהו אירוע טראומטי שחווינו. וזה לא חייב להיות אירוע טראומטי כמו שזה נשמע, זה יכול להיות, את יודעת, לעבור בית ספר. ההורים רבו כזה, ההורים התגרשו, אירוע
0: טראומטי,
1: טראומטי. ושם קורה הדבר הזה שהראש אומר, אוקיי, אני עכשיו אטפל בעניינים, ואין יותר
0: בשליטה.
1: כן, אני אדאג לנו מעכשיו, תשמחי עליי רגש, אני אקח את זה מכאן, ושם נוצר הנתק. כן, אמרתי גם קודם שאנחנו מדברות על המערכת יחסים, נכון? בין אני לעצמי, אנחנו אומרות שאני זה הרגש, עצמי זה סליחה.
0: אני זה הראש?
1: אני זה הראש שלי, ועצמי זה הרגש. במשפטים, נראה לי כולנו מכירות, נראה לי, יכולות להזדהות עם זה, לעתים אני קשה עם עצמי, כלומר אני קשה עם אני הראש, קשה עם הרגש שלי. יש לי ציפיות מעצמי, יש לי ציפיות מהרגע שלי, אני לא מרוצה מעצמי, אני מתביישת בעצמי, וזה ההבנה הזאת שפתאום הנתק הזה קורה, והראש פתאום אומר, אני מטפל בעניינים ואין לצייר יותר, ואין לרקוד יותר. כן.
0: זה עושה עצוב.
1: נכון, נכון, זה לא קל. ואז המסע הזה קורה. וניסי מציע מסע כזה... כמו שאמרנו קודם, פשוט ומיוחד, שהוא פשוט אומר, בואו נמצא, נחזיר את השלום הזה הביתה, נחזיר את האיזון הזה הביתה, כמו הורה שיש לו שני ילדים, ראש ורגש, והוא פשוט, שאבא, האמא, קחי, להחזיר את זה.
0: כן.
1: כן.
0: לא, זה ממש, אני בכללי בעבודה סוציאלית עושים הרבה חפירה בתוך הנפש ומוציאים את ה... ולומדים על עצמך ועל הילדות ומלא. ואני חושבת שבאמת היה לי כמה פעמים השנה שקלטתי, וואו, איזה מטורף זה ההבדל בין להיות מבוגר ללהיות ילד, איזה מטורף זה להיות משוחררת ככה ולהיות יכולה לרקוד. אני אוהבת לרקוד. ואני מרגישה שאני יכולה לרקוד בפומבי, אבל אני תמיד אהיה במודעות. מדהים. אני תמיד אהיה במודעות, ואיזה כיף היה פעם להיות חסרת גבולות, חסרת מודעות. לא מודעות, כן.
1: ממש. נכון.
0: להיות מסוגלת להשתחרר מזה.
1: ממש. וזה ההבנה הזאת שזה רק הראש. הראש שלנו אומר, את לא רוקדת מספיק יפה. ואל תרקדי, את עושה בושות, את מביכה אותנו. זה רק זה. כי אוי. כאילו לפני זה שהיינו קטנות, מה הבעיה לרקוד הכי מכוער שיש?
0: ממש. זה, אנחנו בכלל לא חושבות על זה שזה מכוער.
1: בדיוק, בואי. זה הכי יפה בעולם.
0: זה ישר הביא לי את הכל בראש, את Inside Out.
1: נכון, נכון.
0: שפתאום כולם מנסים לשלוט, יש את הרגשות שמנסים, יש שמחה, נכון. ויש עצב, נכון. ויש פתאום ב-Inside Out 2, מי שלא ראה, אז פתאום מגיע בושה. אני אספר משהו קצת מביך, שאני לא יודעת אם סיפרתי לך, אבל אני וגיא והבן זוג שלי רצינו לראות את הכל בראש 2, והתחלנו לראות את זה, וכשהגיעו בושה וקנאה וכל הרגשות האלו, התחלתי לבכות.
1: וואו.
0: וסגרנו את הסרט, כי הרגשתי שאני לא מסוגלת לראות את זה יותר.
1: וואו.
0: ואני חושבת שזה קצת חונה על מה שאמרת, שאולי באמת הראש, הראש הזה, השיפוטיות הזאת, המקום הזה של הראש אצלי, הוא באמת, כמו שאמרתי, אני בתהליכים איתו. הוא לא מאוד פתור, אני עוד לא באמצע. אולי אני אקח ממך את הספר הסגול שפה מונח מולנו. אבל כן, זה היה רגע מאוד חזק, של פתאום לקלוט כזה, וואי, כשהייתי ילדה, פתאום, כאילו קצת הרגשתי את הסטיק, כמו שאמרת, את ההתעוררות מזמן
1: חלום.
0: זמן חלום.
1: כן, פתאום אין, נכון?
0: כן.
1: כן.
0: כי פתאום חוויתי את זה עכשיו.
1: כן, כן, נכון. זה מטורף.
0: תראו את הסרט, אני שמעתי שהוא טוב, אני לא ראיתי אותו עד הסוף. את לא יודעת. לא, לא יכולתי, זה היה ממש קשה.
1: כן, וואו, זה סרט
0: גאוני.
1: כן.
0: רגשי.
1: נכון.
0: אנחנו ממש, ממש, ממש לקראת סיום, אנחנו, כן, אביב עושה פרצוף עצוב, כי זה באמת עצוב. וואי, אנחנו לא עד כדי כך לקראת סיום, אנחנו 3-4 דקות אחרונות לפני השיר האחרון, אבל כן, רגע נדבר על זה שכזה, אנחנו דיברנו על כל הצדדים ועל זה שצריך אמצע, אבל כזה לפעול מהרגשות, זה להיות, דיברנו על זה בטלפון קצת, שזה יצירתי וחופשי ולרקוד וכזה קצת בא לי שנעשה אסוציאציות על דבר. על לפעול מהרגש, שכזה הרבה פעמים זה מאוד חשוף, אולי זה מפחיד.
1: נכון.
0: את אמרת שזה יכול להיות ילדותי.
1: נכון.
0: יכול לראות ילדותי.
1: נכון.
0: כן.
1: כן, יש משהו אולי להיות כזה חופשייה ולרקוד ולשתות וזה שיכול להיות כזה.
0: הלו.
1: אנחנו, כן.
0: הלו, מאמי, תחזרי למציאות.
1: כן, מה, את לא עובדת? את לא לומדת? מה את עושה? כאילו, אנחנו רגילים.
0: כן.
1: לימדו אותנו שזה לא ככה.
0: כן, ולפעול מהראש. זה להיות מחושב.
1: נכון.
0: אחראית. מסודרת.
1: נכון.
0: להיות בשליטה.
1: נכון.
0: מטרות, כל הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה.
1: נכון. אנחנו לא רוצות לא להיות רק זה ולא להיות רק זה. גם וגם. וגם עם הגם וגם זה, אנחנו רוצות להביא את האמצע. ואנחנו, בעלות הבית, בעלי הבית, להחליט מתי אני מביאה את זה ומתי את זה.
0: ונכון ולא נכון.
1: בדיוק.
0: נכון? את תגידי לי, כי אני, אבל זה מרגיש לי שכאילו אין, לא כאילו, שבאמת, אין נכון ולא נכון, שבסוף זה, כל העניין זה היכולת שלי להחליט מתי אני רוצה לפעול ומה.
1: בדיוק, והמחשבות, אני אחליט על מה לחשוב.
0: כן.
1: זה אפשרי.
0: אני אחליט אם בא לי לרקוד.
1: ממש, ואני לא השמנתי, ואני לא רוקדת מכוער, אני יכולה לרקוד עכשיו.
0: יו, מתי פעם אחרונה רקדתי? זה היה איתך במטולה?
1: נכון. יוגב חרומי.
0: וואי, זה כן. ברמות.
1: נכון.
0: כן, אני יכולה לשתף עוד משהו. יום השיתופים הבינלאומי יצא לי. אבל במלחמה באמת, בחודשים הראשונים של המילואים, אני הייתי רוקדת לפני כן בשדות ים. מודרני. הייתי רוקדת על חוף הים. והלכתי אחרי כמה חודשים, ובכיתי כל השיר.
1: וואו.
0: לא הצלחתי. וואו. כי מי יכול, כאילו, לריקוד הוא כל כך רגשי בשבילי, שפתאום, כמו שאמרתי, בגלל המילואים שהייתי מאוד בראש, ולא להרגיש, ולא לזה, ולא לפחד, ולא, כי כל הרגשות היו שם על עוצמה אינסופית. אז פתאום לרקוד הוציא את כל הרגשות, זה היה.
1: הרגש שלך בכתה, כי נתת לה מקום.
0: מעניין שאת אומרת בכתה. שאת אומרת בת, נכון, את קוראת לבת כל נכון. התוכנית, שמתי לב לזה.
1: זה כן, זה כן, זה ככה.
0: זה ככה או שאת?
1: לא, זה קצת ככה, אפשר גם לא. אבל בעיקרון, הראש הוא זכר והרגש נקבה. אבל לא חייב, אבל בעיקרון כן.
0: זה מעניין.
1: יותר, זה גם, נכון, נכון. זה גם משהו.
0: כן, אולי קצת הנקבי וה...
1: והזכרי, זה באמת כזה.
0: הכוחות יש משהו שיש בנו.
1: נכון.
0: כן, טוב, אנחנו ממש ממש לקראת סיום. אז כן, זה באמת, באמת עצוב לסיים תוכניות.
1: נכון.
0: זה מטורף זה.
1: נכון, מותר לאחל משהו? ככה.
0: כן, ברור שמותר לאחל משהו. תאחלי.
1: יש. בא לי לומר שראש השנה בקרוב, אני מאחלת לכולנו, אני באמת שולחת תפילה לכולנו שנמצא את האיזון הזה, ונחזיר את האהבה הביתה. ונזכור ש... אנחנו טובים כמו שאנחנו, ובאמת אולי איזשהו עם ראש השנה נשחרר קצת תפיסות ישנות כזה, שמקבות אותנו, נכון? ולא נותנות לנו קצת להתקדם לחופש ולהרגיש חופש.
0: אנחנו נשמע, רגע, לפני שאנחנו נשמע שיר אחרון, אני אגיד שאביב ממש רוצה לשמוע עוד שיר, ואנחנו לא הספקנו.
1: תודה שאת אומרת את זה.
0: והיא מוסרת, את יכולה למסור לכולם, ללכת לשמוע את טוב לב של אביב בחר. אביב מבקשת ללכת לשמוע את השיר הזה אחר כך בבית.
1: תודה.
0: כן, אבל אחר כך, כשתיגמר הרצועה.
1: נכון.
0: טוב, אז אנחנו הגענו לסוף התוכנית, אז אני אגיד תודה רבה לצחי עקיבא שלימלה אותנו כאן באולפן, ולכם שהזנתם, אני מזמינה לכם להישאר לעוד שעה של הרצועה, אימי והילדים העבודים. אני אאחל לכם לילה טוב ונעים ושבוע רגוע שמלא בחוויות שהם גם וגם, ואני אגיד תודה רבה רבה רבה לאביב המון שהייתה איתי פה, וזה היה, וואו, היה לי ממש כיף.
1: אני אוהבת אותך, גרי.
0: אני אוהבת אותך מלא.
1: תודה שהזמנת אותי, זה הגשמת לי חלום.
0: יואו, אני מקווה שעוד תשמעו את אביב הרבה בתוכניות האלה, אם לא יום אחד תוכנית משלה.
1: יואו, מהפה שלך ל... אמן.
0: לאחראית הרדיו חג. כן, אז אביב, המון. אני איתי אגר אלצ'ולר שטיין, אנחנו כאן מרדיו כל הגליל העליון, 105.3, עם התוכנית שלנו גם וגם. גם ראש, גם רגש, לכו לבית, תשמעו קצת, תבינו איפה הדגש שלכם, ותסבירי לנו על שיר האחרון.
1: יו, השיר האחרון עושה לי בגוף גם נוסטלגיה וגם ריגושים. השיר שבחרנו, שבחרתי, הוא בתקופה, נזכרתי בו בצבא, סוף השירות, אני והחברות צורחות את השיר הזה, חופשייה של שרית חדד, היינו צורחות אותו, אבל מכל הלב, שאנחנו רוצות להיות חופשיות, היה שירות מעולה, כן, שלא יש אמרה,
0: כן. אבל... לא, אבל חופשיות כמו שדיברנו, חופשיות מהדבר הזה, הזה להיות...
1: נכון, אז אמרנו שאני והגרי כן. נסיים עם זה, עם החופש הזה, ואני אחרת לכולנו בראש השנה, חופש גדול.
0: יאללה, חופשייה של שרית חדד, לילה טוב.
1: תודה, גרי אוהבת אותך.
0: לילה טוב, אביבי אוהבת.

זאת שוב אני. לי קוראים מיי, ולנו קוראים הילדים האבודים. אנחנו נפגשים מדי פעם לשחק קלאס, דוקים, טאקי, יוגיהו, מה שאתם לא רוצים. וזה התוכנית שלנו, לעשות בה כל מיני דברים ושטויות. ולתוכנית נקראת הילדים האבודים עם מיי ווד. וזהו, וככה אני פותחת. פותחת באיזה שלום שלום, באיזה קשקושון. מאחלת לכל הילדים שימשיכו ללכת לאיבוד. וכן, ולעשות שמח. אנחנו פה היום בספשייל. ספשייל היום הולדת העברי שלי. וואו, מי היום חוגג בעברי? תרימו יד. אז בכל אופן, אני עצמי ואני החלטנו שנעשה מזה ספשייל, כך אפשר שלא. זה תכלס כאילו היום הזה, וזה נראה לי כל אישה זה שולח אותה למחשבות, לפה ולשם. אולי גם גברים חושבים. אבל זה היום שלי להיכנס לדכדוך של היום הולדת. וואי. אז היום, למי שלא יודע, כף זין באלול, היום הולדת שלי, מי היקרה, כף זין באלול, זה גם במקרה, היום השלישי לבריאת העולם. כן. ואז אני באתי, לא בדיוק לפני תשפז שנים, אבל לפני 28, משהו שכזה, תמיד יש שם איזה שנה שהיא מתפספסת לי, ובכל אופן היה לי איזשהו רצון כזה שלהתחיל את השידור עם איזה מנגינה, ושהיא כאילו תעורר אותנו, תעורר את הנשמה שלי גם, שאני אוכל להיכנס לשידור, להתפלספויות שלי, לאיחולים, להתוועדויות, כל הדברים שאני עושה בדרך כלל, רק שהיום זה כאילו בא אולי אקסטרה כנה מהפנימיות שלי עם כל מה שקורה. ואני מאחלת לנו ככה שנקשיב למנגינה הזאת ומשהו יתעורר בנו. אולי אני אקפוץ לביקור איזה פה ושם.

אז אני אנצל את ההזדמנות ולהזכיר אולי כל מיני דברים שהיו בתוכנית הקודמת. דיברנו על חודש אלול, המלך בשדה, שדה המציאות שאפשר לראות בגשמי את המלכות, את הפשטות, את הנקודה האלוהית.

גם על מזל בתולה, שכל הבתולות חוגגות בחודש אלול, שהמלך הנקודה יכולה להעיד על הנקודה הפנימית, האינטואיציה, היכולת לראות, להרגיש את הנוכחות במציאות. מזל בתולה, מזל אדמה. אדמה, ארץ, מציאות, עולם.

גם יכול להיות שבה יש גם איזו מידה, מידה של ראייה של אותו מלך בשדה. כל זה ועוד סתם תזכורת, אולי איזה רקע, עוד משמעות שאפשר לחשוב על זה תוך כדי הדברים, ומה שיבוא יבוא.

זה היה השיר עזה ודה, מנגינה של רייכל קולקטיב, מיכולת לפרוט ולעורר ונפתוח את הנקודה הזאת. זה בהחלט עזר לי. מקסים, זה יופי, ממש פתיחה מתוקה, אני חושבת, לכל המהות של התוכנית. לקחת את העמידה הזאת של ההתרגשות, או מה שעכשיו קיים בי, ולהיות באיזה flow state, או מצב זרימה, בעברית, ולפעמים פשוט רק כלים ומנגינות יכולים לאפשר, עם מאפשרים בעצמנו את המקום הזה ש... זה בסדר, מה שאני אגיד אני אגיד. יש פה איזה מנגינה שתומכת בי ויופי. אז כמו שככה תיארתי, אז אני מזל בתולה, עם כל הפריביוז והספוילרס והטריילרים. אני חושבת שעוד מאפיין, אם נסתכל על זה, של מזל בתולה, ואולי גם ספציפית נשים מזל בתולה, זה איזשהו, אפשר להקביל את זה לדמות או ארכיטיפ אימהי. איזו אם דואגת, תמיד בקלפים או בציורים של המזלות, תמיד יש שם איזושהי אישה. כל השאר זה כזה חמודים, חיות, פרפרים וזה. אז אני חושבת שמהמקום הזה של האם הדואגת, יש נטייה למזלי בתולה, מזלני, לרצות לטפח ולדאוג ולאהוב, ואיזשהו מקום מאוד גדול של מסירות כלפי האנשים הקרובים, הסביבה, העבודה, איזו מידה כזאת היא ממש של, של אהבה. ואני רואה איך אני כאילו בתוך המקום הזה, כאילו קצת המקום שבו אתה חזק או יש לך את היכולת הזו, זה גם קצת המקום שאתה הכי חסר בו והיית רוצה גם לקבל את הדבר הזה. כזה, זה הדדיות כזאתי. זה קטע.

יופי, תודה רבה לפיטר רוט, שתיאר באיזה שיר קצר חלק מהתחושות שיש לי היום. אני קולטת שחלק מהנטייה הזאת של הדאגה והמסירות והרצון שכאילו הכל יהיה טוב בשביל אחרים על הדרך הכי טובה ושהם יהיו שמחים ואיזה nurturing, אומרים באנגלית, כאילו כמו טיפוח, אבל זה איזשהו מקום מאוד מקרין החוצה. והרבה פעמים אין אותו כלפי פנים. אני יכולה לתת דוגמה כביכול פשוטה. אמא שלי, זכיתי, הוא גם קיבלתי שהיא גם ילידת החודש שלי, ואנחנו ככה ממש אני רואה את הראי, את עצמי, בתוך האישה הזאת, שבעצם חיה את החיים שלה, את הסיפור שלה. ואמא שלי כפרה עליה כל ספטמבר, אוקטובר מחדש, מקדישה את עצמה בשביל הימי הולדת של כולם. פשוט של כולם, מארגנת מסיבה מטורפת, כי בעצם אנחנו ילידות ספטמבר, והיתר ילידי אוקטובר. מה אני אגיד לכם? זכום במפיקת אירועים אגדית בשם איריס אחת, שקבוע, פשוט מפיקה להם את היום הולדת של החיים. ולעצמה לא, היא בחיים לא תעשה משהו לעצמה. באיזשהו מקום כזה, לא יודעת, אולי על על המשקל הזה שבעצם רוצה לקבל את זה בלי כאילו מבחוץ גם, למרות שבעצם יש את היכולת, כביכול, אם יש לך את היכולת לתת את זה החוצה, אז בטח שיש לך גם את היכולת לתת את זה פנימה. אבל זה במידה הזאת אני קולטת את עצמי, שבא לי הכי חלום שלי שיראו אותי ככה הכי אמיתי, פשוט רוצה שיתפחו אותי ויקנו לי פרחים ויעשו כל מה שאני אומרת, כאילו לאיזה יום אחד כזה, ולא יודעת, כאילו מין כזה דאגה מאוד כזה, אל תדאגי, הכל עליי, זהו, כזה, ועל הצד הכי טוב שיש. אז באמת, עם החוסר, באה תחושת בדידות. אני באמת קולטת כזה, אני מתורגטת אינסטגרם למלא קונטנט של מזל בתולה. וזה קבוע, כאילו רץ איזה מים כזה של כל המזלי בתולה ביום הולדת שלהם, מדוחדכים ומדוקאים ומלנכולים כאלה. אני באמת מרגישה שיש שם משהו, איזה החמצה כזאת, אני עוד לא מצאתי את הדבר. ואולי באמת כאילו זה איזשהו סתם חלום בהקיץ, חבר'ה.

וויפ-וואפ, פוזישנס, של אריאנה גרנדה. נראה לי לא שמעתי את השיר הזה מאז תרלח, אבל הוא פשוט הזיז איזה משהו לרגע, וזה כבר שווה משהו ביום המלנכולי הזה. כן, וואלה, אם הייתי יכולה, פשוט אני רוצה פשוט לשכב כזה מאוזן עם החתול, יש לי גור חתולים קטן כזה חמודי שגרגר לי כזה באוזן. אבל מעבר לזה, גם משהו בפוזישן, כאילו זה שיש כאילו מצב או תפקיד או עמדה, סקרן אותי. כאילו אני אומרת, למה לא גם להתמקד במילה, מעבר לזה שזה פשוט שימח אותי לרגע קאט. ואני חושבת שלא סתם כל אדם נולד בדיוק ביום שלו, בשעה הזאת, ברגע הזה. ובתוך הנקודה הזאת, הנקודה בזמן, על הציר זמן האינסופי, יש שם משהו כאילו ששייך לאותו ישות, לאותו אדם, רגע שהוא מיוחד, כאילו לא סתם, זה יכול לקרות דקה קודם, שעה אחר כך, שבוע, לא יודעת, הכל יכול לקרות בעיקרון. אז אני תוהה לעצמי איזה מין פוזישנס או תפקידים או עמדות, דברים נוצרו לי בחיים רק בגלל שנולדתי בנקודת זמן הזאת ספציפית. כפזיין באלול. אז אלול קצת דיברנו כבר, ואולי נרחיב אחר כך אם יהיה משהו. וכפזיין זה גם בהיפוך אותיות, זה גם זך, ובגימטריה זה 27. עכשיו מעניין להסתכל על העולם במקום הזה שהתאריך, השעה, היום, השנה, כל הדברים האלה זה מורכב מאותיות ומספרים, ובאיזשהו מקום גם רמזים. ו-27 כפזיין, כשמאחדים אותו בעצם, שזה בגימטריה קטנה, זה יצא המספר 9. באופן כללי המספר 9 זה מספר שמאוד חוזר על עצמו, כי בתאריך הלועזי שלי אני ה-18/9/1998. כן, גיליתי פה את האמת, אבל שגם אם לוקחים את כל המספרים האלו ומאחדים אותם, גם עושים גימטריה קטנה, או כאילו בעצם בודקים מה יוצא המספר החד ספרתי מתוך כל הדבר הזה, וגם יוצא 9. ובאיזשהו מקום, אתה יודע, הולכת בחיים ופה ושם וזה, אז בן אדם הולך ומחפש מה זה 9. 9, בכל מיני מקומות שאני קראתי בעבר, וגם אני מרגישה על עצמי בהווה ובעבר, שתשע הוא באיזשהו מקום הוא מספר מוביל, ויכול להיות גם קשה כביכול, או יש שיגידו אגרסיבי, כי באיזשהו מקום 9 הוא מספר שמאחד את כל המספרים. יש בו איזושהי מעין אוניברסליות. אז 9 הזה הוא איזה ארכיטיפ של מנהיג, או בן אדם שמסתובב עם איזושהי תחושת צדק בעולם, שהוא יודע מה נכון, שיש לו איזו אינטואיציה, שיש לו איזה מקום כזה שהוא גם מנהיג מטבעו, ולכן זה גם נוטה להיות כאילו מספר קשה כביכול, כי זה לקחת על עצמך איזשהו תפקיד ולעשות איזה מהלך שיכול להיות גם קשה, כלומר גם עם איזשהו סבל בתוכו. וכשאני מסתכלת על כפזיין, על האותיות זך, פתאום עלה לי שגם לזכך משהו זו גם פעולה כביכול קשה. זה בעצם איזושהי פעולה, את
תארו לעצמכם, אתם באי בודד, ואתם צריכים עכשיו לקחת את המי מלח של האוקיינוס, ולהפוך את זה למים מתוקים, לשתייה. אתם תעשו איזה פעולת עיבוי כזאת, והמים יתחממו, והתיק עתק, והמלח יתייבש, ואז זה יתפטף, וייצא מים. כאילו יש איזושהי טרנספורמציה שצריכה לעבור בחומר הזה, כדי שהוא יזדקך, כדי שהוא יהיה נקי יותר, או זך יותר, או טהור יותר, באיזשהו מקום גם דורש איזושהי הובלה, פעולה אקטיבית לדבר כזה. מעניין אותי אם אתם עוקבים אחרי המהלך הזה. וגם עוד דבר אחרון כזה שהאמת שקראתי היום ומאוד אהבתי, זה שתשע הוא גם שלוש פעמים הספרה שלוש, שזה מעניין לראות איזשהו משולש שהופך למשושה, שהופך למטושה. איזשהו מהלך כזה, שלכל הצורות הגיאומטריות יש להן גם מקום בטבע, וגם לכן גם במציאות שלנו. ואהבתי, כתבו, קראתי באיזשהו אתר את המשפט, מספר מתאר כמות, כמות היא מידה, מידה היא שיעור, ושיעור הוא למידה. כלומר, שוב פעם, יש פה איזשהו התגלגלות יפה של השפה העברית, איך כל דבר מכיל בתוכו עוד דברים. אז זה כאילו הסברים סוג של קלים לדברים שהם סוג של קשים, בתכונות אופי שלי, באדם שאני, אבל מי יודע, זה מספק טיפה נחמה. אז אני מקדישה את השיר הבא לעצמי.

0: לפעמים אני ממש מרגישה שככה עדיף לי. פשוט לבד, עם השיט שלי, ממילא אישה קשה, כאילו יעני וכזה, כל מיני שטיות כאלה שנאמרות. ואפילו באיזשהו מקום מתגונן, אותה מזל בתולה, אימא דואגת והמסורה, שעם מזל אדמה, יש לה איזשהו ייחוש כזה שרוצה להגן על על האדמה, על היציבות, על הקרקע. שזה מעניין. תשמעו קטע. ויאמר אלוהים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד, ותראה היבשה. ויהי כן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, ולמקווה המים קרא ימים. והרא אלוהים כי טוב. וזה ממשיך. הוא אומר, ויאמר אלוהים, את הדשא הארץ, דשא עשב, מזריע זרע, עץ, פרי, עושה פרי למינו, אשר זרו בו על הארץ ויהי כן. ותוצא הארץ, דשא עשב, מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרו בו למינהו, והרא אלוהים כי טוב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. אז כפזיין באלול הוא היום השלישי לבריאת העולם, וביום הזה לא נברא המים, אלא באיזשהו מקום כל המים נקבים למקום אחד, נוצר שם אחדות של המים. עבדכן, אני, עבדי, שמי מי, כן? מי, מים, מי עדן. אבל מה שבעצם הפעולה הזאת של כל העיקבות, המקווה הזה, בעצם מולידה את היבשה. מזל אדמה. לא אמרנו כך, שזה פשוט מפליא אותי כל מיני קישורים כאלה שקורים, ובאיזשהו מקום אותה יבשה, אותה ארץ שנחשפה, היא זאתי אותה ארץ שאני מרגישה, ואני חושבת שגם אולי עוד, אולי אני סתם מקשקשת קשקושים, מרגישות שאותה אחת שרוצים לשמור עליה, וזה באמת נותן לי נחמה. אני חייבת להודות שהיום ככה בתוך העצבות שלי יצאתי ללקט זרעים של הפרחים שאני הכי אוהבת, ובאמת החיבור לטבע, כל אותו דשא עשב מזריע זרע למינהו, פשוט עושה בי פלא של שמחה כזה, ממש פשוטה וילדית אפילו. ולכן השיר הבא מוקדש לאותו בית שלפעמים חוטף זעזועים, והוא לא יציב, והוא מתערער. ואם הייתי יכולה, אז הייתי בעצם מחליפה את השיר הזה לנקבה. אבל זה מה יש, אז אפשר לדמיין.
1: עזב את הבית, טרק את הדלת, יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

עוזבים את הבית, סתם, פשוט נגמר השעה שלי. אני האמת יכולתי להמשיך עוד לקשקש עוד הרבה, כי זה מביא הרבה מחשבות. ימי הולדת, ושמחו, וחיכו לחיכו. אבל החלטתי שכן לסיים בזמן, סתם. אני רוצה לסיים באיזה נימה כזה של איחול. אולי גם אני אקשר את כל מי ש... אולי עכשיו מצטרף, או כאילו תואל לעצמו מי זאת מקשקשת. אז בשעה האחרונה הקשבתם לילדים העבודים עם מי ווד, ואני מדברת על החיים, על אמונות, על פילוסופיה, על כל הדברים שאנחנו הולכים דרכם לאיבוד בשביל למצוא אולי משמעות. והיום זה היום הולדת שלי, היום הולדת העברי שלי, ואני רוצה לאחל לעצמי לשבוע הקרוב, עד היום הולדת הבא, שיהיה לי רוך מול אותו קושי שדיברתי עליו, שיהיה דאגה פנימית ולא רק דאגה חיצונית, שאני אתפח את האדמה שכבר יש לי, בלי איזה חוסר למה שעוד אין לי, להיות בלמידה, ובאמת לקבל את הטוב כמו שהוא, בדיוק כמו שאני יודעת לקבל את הרע. אני רוצה לאפשר לעצמי לחוות עונג בפשטות, בשמחה, בדיוק באותה מידה שאני יכולה להיכנס לתוך המלנכוליה והעצבות והחרדה וכל הדברים האלו. אינשאללה, שיהיה שבוע מקסים. מי יודע עם איזה תובנות אני אבוא שבוע הבא, כל שבוע זה ג'וקר, ואני הייתי מי, ואנחנו הילדים העבודים, באים לפה בשביל לקשקש איזה שעה, שעתיים, שלוש, ובסופו של דבר ליהנות ממוזיקה טובה. השיר הבא אני מקווה שיזיז אתכם כמו שהוא הזיז אותי כששמעתי אותו בפעם הראשונה, ושכולנו נהנה פשוט בפשטות.

0: קשור לרן?
1: תן להם בפלואו, שולי.
2: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
1: תן להם חתך רב, רבנו.
2: מה, ביסה לרע?
1: תן להם אחד בקטנה.
2: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

back to civilization. But there

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.